Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.cn pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: mashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Nakumbuka basi huu ni wakati ambao unakuwa unaweza kupata misemo mbalimbali, unapata nahau, unapata methali, na baadhi ya wakati huwa tunakuletea mistari kutoka kwenye mashairi, lakini vile vile mistari kutoka kwenye hadithi mbalimbali. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Labda Hassan, kwanza ungetuambia tu leo tunazungumzia kuhusiana na nini, alafu baadaye tutaendelea.
2: Leo tutazungumzia sentensi inayosema kwamba heshima ni kitu cha bure. Utakapo jiheshimu na wewe pia utaheshimiwa. Na hii inatokana na story moja. Nadhani Pili wewe uko tayari kutuelezea.
1: Sasa hadithi yenyewe inasema hivi, ni kwamba hapo zamani za kale alikuwepo bwana mmoja aitwaye Yanzi. Yeye alikuwa ni afisa mwandamizi wa himaya ya Qi katika kipindi cha mpukutiko na mchipuko, yani miaka 770 kabla Kristo hadi miaka 476 kabla Kristo. Sasa siku moja alitakiwa afanye ziara rasmi ya kwenda katika himaya ya Chu. Baada ya mfalme wa Chu kupata habari hizo, aliwaambia mawaziri wake akisema, Yang Ying, yani jina rasmi la Yanzi, ni mtu mwenye uweledi na ushawishi mkubwa anapoongea ama kuandika katika himaya ya Qi. Na sasa anakuja kututembelea katika himaya yetu ya Chu. Kwa hivyo atakapofika, mimi ninafikiria kumdhalilisha. Je, mawaziri wangu kwa upande wenu, nyinyi mna mawazo gani? Waziri mmoja akajibu, baada ya Yanzi kufika katika himaya yetu ya Chu, tutatafuta mtu halafu tumfunge. Kisha tumwache apite karibu yako, mfalme wetu mtukufu. Wakati akiwa anapita, wewe mfalme utauliza, huyu mhalifu anatoka wapi? Halafu sisi tutajibu, huyo ni mzaliwa wa Qi. Baada ya hapo utauliza tena, amefanya kosa gani? Na sisi tutajibu, amefanya uhalifu wa wizi. Yeye ni mwizi, mtukufu mfalme. Kwa hivyo baada ya kusuka mpango huo, mfalme na mawaziri wake wakakubaliana kumdhalilisha Yanzi kwa njia hiyo. Sasa siku zikaenda zikarudi, hatimaye Yanzi akafika katika himaya ya Chu. Baada ya Yanzi kufika himaya ya Chu, mfalme wa Chu sasa alimlaki na kumkaribisha kwa karamu kubwa iliyojaa vyakula vya aina mbalimbali pamoja na mvinyo wa kifahari. Sasa wakati walipokuwa wakifurahia vyakula vitamu, askari wawili wakaingia, huku akiwa wanamsindikiza jitu la miraba saba ambaye ana nguvu kubwa, akiwa amefungwa na kumpeleka hadi mbele ya mfalme wa Chu. Baada ya mfalme wa Chu kumuona huyo mtu, akauliza kwa sauti ya ukali iliyojaa kejeli, huyo mtu aliyefungwa ni nani? Askari wakajibu, mtukufu, huyu ni mzaliwa wa Qi, amefanya uhalifu wa wizi. Aliposikia jibu la wale askari, mfalme wa Chu alimgeukia Yanzi kwa dharau, huku akijawa na tabasamu usoni. Hivi nyinyi wenyeji wa Qi mnapenda sana kuiba vitu tangu mnapozaliwa? Yanzi alinyanyuka kwenye kiti chake kwa unyenyekevu, akaenda mbele ya mfalme wa Chu kwa heshima na taadhima. Halafu akajibu, mfalme mtukufu, kwa ninavyofahamu mimi ni kwamba michungwa kawaida huzaa machungwa kama itakuwa kusini mwa mto Huaihe, lakini mti huo huo huzaa matunda machungu ukiwa utakuwa katika kaskazini mwa mto Huaihe. Ingawa majani ya miti yanafanana sana, matunda yanayozaliwa ni tofauti kabisa. Moja ni tamu na jingine ni chungu. Sasa hapa kaanza kuelezea kivipi, kwa sababu hali ya hewa za sehemu hizo mbili ni tofauti. Sasa Yanzi akaendelea kumwambia mfalme wa Chu, mtu anayefungwa hakuiba chochote alipokuwa katika himaya ya Qi, ila baada ya kufika himaya ya Chu tu akajifunza kuiba. Sasa je, mtukufu wangu mfalme, unadhani hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu hali ya hewa katika himaya ya Chu inawafanya wafanyakazi ama wakazi wa hapa kujifunza kuiba kwa urahisi. Baada ya mfalme wa Chu kusikia maneno hayo ya ufasaha, hapo hapo alishawishika kabisa, kisha akatabasamu kwa aibu na kusema, kweli haifai kabisa kumdhihaki mtu mwerevu. Leo nimeshindwa kukuaibisha na kukufanya uonekane mpumbavu mbele za watu. Na badala yake mimi, ndiyo nimejifanya nionekane mpumbavu kabisa. Asalale, aibu gani hii? Sasa unajua Hassan, funzo la hadithi hii ni kwamba unatakiwa mtu kuwa mkarimu kwa mgeni wako. Bila kujali kama mgeni unayempokea ni mwerevu ama si mwerevu. Kwani wahenga wanasema, ndo tunakuja sasa kwenye msemo wetu huo, kwamba heshima ni kitu cha bure, utakapojiheshimu basi na wewe bila shaka utaheshimiwa. Na

0: tumeshuhudia sasa hivi, unajua hadithi hii ni nzuri sana kwa sababu inaendana na hali halisi ya sasa hivi. Kombe la dunia linaendelea katika nchi tatu kule, ndiyo, Canada, Mexico, Marekani. Lakini angalia, unajua tunasema kwamba mgeni anapokuja, ndio msemo unasema kwamba kwa mgeni anapokuja, yani wewe usijali kwamba huyu mgeni ana ni wa aina gani. Mkaribishe kwa ukarimu. Muoneshe ukarimu wako. Ndiyo. Unaona? Nakumbuka ilipofanyika michezo ya 2008, michezo ya Olympic. Yani watu wanaondoka hapa wameondoka na sifa kubwa sana. Walikuwa wamejua kwamba wamekuja China, lakini walijihisi kwamba kama wako nyumbani. Ndiyo. Lakini tofauti na sasa hivi michezo ya kombe la dunia linavyozungumziwa duniani. Sio kwamba nalizungumzia mimi, linavyozungumziwa duniani. Kuna kesi nyingi zimeonekana. Juzi referee katoa kadi nyekundu, akaambiwa kwamba abadilishe.
1: Ndiyo.
0: Kuna referee mwingine kutoka Somalia kaenda Marekani, hakukaribishwa. Unaona, kwa mambo hayo ya timu ya Iran imepata shida sana wakati inacheza kule. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba unapoamua kuwa mwenyeji wa kitu chochote, wa michezo ama kumkaribisha mtu, basi kuwa mkarimu, onesha ukarimu wako.
1: Ndiyo, ni kweli.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Hai, basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii tunazungumzia huu msemo ama sentensi inayosema kwamba heshima ni kitu cha bure, utakapojiheshimu na wewe pia utaheshimiwa. Lakini pia tulitaja kitu kingine ambapo tukasema kwamba unapokuwa mwenyeji wa kitu chochote, basi jaribu ama kumkaribisha mgeni, jaribu kufanya ama kumpokea kwa ukarimu kabisa, kulingana na hadithi ambayo tumeisema. Hassan, tunajua kwamba unajua Wachina ni watu ambao ni wakarimu sana wanapokukaribisha kwenye tukio lolote lile. Manake nakumbuka hapa nikipata safari za kuenda mikoani, bila shaka ndio niko China, lakini nikienda mikoani manake kule nawakuta wenyeji wengine. Na ukienda kule, manake makaribisho ambayo unayoyapata unajiona kama mfalme. Manake hata ukiwa nyumbani kwenu, yani nakusudia kwamba nchini kwangu, siwezi kuyapata makaribisho kama hayo kwa sababu wanajua bila shaka huyu ni mgeni. Tena ni mgeni kutoka mbali. Nakumbuka kuna mama mmoja, wakati kuna mwaka siku za mwanzo wakati nimefika, nafikiri mwaka 2009, nilikwenda kuna sehemu inaitwa Guiyan. Nikaenda kule, tukaenda mpaka maeneo ya vijijini. Kuna mama akaniuliza, "Unatoka wapi?" Nikamwambia natoka Tanzania. "Kweli umetoka mbali sana, na wewe ni mwanamke kuweza kumudu kuja kuishi kwenye maisha kama haya. Kwa tunakukaribisha sana. Ujisikie uko nyumbani." Unajua?
1: Kwe.
0: Nilijisikia kama vile ni mama amenipokea. Kwa hiyo nasema kwamba hii ni nature. Yaani imo ndani ya ni silka yenu wa China, kuwa na ule moyo wa ukarimu.
1: Unajua siku hizi kuna wageni wengi sasa wanafanya safari hapa China. Na baadhi yao wao wanaendesha, wanapanda baiskeli kutembelea kama unavyosema maeneo ya vijijini. Na hiyo majuzi nilipata video moja ya Marekani mmoja kijana. Yeye alikwenda eneo la kijijini sana. Halafu kuna kijana mmoja alimkutana naye. Halafu alimkaribisha kwamba, kwa sababu huyu Marekani alimuuliza, "Naweza kukula chakula wapi? Kuna mgahawa karibu." Huyu kijana alijibu kwamba, "Njoo kwenye nyumba yangu." Halafu alienda. Alisema, "Mimi napika kwa ajili ya babu na babu." Halafu alimpa chakula kingi. Halafu huyu anasema, "Wewe huli?" Anasema, "No, mimi tayari misha kula. Mimi naandaa kwa ajili babu yangu peke yake." Lakini kusema kweli, nimeona comments nyingi kwamba kwa sababu wao wanaishi katika maeneo ya vijijini, labda hali ya kiuchumi sio bora, sio nzuri sana. Hivyo yeye tayari ameandaa chakula kwa ajili ya watu wawili. Hivyo kama
0: kwa hiyo imebidi yeye aache kula
1: ache, ili halafu yeye anasema tayari nimesha
0: ameshiba amekula. Haya, msikilizaji, kama ulivyoweza kusikia, ni hadithi ambayo ama ni story ambayo inagusa moyo. Lakini muda tena umetutupa mkono, hatuna la ziada. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini.
3: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
4: Swala la mahari huachwa wazazi.
5: Pande wangu kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
3: Na desturi zao.
6: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
3: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
7: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
3: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
5: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
8: Kutoka Ngata na Kuru Kenya.
9: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
3: Kikwetu na Hamis Darwish.
10: Naam, ndio hivyo tena basi, na kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Hujambo, karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Kikwetu ni jukwaa la msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI, la kusikiza maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi bana, tunajadili masuala ya utamaduni, tunakuwa na mada, alafu bana naachilia nambari za simu wazi, ama naachilia jukwaa wazi upate kunitumia ujumbe wako ama kuweza kunitumia maoni yako na mchango wako katika kipindi kwa siku hiyo. Na siku ya leo basi bila shaka unaweza kujumuika nami ama kuwasiliana nami kupitia kikundi chetu cha WhatsApp cha Kikwetu Utamaduni. Unakwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata linki ambapo kama unapobonyeza basi moja kwa moja itaweza kukujumuisha na kukuingiza katika kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni. Na pale basi tunaweka mada na unakuwa ni mwenye kuchangia, unatumia sauti basi tunakuwa tunachangia mada ya leo. Na mada leo basi ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, waliofariki. Kuna utamaduni kama watu wanakuwa wameujenga wa kwenda kusafisha makaburi, wa kwenda kuwaombea dua, wa kwenda kufanya matambiko katika makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi za Kiafrika, na hata sio za Kiafrika tu, hata kule China pia na sehemu mbalimbali za dunia, baada ya muda fulani au mwaka kuna sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Naam, aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Nataka kuuliza, je, kikwenu msikilizaji, sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Ama walioaga dunia huadhimishwa vipi? Ni labda huadhimishwa baada ya muda gani? Na ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko ya kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Kama kawaida basi natuma sauti ukianza kwa kujitambulisha jina na unatoka wapi, alafu ueleze kwa mtiririko kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu unavyofanyika katika kabila ama jamii yenu. Unaweza kuwasiliana nami kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni, vile vile pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Na pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu pale nikakupigia simu, nikapokea maoni yako, nikapokea mchango wako. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Hamis Darwish. Na hii leo ndani ya kipindi cha Kikwetu tunazungumza ama tunaangalia mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka na kuwaombea na kufanya matambiko wafu ama watu waliofariki dunia. Je, kikwenu utamaduni kama huu unafanyika vipi ama ukoje? Ndio mada ambayo kwamba tunazungumza siku leo ndani ya kipindi cha Kikwetu. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hivi sasa basi tupate burudani. Tupate wimbo basi hivi sasa kutoka kwa Amos and Josha. Baadaye wimbo ambao alimshirikisha King Kaka.

0: Na barabara kabisa, baada ya kibao hicho basi cha Amos Anjosh aliyomshirikisha King Kaka wimbo baadaye. Tumerudi tena hivi sasa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi ndani ya kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kama tunazungumza ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka ama kuwazuru wafu, watu waliofariki dunia, walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe na kumbukumbu za matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Na ama kuna sherehe kama kule nchini China, sherehe yao ya kusafisha makaburi, na sherehe kama hii inafanyika tarehe 5 ama ilifanyika tarehe 5 Aprili, mwezi wa 4 ndio sherehe hii hufanyika kila mwezi wa 4 tarehe 5, aidha pengine iwe tarehe 5 4 5 ama 6. Basi tarehe 5 ndio imefanyika, na hii yao inaitwa Qingming. Kwao ni ya kusafisha makaburi, wanasema kwamba basi unapofanya kama ni kama wanafanya kila mwaka ndio, na hii huwa ni hata inakuwa ni kama wanaita ni festival kabisa, yani ni tamasha hasa, kwamba watu wanakwenda kusafisha makaburi, wanaombea wale wapendwa wao, wanakuwa karibu nao. Wanasema katika hali kama ile basi wanajenga ukaribu na wale ambao kwamba wametangulia mbele za haki. Na nitakueleza mengi kuhusiana na hii maili tamasha la Qingming la kule nchini China, lakini hivi sasa msikilizaji, nataka kusikia kauli yako, nataka kusikia kwenu, kikwenu ni mambo gani ambayo kama mnafanya ili kuwakumbuka wafu ama kuwaenzi walioaga dunia na kuombea labda. Na ama hivi sasa naona tayari tushapokea baadhi wameshiriki, watu wengi wameshiriki, na hivi sasa pia tumepata mshiriki leo tumepata mshiriki kutoka Misri ama nchini Egypt kule. Bwana anaitwa Muhammad, anafuatilia sana katika mitandao kipindi chetu hiki. Yeye anasema hajawahi kupita ama kufika Afrika Mashariki, lakini amesoma lugha ya Kiswahili chuo kikuu kule Misri, na anazungumza Kiswahili vizuri. Hata utakataa kama yeye si Mswahili ama si mtu wa Afrika Mashariki, anasema kabisa ni Mwarabu tu wa Misri, ni Misri yeye, lakini anajifunza ama amejifunza lugha ya Kiswahili. Ipo siku moja tutamani sana kuja kutembea, na pia leo ameshiriki katika kipindi chetu hiki na ametueleza jinsi kwao wanavyofanya. Tutapata kumsikia Muhammad, na pia tusikilize baadhi ya wengine ambao kama wametutumia mchango wao siku ya leo, mashiriki kipindi cha siku ya leo kwa kutumia ujumbe wao mchango, jinsi kwao wanavyofanya katika kuwakumbuka waliofariki dunia.
1: Asalamu alaykum. Kweli ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza ya kushiriki katika kutoa maoni yangu kuhusu utamaduni mbalimbali barani Afrika. Na ukweli ni kwamba mimi sio Mtanzania wala hata sio Mkenya wala hata sio mtu miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Ukweli ni kwamba mimi ni Misri, mimi ni raia wa Misri, lakini najua Kiswahili. Hakika mimi nilijifunza Kiswahili katika chuo kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri, kitivu cha lugha za Kiafrika. Na kwa bahati mbaya bado sijawahi kuenda nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi au nchi zingine. Kama niliona katika kundi letu la kwamba mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu au watu waliofariki dunia. Ukweli ni kwamba hapa Misri, baada ya siku 40 ya kumfariki mtu fulani, Waislamu hapa Misri, nazungumza kuhusu Waislamu, Waislamu kwamba wanafanya baadhi ya mambo ili wakumbusha wafu, kama vile kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti baada ya muda wa kifo cha mtu huyu kwa siku 40. Sherehe na kuwakumbu wafu haifanyika hapa Misri, au hakuna watu wazimisha kwa sherehe, lakini wanafanya mambo yao kama Waislamu na kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti, na wanasoma Qurani mpaka sura ya kwanza, mpaka kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho, ili wakukumbusha zaidi maiti huyo.
2: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni. Napatikana maeneo ya Bia, Bariadi, Simiyu kwa nchini Tanzania. Binafsi kwa kabila letu la Wasukuma, kumvuka mfu waga ipo na haichagui jinsia wala nini. Sisi tunachofanya kwa kabila letu ni baada ya mwaka mmoja, lakini kwanza kabla ili kutopoteza kumbukumbu ya mfu, ile kaburi waga tulijengea na ishaweza kujengewa, kwa sababu inakuwa ni kila baada ya mwaka na kusanyika huko fulani, maana huku kwetu Usukuma, kwa Wasukuma kila kabila na kila na koo yake na jamii. Sasa nakuta huko fulani ndio mnao kusanyika, mnaenda kwenye ile kaburi, mnafika mnalijenga. Kwanza kabla mkiwa mnaenda kwenye ile kaburi, uga mnaandaa kwanza, unaandaa asali, unaandaa maziwa na mtama mweupe. Na mkisha mweza kwa kuparele kaburi, sasa unakuta watu mnakusanyika kwa pamoja, mnakuwa mnaenda kaburi, unakuwa unachukua maziwa yake, unapuliza kwenye ile kaburi, unakuwa unaomba kitu chokitaji. Mfano kama yani, tuna ile utamaduni kwamba mtu na ukuu kiomba kitu, labda anaweza kusikia akakusaidia. Sasa so, kuna kufanya hivyo, na pia ni kwa jamii yote, iwe kwa wanawake, iwe kwa watoto, au wote wanafanya hivyo. Mkishamaliza kufanya hivyo, sasa kila mtu anakuwa anaomba ombi lako na uhitaji wewe mwenyewe. Baada ya hapo, mnachinja kama ni ng'ombe au kama ni mbuzi mko naye pale, watu mnakula, mnasherehekea, baadaye mnatonyeka tena masubiri mwaka mwingine. Ni wakwetu waga inafanyika hivyo. Asanteni sana CRI kwa kipindi chenu kizuri, na mwendelee

Kikwetu utamaduni yani kipindi ambacho ni jukwaa lako msikilizaji la kusikia maoni yako wewe msikilizaji wa redio China kimataifa kuhusu maswali mbalimbali na uhusiana na utamaduni, na katika kila kipindi kila wiki tunajadili mada moja, na mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia. Ndio masala ambayo tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, tupate pumziko fupi hapa na wimbo kutoka kwa Remi Ongala, Kifo. Tutakaporudi tuzidi kusonga mbele na kusikiliza maoni ya wachangiaji wengine ambao kwamba wameweza kushiriki kipindi hiki chetu cha leo kwa mada hii ya utamaduni wa kikwao ama kikwenu, jinsi mnavyo kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, ni mambo gani ambayo kama mnafanya na ni baada ya muda gani mambo kama leo mnayofanya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Redio China Kimataifa, CRI. Kikwetu utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Usibanduke. Vingi vinono vitamu vimbele.

0: Na baada ya wimbo huo basi kutoka kwake msanii marehemu Remi Ongala, sura mbaya, kifo hakina huruma, tumerudi tena kuendelea na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana na kuwakumbuka wafu ama waliofariki dunia. Ni jinsi gani kwenu mnawakumbuka, ni mambo gani mnafanya kuwakumbuka wale walioaga dunia, waliofariki? Na kwa sababu aghalabu katika jamii nyingi huwa kuna matambiko, kuna kuomba dua, kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba yanafanywa baada ya muda fulani, angalau basi kuwakumbuka wale walioaga dunia. Na usibanduke, mwishowe nitakueleza kuhusiana na tamasha la Qingming la kule nchini China la kusafisha makaburi. Utamaduni huu wanao miaka mingi tu sana wao, kila iwe ni tarehe 4, 5 ama 6 ya Aprili wanakwenda kusafisha makaburi ya wale wapendwa wao walioaga zamani. Na hivi sasa basi hapa tupate kusikia michango ya washiriki wengine, wasikilizaji wetu ambao kwamba wameweza kushiriki leo na kutumia mchango wao na kuchangia kimada hii ya leo. Tunaye hapa anajulikana kama Mchana Jem Chana, tunaye Kipara Original na Bi Khadija Nyoni kutoka Kawe, Dar es Salaam kule.
1: Kwa jina naitwa Mchana Jem Chana, ukipenda mzee wa CRI. Natakia awali yote, nawatakia majukumu mema ya kila siku. Pia nikija kwenye mada ya leo inayohusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu walioaga dunia, kikweli mimi kama kabila langu, mara nyingi baada ya mazishi huwa tunasubiri siku 40, na siku hiyo tunajua tunakutana na ndugu kutoka sehemu mbalimbali, ikiambatana na misa kwa mfano kama si wa Kristo. Baada ya hapo naendelea na shughuli ambacho mtaweza mkapata kitu chochote hapo nyumbani kilichoandaliwa. Kwa mfano, utaweza kachinja mbuzi, utaweza kachinja ng'ombe. Naona ya. Na kusafishia makaburi asubuhi nzima. Yaani sio kaburi la muhusika, tutaweza kufanya usafi kwa makaburi yote kwa ujumla. Hicho ninachokijua. Na hii inatokana na nadhani ile mila na desturi ndio kuanza kupotea kwenyewe huko. Wazee walikuwa wanatumia saa zingine unga hivi wanachanganya na maji kama maziwa hayapo. Mnapotoka pale mnamwagiwa, muhusika mwenyewe anakalishwa chini, anamwagiwa maji iliyochanganyika na unga kama maziwa hayapo. Kama maziwa yapo, utaweza kumwagia maziwa. Na mbuzi litakayochinjwa, mtu anaweza kukalishwa, mke au mume anakalishwa chini, anatafutia ngozi laini, anavishwa kwenye kidole au kwenye kiganja cha mkono. Huo ndio utamaduni, lakini vitu kama hivyo zamani ndio vilikuwepo, kwa sasa sivioni kabisa. Ndio, yani ndio utamaduni naanza kupotea. Ni wako, wapo wachache wanaofuata mila na desturi za zamani, hasa walioifiwa na ndugu zao. Nashukuru, tuko pamoja.
2: Naitwa Hadija Nyoni, Yanga Damu, natokea Kawe, Dar es Salaam, Tanzania. Kikwetu kuhusiana na mtu aliyetangulia mbele za haki kumfanyia sherehe, kwamba mtu anapofariki basi baada ya mwaka nafanya sherehe ya kumwombea dua na kwenda kusafisha eneo walipopumzika. Ni hivyo yani, na kuwakumbuka wote, yani inakuwa hiyo kila mwaka inakuwa ni kuwakumbuka wote waliotangulia mbele ya haki. Kikwetu ndio huwa tunafanya hivyo. Pale unapokuwa na nafasi, basi unahakikisha mmekutana ndugu na kufanya dua kidogo kwa ajili ya wote
3: waliotangulia. Kwa jina naitwa Mr. Kipara Original kutoka Ika Manyara, Tanzania. Kwa ujumla utamaduni huwa kwa utamaduni upo hata kwetu upo. Kipindi mtu anapofariki huenda siku ya 40 tangu kuzikwa, kuadhimisha misa, ayo kufanya matambiko ya kwake mwenyewe. Kwa mara nyingine tunafanya matambiko za mila au za kikanisa kwa ushirikiano wa jamii zilizotuzunguka wote kwa pamoja. Tunafanya huo tambiko katika maeneo husika, hasa eneo lililofanyika tukio lilikozikwa marehemu. Kwa matambiko mengi, kila kabila na matambiko yake na sherehe zake zinaweka huenda dume uchinjwa, baadhi ya nyama huwekwa katika makaburi, na hayo nyama yatapowekwa katika makaburi hilo usiku, kama haijachukuliwa na fisi huyo marehemu, kuna kitu katika kwa jamii zilizopo. Kwa hiyo wazee watakaa na kulijadili hilo swala.
0: Naam, shukran sana Kipara Original, na vile vile pia Khadija Nyoni, na hatujamsahau pia Mchana J Mchana kwa kushiriki kipindi chetu cha leo, mada inayohusiana na masala ya jinsi ya kuwakumbuka, ama namna gani ama sherehe gani mnaweza kuwa mnazifanya katika kuwakumbuka walioaga dunia, waliofariki, mambo kama hayo. Mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama waliofariki. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia, katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti, kulingana na utamaduni wa jamii husika. Aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Je, kikwenu sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Baada ya muda gani? Ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Sema nami Khamis Darwish kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, angalau tuweze kuelimishana na kujuzana kuhusiana na tamaduni hizi.

0: ambazo kwamba ziko mila na desturi na tamaduni za sehemu mbalimbali. Ulikwenu kukoje? Tumepata kusikia kutoka kwa kina Maige, kutoka kwa kina Jim Chana kutoka kwa kina Khadija Nyoni, kutoka kwa kina Muhammad kutoka Misri kule, kutoka kwa Kipara Original na wengine wengi. La hapa nchini Kenya tumefanikiwa leo, na bila shaka huyu bwana sio leo, kila siku akosi kuchangia ama kushiriki katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ramadhan Abdalla Savonge anatokea magharibi mwa Kenya kule. Tupate kumsikia basi kikwao katika masuala kama haya ya kuwakumbuka walioaga. Huwa wanafanya vipi? Kuna matambiko ambayo kwamba wanafanya, kuna sherehe wanazozifanya. Tupate kumsikia kwao kule magharibi ya Kenya masala kama haya koje. Karibu sana Ramadhan Abdalla Savonge.
1: Kama ada ya muungwana siku zote ni kuanza kwa salamu. Mabibi na mabwana, wakubwa kwa wadogo, ningependa kuwasalimu hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Naomba radhi kwa wapenzi wasikilizaji kindakindaki wa mwengo ya wetu huu wa Radio China Kimataifa, kidogo sauti yangu inasikika tofauti na labda nilivyozoeleka. Niseme kwamba nimekwepo na homa, lakini alhamdulillah napata shufaa, sasa hivi nipo buheri wa afya. Kuhusu mada ya leo ambayo inatuliza, labda tueleze namna kumbukumbu zinafanywa katika jamii zetu. Nitanguliza kwa kusema kwamba mwenyewe nazaliwa magharibi ya Kenya, nikalelewa jimbo la Vihiga, ambapo maelezo yangu nitayachota kutoka jamii ya Watiriki na Omaragoli, ambapo wale ni kama binamu ama ndugu niseme vile. Kwa hivyo unapata swala la makumbusho linafanywa baada ya siku 40 kwa wale wenye uwezo, ama siku 40 baada ya maziko. Kwa hivyo kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, manake swala la makumbusho ni swala la kuweza kufanya tambiko la kafara, kuweza kumchinja mnyama ili kuweza kumfurahisha mwenda zake, kwamba wanamsherehekea na wanafurahi alipokuwepo duniani, lakini alipoondoka wanasikitika. Kwa hivyo ile damu itakapochinjwa, basi ni kama ishara kwamba wanamkumbuka, na kuna dhana fulani kwamba ile damu huwa mzimu wa yule aliyefariki huwa anainywa. Kwa hivyo mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, kama ni mwanamume atachinjiwa ng'ombe dume. Kwa hivyo hata kama ni mtoto, panaweza pakachinjwa mbuzi au kondoo, kama ni mtoto ambaye labda alikuwa mchanga sana na jamii na uwezo wa kuweza kumkumbuka ama kuweza kumsherehekea. Kwa hivyo unapata kwamba makumbusho yanafanywa baada ya siku 40, na endapo yatachelewa, aiseba na mambo yasiyo ya kawaida huanza kutokea katika jamii mbalimbali katika magharibi ya Kenya. Kwa hivyo unapata kama makumbusho yamechukua miaka 3 hayajafanywa au miaka 4, mwenda zake huanza kuwaonekania wale waliohai katika ndoto akidai damu. Kwa hivyo fulani aliyefariki anapojitokeza na kumuonekania mmoja wanajamii aliye hai akilia ama labda anataka damu, ila inalazimu jamii kung'ang'ana katika namna yote ile ili kuweza kufanya tambiko la damu ili kuweza kumfurahisha mwenda zake. Manake yaaminika kwamba inapotokea kwamba mwenda zake anajitokeza katika ndoto, anahuzunika alipo, mbona mlimtupa kama mzoga tu, na hamkumbuki basi. Kwa hivyo endapo makumbusho hayo hayatafanywa, mambo yataanza kwenda kombo kombo, ama mambo hayatakuwa yakiendeka vizuri katika jamii. Mambo ya maendeleo yatakwama, jamii itaburuzwa na kuselelea katika umaskini hadi lile tambiko la damu au makumbusho likafanywa, ndipo sasa mwenda zake kuweza kufurahishwa, na ndipo sasa mambo yakaanza kuregea katika barabara yake ya kawaida katika jamii. Kwa hivyo unapata mwanzo nasema vile ni wadokezeni kwamba swala la makumbusho aliongei ovyo ovyo, manake pale

0: hauzungumzi na mtu aliye hai, hapana, unagusia mzimu wa mwenda zake au mtu aliyekufa. Na siku zote mizimu, kama tulivyokuwa tukielezewa katika hadithi, ni kwamba ni viumbe ambao walikuwa wanaaminika kuweza kuleta madhara katika jamii. Kwa hivyo swala la makumbusho, mnaweza mkacheka katika msiba, lakini katika makumbusho si swala la kucheka ama kufanyia mzaha vile. Kwa hivyo unapata kuna tamaduni au miko fulani katika yale makumbusho, kwamba endapo wewe ulishawaifiwa na haujafanya makumbusho au kumbukumbu katika jamii, katika familia yako, hauwezi ukala nyama ambayo imechinjwa katika boma linalofanyiwa kumbukumbu. Maadamu utakwenda pale tu kusikiliza ile yulojia au wakisherehesha sifa za mwenda zake, lakini ukaja ukala ile nyama kwa kujua ama kutojua, ule mzimu wa mwenda zake ambaye anafanyiwa makumbusho unaweza ukakasirika nawe hadi ukakufanya ukao mwenda wazimu. Kwa hivyo ni swala ambalo linaogopewa sana, na mara nyingi utapata makumbusho hayatashuhudia watu wengi kama vile maziko yatakavyoshuhudia watu wengi ama sherehe ya kumzika mwenda zake. Kwa hivyo unapata ili swala la kumbukumbu mara nyingi linahusisha kumwaga damu ya mnyama ili kuweza kumfurahisha yule mwenda zake, ambaye endapo ataanza kuwaonekania watu katika ndoto, basi ni ishara kwamba amekasirika, anahisi kwamba mmemtenga kule mlikomtupa ama mlikomuhifadhi. Kwa hivyo lazima pafanywe tambiko la kuweza kumchinja mnyama, na kama nilivyoeleza, kama ni mwanamme atachinjiwa ng'ombe dume, na kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe jike, na kama ni mwanamke ni mtoto ambaye labda hakuwa amefika kiwango cha kuwa mtu mzima, aweza akachinjwa mbuzi ama kondoo. Naofia sana, manake ili swala ni swala ambalo linahusisha mara nyingi wazee katika jamii, na namna wanavyochinja pana taratibu ambazo zinachinja za kuchinja yule mnyama, ndio sasa yale makumbusho yaweze kukamilishwa. Kwa uchache wa uelewa wangu, naomba nikome pale kwa maelezo yangu machache. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Maasalam.
1: Shukran sana Ramadhani Abdalla Savonge. Bila shaka mengi yamesemwa ya kupwa na ya kujaa. Tumepata kusikia kutoka kwa wadau mbalimbali, kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali, jinsi swala hili la masala ya kuwakumbuka watu waliofariki, walioaga dunia, yanakuwa vipi. Na hivi sasa basi tupate pumziko fupi na wimbo kutoka kule nchini China. Nitakaporudi nitakuwa na kueleza bana jinsi gani China nao wanavyowakumbuka walioaga dunia wakiwa na ile tamasha lao linaloitwa Qingming, la kusafisha makaburi, ambalo kwamba ni tarehe 5 Aprili. Nitakueleza mengi tu kuhusiana na utamaduni huo wa China, jinsi ulivyo, ulianza lini na mambo kama hayo na unavyotekelezwa. Mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu.

Naam, barabara kabisa. Baada ya kupata wimbo huo, basi kutoka kule nchini China, tumezidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Tamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Naam, hii leo katika kipindi cha Kikwetu, masala ambayo kwamba tulikuwa tunazungumza ni mada leo ni kuhusu tamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Unajua, siku ya kule nchini China nao wana sikukuu yao pia wanaita Qingming, sikukuu kama ile. Labda tu Kikwetu hapa, kwetu tumepata kusikia watu wengi na jinsi wanavyofanya kikwao, na watu wamekuwa na utamaduni wa kuzuru makaburi. Watu pia wanazuru makaburi ya wazazi, ndugu na jamaa zao. Ziara hizi hufahamika kama ni ziara za kufagilia makaburi. Ni jambo zuri tena muhimu kabisa kuzuru makaburi, hasa hasa ya watu tunawajua, kwani jambo hilo linaweza kuleta mazingatio zaidi kwamba tuliwajua na kuwafahamu kwamba walikuwa ni akina nani na waliishi vipi katika dunia hii. Watu hao wameacha wake au waume zao waliowapenda, watoto wao, nyumba zao, gari zao, nguo zao na mali nyinginezo pamoja na starehe zao. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu, maana sote pia tutakuja kufariki, tutakufa. Tuishi tutakavyoishi, lakini siku moja watu watatuzika kaburini, na baada ya wakikumbuka wataendelea kuzuru makaburi yetu. Kwa hivyo nafikiri kiupande wangu mimi ni kikweli, kwa kweli kama ingeliwezekana, basi binadamu tunafaa tuwe tunajikumbusha mara nyingi, tuwe tunapita makaburini ama tunazuru makaburi. Usisubiri paka mtu afe ndipo uende ukakanyage makaburini, kwani huenda akawa yeye ama ukawa wewe ndio unasubiriwa kupelekwa kaburini. Kwa hivyo tuwe tunajikumbusha mara kwa mara kwenda kuwazuru wale ambao kwamba tumewazika kule makaburini, kusafisha yale makaburi na mambo kama hayo, na angalau basi kuombea dua na hivyo. Naam, nikueleze tu kuhusiana na sikukuu ya Qingming ya kule nchini China. Siku ya Qingming ni siku ya jadi kwa Wachina, na huwa siku hii inatumika kukaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Mwaka huu ilikuwa tarehe 5. Katika kalenda ya kilimo ya China, Qingming ni siku ya kuanza kwa kipindi kimoja kati ya vipindi 24 vya mabadiliko ya hali ya hewa katika mwaka mzima. Maana yake ni kipindi kiangavu. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo wa China wanasafisha makaburi. Mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, kuna kuchoma maiti na kuzika majivu, na kuna kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi za kikabaila, mazishi yao yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi ya aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina hivi sasa. Mazishi ya kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi yao. Kuenea kwa mazishi yao kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha, kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe. Hivyo mazishi yao yalijulikana na duniani, na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu eneo la mashamba duniani, nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuwahimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Nama, siku ya Qingming, Wachina wengi wanakwenda kusafisha makaburi kwa kawaida. Swala la kupanda kwa bei ya ardhi kwa ajili ya makaburi linafuatiwa tena na watu. Kwa upande mmoja, watu wanalalamikia gharama kubwa ya mazishi ya kuzika. Kwa upande mwingine, mazishi ya mtindo mpya yanayopunguza gharama na kuweza kuhifadhi mazingira hayajapokelewa vizuri na watu kutokana na msimamo wa jadi kuhusu mazishi. Kutokana na utamaduni wa jadi wa China, mazishi ya kuzika yanahitaji kununua eneo la kuzikia, lakini bei ya juu ya maeneo hayo inaleta shinikizo kubwa kwa watu wengi. Ndiyo, hivi sasa wengi hivi sasa wanakuwa wanakwenda wanachukua mtindo ule wa kwenda kuchoma na kwenda kuzika majivu, ama kuzika majivu baharini, na ama kuzika majivu wanasema kwamba inakuwa anachukua sehemu ndogo tu. Na hii ni kwamba Qingming, katika sikukuu ya Qingming,
kusafisha makaburi kunadhaniwa kama kitendo maalum kwa jamaa wa marehemu. Lakini kutokana na umbali, msongamano wa watu na magari katika maeneo ya makaburi, huduma ya kuwakilisha wateja kusafisha makaburi imeibuka. Kila kitu siku hizi watu wanaona fursa, kila mahali watu wanaona fursa, wanapata fursa. Basi kwa kuibuka hiyo huduma mpya hivi sasa, unaweza kuwakilisha mtu atakayekuwakilisha kana kukusafirishia akusafishia kaburi la babako, la mamako, la ndugu yako, la mpendwa wako, na ukawa umeshiriki hali kama ile ama sikukuu kama ile. Maana unapata wengine labda wako nje ya nchi, hawako pale nyumbani, mambo kama hayo. Kwa hivyo ala kuli hali ni kwamba tu sikukuu ya Qingming ni sikukuu ambayo kwamba inaenziwa sana, ni siku ambayo kwamba ina Wachina wameikumbatia sana, na asili ya kusafisha makaburi wanasema kwamba ni kuonesha heshima kwa marehemu. Na kufikia hapa, msikilizaji, nafikiri sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Natumaini umzima buheri wa afya msikilizaji na karibu sana kwenye kipindi hiki cha daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi kinachozungumzia masuala mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na masuala ya afya, uchumi na biashara, utamaduni na masuala mengine kadhaa. Kukuendeshea kipindi hiki naitwa Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo msikilizaji, pamoja na habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na sehemu ya pili ya historia ya reli ya Tazara inayounganisha Tanzania na Zambia ambayo ilijengwa na China. Pia tutakuwa na mahojiano kuhusu reli hiyo ya Tazara. Tuanze kipindi chetu kwa kusikiliza habari mbalimbali kuhusu China na Afrika kama zinavyosomwa na Guo Song.
1: Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kilifunguliwa Jumatatu wiki hii nchini Somalia, kikilenga kuimarisha sera ya taifa ya diaspora, kuhamasisha jamii zilizoko nje ya nchi na kukusanya michango yao kwa maendeleo ya nchi. Kituo cha diaspora cha Somalia kilichoko ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa ya nchi hiyo kimefunguliwa kwa pamoja na Waziri Mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Somalia Abdisalam Abdi Ali na balozi wa China nchini Somalia Wang Yu huko Mogadishu. Waziri Mkuu Abdi Bare amesema kituo hicho kipya kitaimarisha ushirikishwaji kati ya serikali na diaspora na kuunga mkono sera ya taifa ya diaspora. Waziri wa Mambo ya Nje Abdi Ali amesema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uaminifu na jamii za diaspora. Pia ameishukuru China kwa kufadhili kituo hicho. Akihutubia uzinduzi wa kituo hicho, Balozi Wang Yu amesema mradi huo unaashiria hatua muhimu ya uhusiano kati ya China na Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuimarisha uzalishaji wa ndani wa vifaa vya madini, kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na kuhimiza ongezeko la thamani kwenye sekta ya madini. Uwekezaji uliopendekezwa ulijadiliwa kwenye mkutano kati ya waziri wa madini wa Tanzania, Bwana Anthony Mavunde, na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Oriental Casting and Forging ya China, Bwana Hou Song Chun. Bwana Mavunde alimkaribisha mwekezaji huyu wa China kuanzisha kiwanda hicho katika eneo maalum la kiuchumi la Buzwagi katika wilaya ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, ambapo serikali inajenga eneo la viwanda kusaidia uchimbaji wa madini, usindikaji wa madini na ongezeko la thamani ya madini. Kituo cha mafunzo ya wauguzi cha China na Sierra Leone kimefunguliwa rasmi hivi karibuni katika hospitali ya urafiki ya China na Sierra Leone iliyoko mjini Freetown. Kituo hicho kinachosimamiwa na timu ya 27 ya madaktari wa China kitatumika kama jukwaa la kudumu kwa mafunzo ya uuguzi na ujenzi wa uwezo wa kitaalamu kati ya nchi hizo mbili. Naibu waziri wa afya wa Sierra Leone, Charles Senesi, amesifu msaada wa afya wa muda mrefu wa China, akisema kituo hicho kitasaidia kuondoa pengo katika elimu ya uuguzi kwa kuhamisha ujuzi wa kisasa wa matibabu na vigezo vya kitaaluma. Naye mkuu wa timu ya madaktari wa China, Li Zhen, amesema kituo hicho kinawakilisha mabadiliko kutoka msaada wa muda mrefu wa kiafya hadi ujenzi wa muda mrefu wa uwezo wa kitaasisi na kuweka msingi imara wa ushirikiano endelevu wa afya kati ya China na Sierra Leone. Wataalamu wa afya wa China walioko Tanzania Zanzibar wamefanya shughuli ya kutoa elimu ya afya na misaada katika shule ya msingi Minazini iliyoko visiwani Pemba katika kuadhimisha siku ya magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu magonjwa haya na elimu ya kuzuia magonjwa kwa wanafunzi. Tukio hilo liliandaliwa na timu ya wataalamu katika mradi wa China wa kudhibiti kichocho Zanzibar na timu ya 35 ya madaktari wa China walioko Zanzibar. Akizungumza kwenye tukio hilo, ofisa elimu wa Pemba, Mohamed Abdallah Omar, amesifu uungaji mkono endelevu wa China katika sekta za afya na elimu visiwani Zanzibar, na kuwataka wanafunzi kutumia elimu waliopata na kuendeleza vitendo vya usafi katika jamii zao. Naye kiongozi wa timu ya wataalamu wa China, Wang Wei, amesema magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu yamedumu kwa changamoto ya kiafya duniani, akisisitiza kuwa elimu ya afya ni ufunguo wa kuzuia na kutoa wito wa juhudi za pamoja kutoka shuleni katika familia na jamii katika kupambana na magonjwa kama kichocho. Timu ya wataalamu kutoka mkoa wa Sichuan kusini magharibi mwa China imetoa huduma bure za uchunguzi na upasuaji kwa watoto wa Msumbiji wenye midomo iliyopasuka na ulemavu mwingine wa uso na kuleta matumaini mapya katika maisha yao. Programu ya safari ya tabasamu inafanywa na wataalamu wa China kutoka hospitali ya stomatolojia ya chuo kikuu cha Sichuan, ambao hadi kufikia Jumatatu walikuwa wamefanya kazi na wafanyakazi wa matibabu katika hospitali kuu ya Maputo na kukarimisha pasuaji 21 za kujenga upya midomo. Mkuu wa idara ya stomatolojia katika hospitali kuu ya Maputo, Victoria Dagraca Antanasio, amesema timu ya wataalamu wa China imeonyesha kiwango cha juu cha taaluma na pasuaji zilizokamilika zimepata matokeo mazuri. Mtaalamu wa China Jen amesema timu ya China inatumai kwamba kupitia ushirikiano na wenzao wa Msumbiji, watoto wa eneo hilo wenye midomo iliyopasuka wataboreshewa zaidi muonekano wao, kuweza kuongea na kuondolewa matatizo ya awali. China, Tanzania na Zambia siku ya Jumanne ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia Tazara, zikiadhimisha miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo na kusisitiza tena dhamira yao ya kuihuisha. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha yao wakati wakijenga reli ya Tazara iliyochangia maendeleo ya Afrika kwa ujumla. Balozi wa China nchini Tanzania, Bibi Chen Mingjian, alisema zaidi ya wafanyakazi 50,000 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Alisema moyo wa Tazara unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Na kuanzia Julai 3 hadi 6, kikao cha 62 cha Baraza Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, UNHRC, kilifanya mjadala wa dharura kuhusu hali ya haki za binadamu ndani na pembezoni mwa mji wa El Obeid, jimbo la Kordofan Kaskazini, Sudan. Naibu mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Balozi Li Xiaomei, alihudhuria mkutano huo na kuweka bayana msimamo wa China. Balozi Li amesema kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kufanya kazi pamoja kushughulikia msukosuko wa kibinadamu na kupunguza shida zinazowakabili wananchi wa Sudan, na kwamba majadiliano katika UNHRC yanapaswa kuzingatia kikamilifu jukumu lililopewa na kuheshimu kikamilifu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi wa Sudan. Aidha amesema UNHRC inapaswa kusikiliza na kuheshimu maoni ya watu wa nchi husika na kufanya kazi ili kuwezesha suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
5: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
6: Ndiyo. Ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Asante sana Guosong kwa habari hizo kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China imekuwa ni mwenzi mkubwa wa kutegemeka wa nchi za Afrika katika maeneo mbalimbali, na imekuwa ikipaza sauti katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa kuzisaidia nchi zilizo nyuma kimaendeleo, hususan za Afrika, kusikika na kupata misaada inayostahili. China pia imekuwa na ushirikiano mzuri na nchi za Afrika katika maeneo mbalimbali kama ambavyo tumesema awali, kubwa zaidi ikiwa ni katika ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, viwanja vya ndege na bandari. Ushirikiano huu umezifanya nchi za Afrika kuwa na miundombinu bora na imara na kufungua maeneo ambayo awali yalikuwa hayawezi kufikiwa kwa urahisi. Zaidi ya yote, China pia imekuwa ni nchi inayowekeza kwa kiasi kikubwa barani Afrika, hususan katika sekta ya uzalishaji, na hivyo kusaidia juhudi za bara hilo za kupata maendeleo ya kasi na yenye ubora wa juu kiuchumi. Kipindi ni Daraja kinachokujia kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Tunapozungumzia ushirikiano kati ya China na Afrika katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, reli ya Tazara ni moja kati ya miradi hiyo ambayo imekuwa alama kubwa.

0: ya ushirikiano na urafiki kati ya China, Tanzania na Zambia. Tuungane na Fadhili Mpunji katika sehemu ya pili kuhusu historia ya reli hii ambayo ujenzi wake ulianza mwaka 1970 na kukamilika mwaka 1975.
1: Tarehe 5 Septemba ya mwaka 1967, mkataba wa ujenzi wa Tazara ulihitimishwa huko Beijing nchini China kati ya serikali tatu za China, Tanzania na Zambia. Wazo la awali lilikuwa ni njia ya reli ijengwe kutoka Kidatu nchini Tanzania hadi Kampoyo nchini Zambia. Mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia ilianzishwa Machi mwaka 1968 na kazi ya uchunguzi na muundo ilianza Oktoba 1968 na kumalizika Mei 1970. Uchunguzi wa China ulitoa mapendekezo mazuri ambayo yalitoa marekebisho kwa hitimisho la tafiti za awali. Hadi kufikia wakati huo ilikuwa imeamuliwa kwamba reli hiyo itaanza kutoka Dar es Salaam na kuishia Kapiri Mposhi. Mwezi Julai mwaka 1970, China ilikubali kuipatia Tanzania na Zambia mkopo wenye bila riba utakaolipwa katika miaka 30 wa jumla ya yuani milioni 988 ili kufidia gharama za ujenzi wa reli na kusaidia miundombinu ya vituo na shule mafunzo pamoja na utoaji wa vichwa vya treni na mabehewa. Ujenzi wa reli ulianza Oktoba mwaka 1970. Viongozi wa wakati huo, Rais Dr. Kenneth Kaunda wa Zambia na hayati Mwalimu Julius Nyerere wa Tanzania, wakawa wageni wa heshima kukagua mwanzo wa ujenzi huko Dar es Salaam nchini Tanzania na Kapiri Poshi nchini Zambia kwa mtiririko huo. Huu ulikuwa ni mwanzo wa kazi za uhandisi za kushangaza zaidi zilizofanywa na China barani Afrika. Ndani ya mwaka mmoja ujenzi wa reli ulifika Mlimba, ambayo ilikuwa kilomita 502 kutoka Dar es Salaam. Baadaye kwa mwaka mmoja ujenzi uliendelea kupitia eneo lenye mazingira magumu zaidi. Hiki ni kitengo cha kilomita 158 cha Mlima Makambako, kinachojulikana kwa changamoto zake kubwa za kijiografia. Kazi katika kitengo hicho pekee zilihusisha kuchimba na kuhamisha mita za ujazo milioni 20 za mawe na udongo, takribani robo ikihesabiwa kwa reli nzima, na ujenzi wa madaraja 46 yenye urefu wa mita 4100, maandaki 18 jumla ya mita 8253 na mitaro 362 yenye jumla ya mita 11710. Reli ilipita kwenye mpaka wa Tanzania huko Tunduma na kuingia Zambia huko Nakonde Agosti 1973. Baada ya uzoefu wa kitengo cha Mlimba Makambaku, ujenzi wa reli nchini Zambia ulikuwa haraka kwa kiasi kwamba ilipofika Juni 1975, reli ilifika Kapiri Mposhi miaka miwili kabla ya muda uliopangwa. Majaribio ya uendeshaji yaliendelea kwa mwaka mmoja hadi tarehe 14 Julai ya mwaka 1976, ambapo uendeshaji kamili ulianza baada ya serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kukabidhi rasmi Tazara kwa Tanzania na Zambia. Vizingiti vya uhandisi vilivyojumuishwa katika ujenzi wa reli hiyo yenye urefu wa kilomita 1860 vilikuwa vikubwa sana. Haikuwa rahisi kufahamu kiwango cha ujasiri na ubunifu ulioonyeshwa na Wachina waliowakilishwa na wahandisi wao wakuu na wafanyakazi pamoja na watu wa Tanzania na Zambia ambao walishirikiana na Wachina katika ujenzi wa reli hii ya kipekee. Mazingira magumu ambayo mara nyingi reli ilikuwa inapaswa kupita hayakuwa mepesi. Reli ilipokamilika, karibu mita za ujazo milioni 89 za udongo na miamba zilihamishwa, na madaraja 320, mahandaki 22 na mitaro 2225 ilijengwa. Wakati wa kilele cha ujenzi, idadi ya nguvu kazi ilifikia wafanyakazi 1038 kutoka Tanzania na Zambia, pamoja na wataalamu wa kiufundi na wahandisi wa China 13500. Zaidi ya wafanyakazi 160, kati yao 64 wa China, waliaga dunia wakati wa ujenzi wa reli.
0: Ni Fadhili Mpunji akituletea ripoti hiyo inayohusu historia ya reli ya Tazara iliyojengwa na China katika miaka ya 1970. Na reli hii inaunganisha jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania na Kapiri Mposhi nchini Zambia. Reli hii imekuwa ni alama isiyosahaulika ya urafiki na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Tupate burudani ya muziki kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

0: Kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Baada ya burudani hiyo ya muziki, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu. Kama ambavyo nimesema awali kwamba kipindi chetu cha leo kimejikita zaidi katika reli ya Tazara ambayo ilijengwa na China. Kwa mara nyingine tena tuungane na Fadhili Mpunji ambaye alipata fursa ya kumhoji msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa kuhusu reli hiyo na mipango ya serikali ya Tanzania kuiendeleza ili iweze kuleta tija kwa Tanzania na Zambia.
1: Hivi karibuni Waziri Mkuu wa China Bwana Li Chang alizindua kazi ya ufufuaji wa reli ya Tazara. Sasa hatua hii ina umuhimu gani kwa Tanzania na eneo zima la SADC?
2: Kuzinduliwa kwa kazi za uboreshaji wa reli ya Tazara ambao umefanywa na Waziri Mkuu wa China kule Zambia na ukitarajiwa kufanywa pia baadaye hapa Tanzania ni hatua muhimu katika uchumi wa nchi hizi mbili, Tanzania na Zambia, lakini ni hatua muhimu sana ya kuimarisha urafiki uliopo kati ya Tanzania na China. Lakini zaidi ya hapo ni kwamba reli hii ni muhimu sana katika uchumi wa nchi hizi na ukanda mzima wa SADC. Kwa sababu ni reli ambayo ilijengwa kwanza mwanzoni kwa madhumuni mahususi ya kiuchumi ambayo yangeleta mageuzi makubwa sio kwa Tanzania na Zambia peke yake, lakini kwa nchi zote ambazo zinaungana na nchi zetu. Sasa ni muhimu kwa sababu kwa sasa kiwango cha reli ya Tazara, yani cape gauge, ni kiwango ambacho ndicho kinatumika na nchi nyingi za SADC na mtandao wake ndio mrefu zaidi kuliko kiwango kingine cha reli barani Afrika. Kiwango hiki cha cape gauge kina takriban kilomita 1050, na kwa kuzindua uboreshaji wa reli hii ambayo itatoka Dar es Salaam Tanzania kwenda mpaka Kapelimposhi Zambia, itaunganishwa na mtandao huu wa takriban kilomita 1050 na hivyo kuzipitia nchi takriban 11 za SADC, jambo ambalo litaleta uchumi mkubwa kwa nchi hizi. Kwa matarajio yetu sisi kama Tanzania ni kwamba hatua hii muhimu ambayo imefanywa baada ya jitihada kubwa zilizofanywa na viongozi wetu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye kwanza alikwenda kuhutubia bunge la Zambia mwaka juzi na kuzungumza nao na kueleza utayari wa Tanzania kushirikiana na Zambia kukarabati reli hii, lakini pia alipokwenda nchini China kuhudhuria

0: ule mkutano wa viongozi wa Afrika na rais wa China, yani FOCAC, ambako pia alipata fursa ya kufanya mazungumzo ya faragha tete a tete na rais wa China Mheshimiwa Xi Jinping, na kuomba China ishirikiane na nchi zetu kuboresha reli hii. Hii ni hatua muhimu sana kwamba China imekubali kupitia kampuni yake ya CCECC kutoa hizo dola za Marekani takriban bilioni 1.4 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 3 na bilioni 350 za Tanzania kuwekeza katika uboreshaji huu ambao utaleta mageuzi makubwa na kuleta faida kubwa katika kwanza uchumi wetu unaotokana na madini. Unajua nchi yetu sasa hivi inakwenda kwenye uchumi mkubwa sana wa madini. Madini yale wanasema rare metal elements, madini kama cobalt, madini kama makaa ya mawe, chuma ambacho tunakwenda kukichimba sasa katika mikoa yetu hii ya Songwe, Ruvuma, Mbeya, Iringa, lakini pia mazao ya kilimo, mazao ya mifugo. Muhimu zaidi kwa sisi Tanzania, mradi huu unakwenda kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kupitia bandari ya Dar es Salaam. Na ndio maana hata sisi kama nchi, pamoja na kutekelezwa kwa mradi huu, ni matazamio yetu kwamba matawi yake yatakayoelekezwa katika maeneo ya uzalishaji yatatuongezea thamani, yatazalisha ajira nyingi kwa Watanzania, tutapata mapato mengi. Kupitia mkataba huu yako makubaliano kwamba tutakuwa tunapata takriban dola milioni 30 kila mwaka, kitu ambacho tulikuwa tupati kabla ya hapo. Na zaidi, nchi ilikuwa inatumia fedha takriban shilingi bilioni 13 kulipa mishahara. Sasa tutakuwa tunapata hizo fedha kwenye mfuko wa serikali, ukiachilia mbali matokeo mengine makubwa yatakayotokana sasa na kufanya kazi kwa reli hii, kutaka kuzalisha ajira, kukuza biashara na kuongeza kipato cha wananchi.
1: Sawa, lakini uboreshaji wa hii reli utaifanya reli iwe ya kisasa na pilika zitakuwa ni za kasi na haraka kidogo. Sasa mimi nina wasiwasi kuhusiana na hali ya forodha ya Tunduma, kwa mfano usafirishaji wa mizigo au usafirishaji wa abiria kuvuka mpaka itakuwaje? Maanake itakuwa ni mambo ya kasikasi. Ina maana kwamba sijui kama itakuwa ni forodha ya Tanzania peke yake ambayo itaboreshwa au ni forodha ya upande wa Zambia peke yake, au kuna chochote ambacho unadhani China itasaidia upande wa Tanzania na upande wa Zambia kuboresha hiyo forodha, kuoanisha mifumo ya pande hizo mbili ili iwe ya kisasa na uvukaji wa mpaka kwa watu na bidhaa au kama na madini uwe rahisi?
0: Hilo ni moja kati ya mambo ambayo yataangaliwa kwa ukaribu zaidi. Na kama utakumbuka kwamba katika kukabiliana na changamoto za kiforodha pale Tunduma, nchi zetu hizi mbili zilijenga kituo cha pamoja kinaitwa One Stop Border Post, ambacho lengo hasa ni kurahisisha shughuli za kiforodha pale mpakani. Sasa kutekelezwa kwa mradi huu kutakwenda sambamba na kuangalia maeneo yote ambayo yana mapungufu yaimarishwe ili isiwe kikwazo. Lengo ni kwamba sasa hivi treni zetu zitakapokuwa zinafanya kazi baada ya uboreshaji mkubwa kukamilika ndani ya kipindi cha miaka mitatu kama ambavyo mkataba unasema, kusiwe tena na kikwazo kingine ambacho kinajitokeza. Sasa hivi zinafanyika, kuna kazi zinazofanyika pale za kusukuma mambo yaende haraka, lakini tutafanya kwa ubora zaidi ili kupunguza hizi changamoto ambazo zimekuwa zikilalamikiwa na watumiaji wa mpaka wetu wa Tunduma.
1: Sawa, lakini vile vile tukumbuke kwamba tunazungumzia bandari ya Dar es Salaam kuunganishwa na reli ya Tazara kuelekea kwenye nchi nyingine za SADC, lakini kuna bandari nyingine, kwa mfano kama kuna bandari kule Angola, kuna bandari za Afrika Kusini na kuna bandari za Msumbiji. Sijui kama ushindani hautaleta changamoto kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam au kwa reli ya Tazara kwa ujumla baada ya hizo bandari nyingine nazo kuanza kazi.
0: Siku zote bandari ya Dar es Salaam imekuwa ndio bora kwa nchi nyingi zilizopo katika ukanda wa SADC. Changamoto zilizojitokeza ni kwamba tangu tumejenga reli ya Tazara kumekuwa na dosari nyingi zinazotokana na uchakavu wa miundombinu na kushuka kwa tija ya reli yenyewe. Sasa ndio maana unakuja huu mradi mkubwa wa dola bilioni 1.4 kuboresha hii reli, kuongeza mabehewa na vichwa vya treni, kuimarisha utoaji wa huduma. Na ndio maana tumeingia mkataba huu na hii kampuni kwamba sasa uendeshaji utafanywa chini ya uangalizi wao wakiwa na teknolojia na ujuzi wao kwa miaka 30. Manake ni kwamba tutakuwa tunaweza sasa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Na hilo litatufanya bandari ya Dar es Salaam kuwa katika anasema cooperative advantage itakuwa kubwa zaidi kwa

0: kwa Dar es Salaam ikilinganishwa na maeneo mengine. Lakini sisi kama nchi hatujaangalia bandari hizo peke yake, tunakwenda hatua nyingi zaidi. Pamoja na kwamba tutaboresha hii njia kupita katika hizo nchi 11, tunufaike na mtandao mzima wa Cape Gauge Railway, yani ile reli yenye upana wa milimita 1,067. Pia tumeamua kujenga kitu kinaitwa transshipment joint pale Kidato. Yani sehemu ambayo tutaweza kuunganisha reli yetu ya Tazara, mizigo ikitoka kwenye meter gauge ile reli yetu ya kati iweze kuhamishwa na kuwekwa kwenye reli yetu ya Tazara. Maana yake ni kwamba pamoja na bandari ya Dar es Salaam na bandari nyingine, sisi tumeanza kufikiria kutengeneza huu mradi wa kutengeneza hiyo Kidato transshipment joint pale Kidato Morogoro, ili tuweze kuunganisha pia na bandari zetu za Mwanza, Kigoma, kwa sababu pamoja na kwamba reli yetu ya kati inakwenda Kigoma, lakini pia tuna SGR ambayo pia tutafanya utaratibu huo huo, tuone namna gani tunaweza tukawa tunahamisha mizigo kutoka kwenye SGR, kutoka kwenye MGR, inaingia kwenye reli yetu hii ya Tazara, na inakwenda iwe ni Dar es Salaam au iwe ni katika nchi za SADC ambako watahitaji kupokea huduma zinazotokana na mizigo inayotoka kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo sisi tunaangalia pamoja na kukabiliana na ushindani katika maeneo mengine, tunaangalia pia na uchumi mkubwa ambao upo pia kwenye bandari zetu zingine, tuunganishe mtandao huu pamoja na mitandao mingine ya reli tulionayo nchini Tanzania.
1: Unajua rais wa China hapa amekuwa akisisitiza kwamba China inaelekea kuwa nchi ya kisasa na inapenda yani kwamba itakapokuwa nchi ya kisasa inufaike na nchi mbalimbali za Afrika. Sasa ningependa kujua kama hilo labda linaonekana huko Tanzania, kwamba maendeleo ya China yanasaidia kweli kufanya Tanzania iwe ya kisasa, iwe ni kwenye sekta ya uchumi, michezo au hata sanaa, mawasiliano ya habari. Hiki kitu kinaonekana huko kwetu Tanzania?
0: Kwa kweli haina ubishi, nadhani hata mtoto mdogo ukimuuliza atakwambia China pamoja na kwamba ni ndugu zetu, lakini wamebaki kuwa wadau wakubwa wa maendeleo kwa nchi yetu Tanzania, na nadiriki kusema hata kwa Afrika. China ni nchi ambayo inapopata maendeleo yoyote, jicho lake kubwa linakuja Afrika. Na sisi huku matokeo tunayaona. Tunashirikiana na China katika ujenzi wa miradi mbalimbali. Ni Wachina hao ambao kutokana na kukua kwao kwa teknolojia tumeanza kupata huduma mbalimbali kwa gharama nafuu, kwa viwango vya hali ya juu. Lakini pili, wameshirikiana na sisi pasipo masharti yoyote. Ni nchi ambayo kwa nchi yetu na kwa nchi nyingi za Afrika inakuja kushirikiana nasi katika maendeleo, kubadilishana nasi ujuzi, kuleta kwetu mitaji pasipo masharti yoyote. Kwa hivyo China, mimi nataka ni kuhakikishie kwamba chochote watakachokifanya chenye maendeleo kule China kitafika Afrika.
2: Fadhili Mpunji akizungumza na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa kuhusu reli ya Tazara na mipango ya kuiendeleza reli hiyo iweze kuleta tija kwa nchi za Tanzania na Zambia. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na hujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia uwasilishaji ujumbe katika shairi. Uwasilishaji ni jinsi ya kupitisha ujumbe kwa namna fulani. Mbali na lugha kuwa

Hebu tuangalie baadhi ya mikabala inayopatikana katika ushairi wa Kiswahili. Wa kwanza kabisa ni mkabala wa kusimulia. Katika mkabala wa kusimulia, mshairi usimulia matukio tangu mwanzo hadi hatima fulani, kama ilivyo katika masimulizi mengine. Shairi la masimulizi aghalabu huwa na wahusika, mandhari na msuko. Matukio huchukua nafasi muhimu katika mkabala huu. Ni vizuri kutambua matukio hayo na jinsi yanavyohusiana. Sifa nyingine ya mashairi ya mkabala huu ni urefu. Mashairi yanayowasilishwa kwa mkabala huu aghalabu huwa marefu. Hata hivyo, kunayo mashairi mengine mafupi, ingawa huenda yakakosa kueleza kwa mapana baadhi ya vipengele vya usimulizi, kama vile wahusika na mandhari. Katika mashairi marefu kama vile Tendi, ambayo hutumia mkabala wa kusimulia, matukio, wahusika, mandhari, msuko na hadithi hushughulikiwa kwa mapana. Vigezo vya kuhakiki riwaya vinaweza kutumiwa kuhakiki tungo za aina hii. Baadhi ya tendi za Kiswahili ni utenzi wa fumo liongo, utenzi wa swifa ya nguvu mali, utenzi wa mwanakupona, utenzi wa uhuru wa Kenya, utenzi wa sundiata, miongoni mwa nyingine. Aina nyingine ni mkabala wa kujadili. Katika mashairi yanayochukua mkabala wa kujadili, mtunzi huzungumzia jambo fulani kwa kina. Wakati mwingine huangazia pande mbili za hoja au jambo lenyewe. Katika kuhakiki shairi la aina hii, mwanzo na mwisho wake huwa muhimu sana. Shairi linaweza kuanza kwa mfano kwa wazo la kijumla au kwa swali. Mathalan, mashairi mengi ya ngonjera huchukua mkabala huu wa uwasilishaji. Kwa mfano, katika shairi lifuatalo uhaba wa kazi, mwandishi anatangulia kwa kusema, kusoma nilikosoma, kambiwa sipati kazi, yapata mwaka mzima, nategemea shangazi. Mwanzo kama huu udokeza kile ambacho mwandishi anatazamia kuzungumzia. Kumbuka kuwa katika kuendeleza mjadala, mtunzi anaweza kutumia taharuki, kwa hivyo ni muhimu kuchunguza hatua ambazo mjadala unapitia. Mwisho unafaa kuwa na mantiki. Iwapo mshairi ametumia mbinu ya taharuki, anaweza ama kuidumisha au kuisuluhisha kufikia mwisho. Tuangalie basi beti zifuatazo za shairi uhaba wa kazi. Kusoma nilikosoma, kaambiwa sipati kazi, yapata mwaka mzima, nategemea shangazi. Wasiojua husema, sababu sina ujuzi, huno uhaba wa kazi, mesababishwa ni wake. Dada, mbona watuingilia, kaka acha ubaguzi, likukeralo tuambia, tulijui waziwazi, au unalochukia ni wake kufanya kazi, mambo ya kisiku hizi, watu ni bega kwa bega. Kaka, siwaingilie kwa nini, nanyi mwatukopa kazi? Kwani tokea zamani hazikuwa shida hizi? Mtu kitoka shuleni kibarua sitatizi, leo tupate kazi kisa nyinyi wanawake. Dada, hapo kaka hujasema kwa wake ndiyo chanzi, chanzo cha hii na kama waume kukosa kazi. Bure mwatupa lawama, wenyewe mnaajizi, mtindo wa siku hizi, watu ni bega kwa bega. Kaka, hayo unayotamka yote ni ya upuuzi, mmetoroka kupika kazi yenu toka enzi, bilashi mwahangaika kashabii vijakazi, sasa tupate kazi kisa nyinyi wanawake. Dada, mbona ufanya ukali ishakuwa ni chukizi, hata na yangu kauli umekuwa usikizi, nisemayo ni halali ukweli ulio wazi, mtindo wa siku hizi watu ni bega kwa bega. Kaka, kiwe chenu siku hizi ishakuwa na miaka pia mwataka iozi, nasikia mwatamka mwaka huu no waledizi, mwisho mtataka miezi iwe yenu wanawake. Hai maana kubishana ni kashabii mkizi, mengi niliyoyanena yafanyie uchunguzi, iwapo tutafanana yupi talia vizazi, sisi tupate kazi hadi murudi mekoni. Dada, baba mbele mama nyuma, yamekuwa simulizi, muradi sote twasoma, soteni tuwe walezi, wake aturudi nyuma, tunataka mapinduzi, maisha ya siku hizi watu ni bega kwa bega. Katika shairi hili, mshairi anajadili suala la ukosefu wa kazi na dhiki zake. Analiibua suala la kulaumiana kati ya vijana wa kiume na wa kike kuhusu mgawanyo wa kazi mkononi. Katika kuhitimisha, anasema kuwa hakuna kurudi nyuma, maana maisha ya leo watu ni kushirikiana bega kwa bega. Aina nyingine ya mkabala ni mkabala wa kueleza. Mashairi mengi yanayofuata mkabala huu hujenga picha dhahiri ya jambo linalozungumziwa. Lengo ni kumwezesha msomaji kuona na kutambua hali halisi ya jambo, na ikiwezekana

na kumfanya aambate mtazamo wa mwandishi. Mshairi aghalabu uchochewa uandika jambo ambalo alisikia au kuliona na ambalo lilimchoma na kuchochea wazo au hisi fulani. Ili kulielewa shairi la aina hii ni muhimu kuzingatia mawazo ya mwandishi na jinsi mshairi anavyoioanisha hali halisi na fikra. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mwizi. Limetungwa na Timothy Arege. Utawaona jijini wakinyapa, wakiwachupua wasafiri kwa ustadi mkubwa, hela zao zote hata nauli. Au kabari wakapiga wananchi wasiowatia, na hoi kuacha ni jeshi la kukandamiza. Na stahabu kujiunga na wenzangu, kipigo kuwapa na moto kuwatia. Jivula yao mabaki hewani kupeperushwa, na mbali kuhamishiwa. Najua mnauhitaji katika nyakati hizi ngumu, wala si halali tairi kuwatia. Dini na sheria inakataza sheria kujitwalia, mpaka hatia uwe nayo. Lakini nitavumilia mpaka lini? Dhiki ukinitia kwa vitisho, uninyonge na kuninyang'anya damu na jasho langu. Hata ukatiwe ndani leo asubuhi, najua jioni tutapishana mitaani. Mshairi hapo anatoa maelezo kuhusu swala la wizi na dhiki zake. Analiibua swala la kutochukulia sheria mkononi. Katika kuhitimisha, anasema hauwezi kuvumilia vituko vya wahalifu na yuko radhi kuwachukulia hatua, japo anafahamu utepetevu katika asasi za kisheria anaposema najua jioni tutapishana mtaani. Ningependa sasa tuangalie uainishaji wa mashairi kimaudhui. Mashairi yanaweza kuainishwa au kugawanywa katika makundi mbalimbali kutegemea kigezo au vigezo ambavyo mshairi ataamua kuvitumia. Kuna vipengele vya kimsingi ambavyo ni bia katika ushairi na vinavyotumiwa katika kuhakiki mashairi. Shairi moja linaweza kuingia katika makundi mawili au zaidi kutegemea vigezo ambavyo mhakiki ataamua kutumia. Kwa ujumla, kuna vigezo viwili vikuu ambavyo hutumiwa kuyainisha mashairi. Vigezo hivyo ni vifuatavyo: ujumbe, na fani au mtindo. Uainishaji wa mashairi kwa kuzingatia ujumbe, yani maudhui na dhamira. Katika kuainisha mashairi kimaudhui, ujumbe ambao mshairi huwasilisha ndio uzingatiwa katika kuliweka shairi kwenye kundi fulani. Mashairi yanaweza kuainishwa katika makundi mbalimbali kutegemea ujumbe kama ifuatavyo. Mashairi ya kihisia. Mashairi ya kihisia ni mashairi ambayo hujikita katika hisia au mawazo ya wahusika kuliko matukio. Mashairi haya huonesha hisia nzito kama vile huruma, majonzi, majuto, mapenzi, kutamauka au furaha. Aghalabu mashairi ya kihisia huwa mafupi kiasi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo ni shairi la majonzi. Nakupa pole sahiba, ulokuswibu msiba, kifo mkioo kamwiba, kakuacha ukilia. Mauti hana imani, na kuambii ni lini, ukajua siku gani, ghafla ukuvamia. Kaingia nyumbani kwako, kamtoa mwenye jiko, kakwacha na sikitiko na mengi kufikiria. Sieke moyoni machungu, sikia rafiki yangu, bali mshukuru Mungu, hicho ndicho kidunia. Najua mulipendana, hata sisi tuliona, lakini sasa hakuna mwenye kukurudishia. Usikuache kupenda, kukakufanya kukonda, kisa ni la moyo donda, mwana alikokuachia. Mkeo hakupotea, hilino la kuelea, bali yeye karegea kwa Mola wake jalia. Badala kukufuru, ya kupasa ushukuru, umombee gafuru, apate mshufaia. Tumombe Rahamani, ampe yake imani, amjalie peponi, nyumba ya wema jamia. Iliyobakia na wewe, mke mwingine uoe, ijapo simfanawe, nyumbani tutasaidia. Sisikize sakubimbi, na ya kwao tumbitumbi, bilashi tapata dhambi kwa mawi kuyawazia. Hilo basi ni shairi la majonzi. Hebu tuangalie shairi la mapenzi. Mashairi ya mapenzi huwasilisha hisia au mitazamo mbalimbali ya kimapenzi, kama vile kulalamikia mapenzi, kulilia mapenzi, kueleza mapenzi yalivyo au kuyasifu mapenzi. Hebu tazama shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Nazitaka za Kuhuba. Si kwamba nina mzaa haya yangu kukwambia, japo naona fedhea leo wewe kukwambia. Siku hizi sina raha mahaba kuyawazia, sina budi kukwambia nazitaka za Kuhuba. Siku nyingi sina hisia nachelea kukwambia, kukwambia yana saa kwamba moyo waumia. Ela sinipe karaha posa sinikatalia,

kwani leo nakwambia nazitaka za kuhuba. Sinione kuwa jua mengine kunidhania. Nasema pasi kuhaha pande zote za dunia. Sijaona mwenye raha kukushinda maridhia. Ndipo leo nakwambia nazitaka za kuhuba. Kikuona ni furaha siku hizi kinijia. Mwendo wako wa madaa sura yako kuridhia. Kukuenzi ni shabaha maisha kufurahia. Kwa hakika nakwambia nazitaka za kuhuba.

0: Katika sehemu yetu ya shairi la siku, tunaungana na mshairi wetu Hamisi Mwagarashi na shairi lake mifuko ya plastiki, marufuku kutumia. Mifuko ya plastiki, marufuku kutumia. Na Hamisi Mwagarashi.
1: Kweli mbio ingilia huwa haikosi jambo.

0: Katika methali yetu ya siku ileo, tunaangazia methali aliyepewa akosi kushukuru. Aliyepewa hakosi kushukuru. Anayepewa kitu ushukuru. Utukumbusha umuhimu wa kuwa na shukrani. Tunapaswa kuonyesha shukrani baada ya kufanyiwa hisani fulani.
1: Baada ya kufanyiwa hisani fulani.

0: Me too.
1: Peke hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha kipindi ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na Kilimanjaro Bendi, Njenje, Kinyaunyau. Mzee Waziri Ali kwa kweli alikuwa kipaumbele kwenye bendi hii. Tunazidi kumkumbuka na bado kazi yake nzito na ni kali mno. Nakuacha basi na kibao Kinyaunyau, Kilimanjaro Bende.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha cha

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Nakumbuka basi huu ni wakati ambao unakuwa unaweza kupata misemo mbalimbali, unapata nahau, unapata methali, na baadhi ya wakati huwa tunakuletea mistari kutoka kwenye mashairi, lakini vile vile mistari kutoka kwenye hadithi mbalimbali. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Labda Hassan, kwanza ungetuambia tu leo tunazungumzia kuhusiana na nini, alafu baadaye tutaendelea.
2: Leo tutazungumzia sentensi inayosema kwamba heshima ni kitu cha bure. Utakapo jiheshimu na wewe pia utaheshimiwa. Na hii inatokana na story moja. Nadhani Pili wewe uko tayari kutueleze.
1: Sasa hadithi yenyewe inasema hivi, ni kwamba hapo zamani za kale alikuwepo bwana mmoja aitwaye Yanzi. Yeye alikuwa ni afisa mwandamizi wa himaya ya Qi katika kipindi cha mpukutiko na mchipuko, yani miaka 770 kabla Kristo hadi miaka 476 kabla Kristo. Sasa siku moja alitakiwa afanye ziara rasmi ya kwenda katika himaya ya Chu. Baada ya mfalme wa Chu kupata habari hizo, aliwaambia mawaziri wake akisema, Yang Ying, yani jina rasmi la Yanzi, ni mtu mwenye uweledi na ushawishi mkubwa anapoongea ama kuandika katika himaya ya Qi. Na sasa anakuja kututembelea katika himaya yetu ya Chu. Kwa hivyo atakapofika, mimi ninafikiria kumdhalilisha. Je, mawaziri wangu kwa upande wenu, nyinyi mna mawazo gani? Waziri mmoja akajibu, baada ya Yanzi kufika katika himaya yetu ya Chu, tutatafuta mtu halafu tumfunge. Kisha tumwache apite karibu yako, mfalme wetu mtukufu. Wakati akiwa anapita, wewe mfalme utauliza, huyu mhalifu anatoka wapi? Halafu sisi tutajibu, huyo ni mzaliwa wa Qi. Baada ya hapo utauliza tena, amefanya kosa gani? Na sisi tutajibu, amefanya uhalifu wa wizi. Yeye ni mwizi, mtukufu mfalme. Kwa hivyo baada ya kusuka mpango huo, mfalme na mawaziri wake wakakubaliana kumdhalilisha Yanzi kwa njia hiyo. Sasa siku zikaenda zikarudi, hatimaye Yanzi akafika katika himaya ya Chu. Baada ya Yanzi kufika himaya ya Chu, mfalme wa Chu sasa alimlaki na kumkaribisha kwa karamu kubwa iliyojaa vyakula vya aina mbalimbali pamoja na mvinyo wa kifahari. Sasa wakati walipokuwa wakifurahia vyakula vitamu, askari wawili wakaingia, huku akiwa wanamsindikiza jitu la miraba saba ambaye ana nguvu kubwa, akiwa amefungwa na kumpeleka hadi mbele ya mfalme wa Chu. Baada ya mfalme wa Chu kumuona huyo mtu, akauliza kwa sauti ya ukali iliyojaa kejeli, huyu mtu aliyefungwa ni nani? Askari wakajibu, mtukufu, huyu ni mzaliwa wa Qi, amefanya uhalifu wa wizi. Aliposikia jibu la wale askari, mfalme wa Chu alimgeukia Yanzi kwa dharau, huku akijawa na tabasamu usoni. Hivi nyinyi wenyeji wa Qi mnapenda sana kuiba vitu tangu mnapozaliwa? Yanzi alinyanyuka kwenye kiti chake kwa unyenyekevu, akaenda mbele ya mfalme wa Chu kwa heshima na taadhima. Halafu akajibu, mfalme mtukufu, kwa ninavyofahamu mimi ni kwamba michungwa kawaida huzaa machungwa kama itakuwa kusini mwa mto Huaihe, lakini mti huo huo huzaa matunda machungu ukiwa utakuwa katika kaskazini mwa mto Huaihe. Ingawa majani ya miti yanafanana sana, matunda yanayozaliwa ni tofauti kabisa. Moja ni tamu na jingine ni chungu. Sasa hapa kaanza kuelezea kivipi, kwa sababu hali ya hewa za sehemu hizo mbili ni tofauti. Sasa Yanzi akaendelea kumwambia mfalme wa Chu, mtu anayefungwa hakuiba chochote alipokuwa katika himaya ya Qi, ila baada ya kufika himaya ya Chu tu akajifunza kuiba. Sasa je, mtukufu wangu mfalme, unadhani hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu hali ya hewa katika himaya ya Chu inawafanya wafanyakazi ama wakazi wa hapa kujifunza kuiba kwa urahisi. Baada ya mfalme wa Chu kusikia maneno hayo ya ufasaha, hapo hapo alishawishika kabisa, kisha akatabasamu kwa aibu na kusema, kweli haifai kabisa kumdhihaki mtu mwerevu. Leo nimeshindwa kukuaibisha na kukufanya uonekane mpumbavu mbele za watu, na badala yake mimi ndio nimejifanya nionekane mpumbavu kabisa. Asalale, aibu gani hii? Sasa unajua Hassan, funzo la hadithi hii ni kwamba Unatakiwa mtu kuwa mkarimu kwa mgeni wako, bila kujali kama mgeni unayempokea ni mwerevu ama si mwerevu. Kwani wahenga wanasema, ndo tunakuja sasa kwenye msemo wetu huo, kwamba heshima ni kitu cha bure, utakapojiheshimu basi na wewe bila shaka utaheshimiwa. Na tumeshuhudia sasa hivi, unajua hadithi hii ni nzuri sana kwa sababu inaendana na hali halisi ya sasa hivi. Kombe la dunia linaendelea katika nchi tatu kule, Canada, Mexico, Marekani. Lakini angalia, unajua tunasema kwamba mgeni anapokuja, ndio msemo unasema kwamba kwa mgeni anapokuja, yani wewe usijali kwamba huyu mgeni ana ni wa aina gani. Mkaribishe kwa ukarimu. Muoneshe ukarimu wako. Unaona? Nakumbuka ilipofanyika michezo ya 2008, michezo ya Olimpiki. Yani watu wanaondoka hapa wameondoka na sifa kubwa sana. Wamejua kwamba wamekuja China, lakini walijihisi kwamba kama wako nyumbani. Lakini tofauti na sasa hivi michezo ya kombe la dunia linavyozungumziwa duniani. Sio kwamba nalizungumzia mimi, linavyozungumziwa duniani. Kuna kesi nyingi zimeonekana. Juzi referee katoa kadi nyekundu, akaambiwa kwamba abadilishe. Kuna referee mwingine kutoka Somalia kaenda Marekani, hakukaribishwa. Unaona, kwa mambo hayo ya timu ya Iran imepata shida sana wakati inacheza kule. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba unapoamua kuwa mwenyeji wa kitu chochote, wa michezo ama kumkaribisha mtu, basi kuwa mkarimu, onesha ukarimu wako.
2: Ndio, ni kweli.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Haya basi, msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na leo hii tunazungumzia huu msemo ama sentensi inayosema kwamba heshima ni kitu cha bure, utakapojiheshimu na wewe pia utaheshimiwa. Lakini pia tulitaja kitu kingine ambapo tukasema kwamba unapokuwa mwenyeji wa kitu chochote, basi jaribu ama kumkaribisha mgeni, jaribu kufanya ama kumpokea kwa ukarimu kabisa, kulingana na hadithi ambayo tumeisema. Hassan, tunajua kwamba unajua Wachina ni watu ambao ni wakarimu sana wanapokukaribisha kwenye tukio lolote lile. Manake nakumbuka hapa nikipata safari za kuenda mikoani, bila shaka ndio niko China, lakini nikienda mikoani manake kule nakuta wenyeji wengine. Na ukienda kule, manake makaribisho ambayo unayoyapata unajiona kama mfalme. Manake hata ukiwa nyumbani kwenu, yani nakusudia kwamba nchini kwangu, siwezi kuyapata makaribisho kama hayo kwa sababu anajua bila shaka huyu ni mgeni. Tena ni mgeni kutoka mbali. Nakumbuka kuna mama mmoja, wakati kuna mwaka, siku za mwanzo wakati nimefika, nafikiri mwaka 2009, nilikwenda kuna sehemu inaitwa Guiyan. Nikaenda kule, tukaenda mpaka maeneo ya vijijini. Kuna mama akaniuliza, "Unatoka wapi?" Nikamwambia natoka Tanzania. "Kweli umetoka mbali sana, na wewe ni mwanamke kuweza kumudu kuja kuishi kwenye maisha kama haya. Kwa hiyo tunakukaribisha sana. Ujisikie uko nyumbani." Unajua? Nilijisikia kama vile ni mama amenipokea. Kwa hiyo nasema kwamba hii ni nature. Yaani imo ndani ya ni silka yenu wa China, kuwa na ule moyo wa ukarimu.
2: Unajua siku hizi kuna wageni wengi sasa wanafanya safari hapa China. Na baadhi yao wao wanaendesha, wanapanda baiskeli kutembelea kama unavyosema maeneo ya vijijini. Na hiyo majuzi nilipata video moja ya Marekani mmoja kijana. Yeye alikwenda eneo la kijijini sana. Halafu kuna kijana mmoja alimkutana naye. Halafu alimkaribisha kwamba, kwa sababu huyo Marekani alimuuliza, "Naweza kukula chakula wapi? Kuna mgahawa karibu." Huyo kijana alijibu kwamba, "Njoo kwenye nyumba yangu." Halafu alienda. Alisema, "Mimi napika kwa ajili ya babu na babu." Halafu alimpa chakula kingi. Halafu huyo anasema, "Wewe huli?" Anasema, "No, mimi tayari nimesha kula. Mimi naandaa kwa ajili ya babu yangu peke yake." Lakini kusema kweli, nimeona comments nyingi kwamba kwa sababu wao wanaishi katika maeneo ya vijijini, labda hali ya kiuchumi sio bora, sio nzuri sana. Hivyo yeye tayari ameandaa chakula kwa ajili ya watu wawili. Hivyo kama
1: Kwa hiyo imebidi yeye aache kula
2: aache, ili halafu yeye anasema tayari nimesha
1: ameshiba amekula. Haya msikilizaji, kama ulivyoweza kusikia ni hadithi ambayo ama ni story ambayo inagusa moyo. Lakini muda tena umetutupa mkono, hatuna la ziada. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini.
4: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Karibuni.
5: Nyama itachukua muda gani ndugu? Mzee aliuliza.
6: Aha, usijali, itachukua saa moja.
5: Mhudumu alijibu.
6: Haya, kalete hivyo vinywaji tukisubiri hiyo nyama. Mzee alionekana kutokuwa na subra. Aha, basi mmoja wenu atandamana nami ili achague kipande cha nyama ambacho mngependa kiandaliwe kwa sababu ya kuliwa na kuandaliwa. Daudi alifuatana na yule mhudumu sako kwa bako na kuchagua sarara ya mbuzi. Alifahamu kuwa yuko kwenye mikono salama. Alisahau matatizo yake kwa kipindi kifupi na kuzama katika ulimwengu wa sindani. Alimiminia sindani pombe kwenye glasi kisha akajitilia. Walizungumzia mambo mengi. Sindani alimpa Daudi kisa kimoja alipokuwa mwanahabari. Anavuta kumbukizi zake kana kwamba ni matukio ya jana. Tukio ambalo nitakusimulia liligonga vichwa vya habari kote nchini. Moja matukio ambayo kamwe siwezi kuyasahau kwenye utendakazi wangu nikiwa mwanahabari. Mzee Sindani alianza kusimulia. Udongo utarudi udongoni. Mchungaji James aliachilia mchanga aliyokuwa amekamata mkononi. Ukaanguka kwenye kaburi taratibu na kwa tuo. Kaburi la msichana wa kidato cha pili. Kila mchango ulipokutana na jeneza kwenye kaburi, mlio huo ulileta kumbukizi za hatma ya kila kiumbe chenye uhai. Mauti. Na kila udongo ulipoanguka ndivyo kwikwi zilivyozidi kuanikiza mahala hapo. Kikimwita marehemu angali mbichi, naye akaitikia. Mwanadamu hana kani za kukataa wito huu mkuu, awe tajiri ama maskini, mkubwa ama mdogo. Mbele yake hutambi. Umati mkubwa wa watu uliohudhuria sherehe hizi za mwisho kwa maisha ya mwanadamu ulimfanya James aonekane mfupi. Maneno yake yakimezwa na kwikwi pamoja na kelele za ombolezaji. Lakini hakukata tamaa. Alifahamu umuhimu wa kuwavutia ombolezaji kwa Mungu. Wengi hawakuhudhuria ibada, ila kwenye mazishi ungewapata watu wa sampuli zote. Hapa akachukua fursa ya kukomelea na kugongomelea ujumbe wake kwenye vilindi vya wanadamu. Pamoja na ndaro za maisha, dini iliwapa wanadamu matumaini ya maisha baada ya mauti. Kuzaliwa ni bahati, kufa ni lazima, James aliendelea. Ndio njia pekee ya kukutana na muumba wako. Lakini siku yenyewe hakuna anayefahamu sekunde wala saa. Kila nafsi itayaonja mauti. James aliendelea na ujumbe wake. Maisha ni kama kurasa za vitabu. Kila siku unaandika na kufungua kurasa mwingine. Tendeni wema kati yenu. Mama, njoo, mchungaji James aliita. Mama mmoja alinyanyuliwa na kina mama walokuwa kando yake. Jipe nguvu na matumaini, mama mwingine alimwambia alipokuwa kimnyanyua. Alikuamilia kwa kipindi kirefu hadi Saudi kampwelea. Nguvu zikamwisha, machozi yakamkauka. Alizimia kwa dakika 15. Sasa amepata fahamu. Mama Assembly ndivyo alivyoitwa. Yeye na kanisa, kanisa na yeye. Hakuna siku alikosa kuhudhuria ibada kanisani, sio warsha, sio makongamano ya vijana, kina mama na hata wajane. Alipewa mchanga mzike mwanae. Pindi tu alipoachilia ule mchanga akazirai tena. Wakati huu alipelekwa kwenye zahanati iliyokuwa karibu. Hakuweza kutafakari jinsi angeishi peke yake ulimwenguni humo. Mumewe alikuwa amemzika yapata miaka miwili iliyopita. tena haya, alishindwa kuvumilia. Ni taarifa zilizogonga vichwa vya habari vya kitaifa na kimataifa. Mhariri wangu mkuu pia alivutiwa na tukio hilo. Alinituma kwenda kuzileta taarifa hizo. Alitaka nifikie kina chake. Nakumbuka nikisafiri na mpiga picha wangu Ken pamoja na dereva wetu Sam. Kwenye mazishi kama haya, watu wanapokuwa wengi, wanahabari upata shida ya kufanya kazi. Wahitajika kupata picha za matukio muhimu. Kusonga-songa na kupenyeza kwenye umati kulikuwa tatizo. Ila tulifahamu fika kuwa hatukuwa na sababu za kukosa matukio muhimu kwenye hafla hii iliyosheheni jazba na mihemko tumbi tumbi. Baadhi ya waliohudhuria mazishi haya ni mbunge eneo hilo Yohana Makamu pamoja na wakuu wa taasisi ya elimu. Jambo ambalo nililogundua ni kuwa hapakuwa na mwalimu ama hata mwanafunzi wa shule ya mwenda zake. Nilifahamu pale ndipo kulikuwa na chimbuko la kisa kizima. Wako wapi? Mbona shule yake haijawakilishwa? Huenda ikawa kifo chake kimechangiwa na shule? Ni maswali ambayo yalihitaji ufumbuzi iwapo taarifa yangu ingeiva na kukamilika. Ningeanzia wapi kupata majibu hayo? Nilikuna kichwa kwa muda. Mazishi yalipokamilika, waombolezaji walifumkana. Walisalia watu wanasaba ya marehemu ambao idadi yao haikupita 20. Kuzungumza na familia iliyokuwa ikiomboleza ni jambo gumu, lakini sikuwa na afua nyingine. Niliandamana na mpiga picha wangu. Sikuhitaji kumwambia aanze kupiga picha. Alifahamu umuhimu wa kupiga picha zote pindi nilipomfahamisha. Hakuna aliyetaka kuzungumza. Tafuteni polisi. Hakuna la mno hapa. Aliniambia mzee mmoja.

kilionekana kakonga umri. Kibarua kilikuwa kizito. Tumetumwa zaidi ya kilomita 500 kutoka afisini, kisha turudi bila majibu ya maswali hayo, niliwaza. Haiwezekani, nilijikuta hilo la mwisho nikilisema kwa sauti kubwa. Una maana gani? Aliniuliza mpiga picha wangu. Usijali, nilimhakikishia. Tufanye hivi, tumfuate yule mama hospitalini. Wazo zuri, sikuwa nimelifikiria hilo, nilimjibu. Sam yuko wapi? Niliuliza. Gari lile pale, mpiga picha linambia. Tuliandamana sako kwa bako, Sam hakuwa hapo, simu yake haikuwa inaita. Mnamtafuta dereva wa gari hili? Mvulana mmoja alituuliza. Ndiyo, umemwona? Yuko wapi? Nilimpampia maswali bila ukomo. Naam, ninamjua aliko, nifuateni, kijana yule alisema. Kijana huyo alituongoza hadi kwenye kibanda uchwara cha pombe. Tulimpata Sama kibugia gongo. Kibanda kilikuwa kimefurika walevi, pamechafuka. Matope na maji yalotapakaa kwenye sakafu. Hapa furahishi macho kwa mtu mwenye staha zake. Sama kuwa na mwao kwamba tumefika. Nilimburuta kwa hasira. Umekuja starehe ya makazi? Hakujibu kwa kuwa alifahamu kuwa yeye ni mkosaji. Aliachilia mkebe wake wa pombe. Hakuwa amelewa sana. Alikuwa ameonja tu, alitoka kwa matawi ya chini, kichwa kainamisha kama kuku alienyeshewa. Vipi wewe? Tunahitaji kufika hospitalini mara moja, mbona watutupisha mbao? Nilimzomea Sama ambaye pengine hakufahamu saa chache tulizokuwa nazo kutafuta majibu ya maswali ya stori yetu. Muda si mrefu, simu yangu ikakiriza. Hello. Nilitambua sauti ile kuwa ilikuwa ya mhariri wangu. Mmepata habari gani so far? Stori yako ni ya kwanza bwana. Nilimwambia tunatafuta mahojiano na mamake mwenda zake pamoja na polisi. Jitahidini. Kisha akakata simu. Huyo ni boss, anataka stori na mwingine hapa anakwenda kulewa. Nilimsimanga dereva wetu. Tulifika hospitalini mwendo wa saa 9. Sam, nipate umeenda ulevini tena, nilisema nilipokuwa namsaidia mpiga picha wangu kubeba vifaa vya kazi. Nilimhoji daktari mkuu, kisha nikaelekea kwenye wadi za kina mama. Nilimpata mama assembly akipumzika kwenye kitanda cha vono, ila mawazo yake yalikuwa mbali. Nilimsalimu, wakati huo mpiga picha wangu akinasa picha za video. Pole kwa masaibu, nilianza kwa matawi ya chini. Naitwa Sindani, nafanya kazi katika runinga ya Mwanga. Ningependa kujua kilichomfanyikia mwanao. Itasaidia nini? Mwana hawezi kurudi, mama alitwambia kwa maneno ya kukata tamaa. Lakini kwa maneno yako unaweza ukawafaa wazazi wengine, iwapo tutayangazia matukio hayo. Maneno hayo yalikuwa kama mnato uliomgusa kwenye kilindi cha mtima na akili zake. Wataka kujua nini? Mama Simba ilegeza moyo. Naomba kujua matukio kabla ya mwanao kufariki. Alikuwa mgonjwa? Mbona hapakuwa na walimu wa shule yake kwenye mazishi? Mama Assembly alivuta kumbukizi za mkasa huo. Alinifahamisha huku nikiandika kila neno kwa makini na umakinifu. Mwanangu alitaka kuwa daktari. Aliitwa Jena. Nilimwambia jikaze masomoni. Hilo alifanya. Alipita vizuri kwenye mtihani wa kitaifa wa darasa la 8. Aliitwa kwenye shule ya wasichana ya tia bidii. Hali yangu waiona. Nilijitahidi na unyonge wangu kutimiza ndoto zake. Kijishamba alichoniachia marehemu mume wangu nikakiuza. Ndipo mwana akateke kwenye kisima cha elimu. Mwana alikuwa mchangamfu, alitamani kusoma, alitamani kuwa mtu kwenye jamii. Alitamani kumfanya mamake kujivuna. Alitamani maisha, lakini maisha yalimkataa. Ama ilikuwa hatima yake? Ningali namuuliza Mungu maswali, mbona aliruhusu jambo hilo litendeke? Ilikuwa vipi sasa alipojiunga na wenzake katika kidato cha kwanza? Nilimkatiza kwa swali. Nilimpeleka na kisha nikamwacha mikononi mwa wakuu wa shule. Tuliachana kwa kukumbatiana, machozi yakimlengalenga machoni. Hakutaka kuniacha, ila lisilobudi kutendwa hutendwa. Tuliachana. Wiki moja baadaye namwona mwanangu nyumbani. Anasema hataki kurudi shuleni. Kuna nini? Mwana anashikilia kuwa harudi shuleni humo. Niliamua kumrudisha kwa nguvu. Hakutaka kuniambia kilichokuwa kimejiri. Nilifika naye kwa mkuu wa shule. Mwanao alitoroka shuleni bila sababu maalum.
aliyekuwa shule alinifahamisha. Mpenzi, nilimuita mwanangu. Be, aliitikia. Kuna nini? Wajua nakupenda. Niambie kilichotokea. Wala hakusema. Nilimuomba mkuu wa shule amruhusu mwana kurejelea masomo yake. Wiki mbili baadaye niliitwa. Mwanangu alikuwa amelazwa. Alipofanyiwa uchunguzi sehemu zake za siri, zilikuwa zinavuja damu. Aliniambia kuwa wanafunzi wenzake wa kidato cha 4 walikuwa kimtomasa tomasa kwa lazima. Wangefika kwenye chumba chake wamlazimishe kutoa nguo. Walikuwa wanafunzi 4. Mwingine angemtenganisha miguu kwa nguvu. Mwingine angembinya simu nyeti. Mwingine angemramba maziwa. Kuna wanafunzi walokubali, lakini mwanangu alikataa. Aliogopa kusema kwa mkuu wa shule, kwani walimpa vitisho, wangemua. Hakuwa wa kwanza mambo haya yakiendelea. Usimamizi wa shule ulikuwa umeafumbia macho. Madhara yalikuwa yamefanyika. Alishikwa na msongo wa mawazo. Daktari alinishauri nimpeleke kwa mtaalamu wa masuala ya akili. Hilo nilifanya. Kila siku mambo yakazidi kuwa mabaya. Hatimaye akaaga dunia. Hakuna hata mwakilishi mmoja wa shule aliyefika. Kwa hivyo unailaumu shule kwa kifo cha mwanao? Nilimkatiza. Tena sana. Mkuu wa shule ajui jambo hili linaendelea? Nashangaa hata mmoja hajafika kwenye mazishi ya mwanangu. Kwa tuo hilo, njia mbili za machozi zilijijenga usoni pake. Mpiga picha wangu akampiga picha mama assembly akilia. Na je, uliripoti kwenye kituo cha polisi? Nilimuuliza.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Aliniangalia tu kana kwamba polisi hawakuwa na uwezo. Nilipiga simu kwenye shule ya marehemu. Nilipoambia kuwa mimi ni mwanahabari, hakuna aliyetaka kusema nami. Tulipokuwa tumesimama, mama akaanza kupumua kwa nguvu na kasi, kisha katulia. Nikamwita muuguzi aliyekuwa karibu. Alipomgusa moyo wake, alimfunika na shiti. Huyu amekata roho. Kauli yake iliniatua moyo kama siku nikata mwilini. Tuliangaliana na mwenzangu. Nifanye story gani? Kisha ikawaje? Kisa cha kutisha, kusikitisha na kutamausha sana, Daudi aliuliza baada ya kimya kirefu cha kusikiza. Mhudumu alifika pale na kipande cha nyama kilichokuwa kimechomwa. Kabla sindani kujibu swali la Daudi, kwa kweli walikuwa na njaa. Mhudumu alikatakata vipande vidogo vidogo. Waliagiza sima pamoja na mboga za kienyeji. Harufu nzuri ya nyama ile ilikuwa inavutia, kila mmoja wao akionjaonja kabla ya mhudumu yule kukamilisha kukatakata vipande vidogo. Walikumbuka kuwa hawakuwa menawa. Hakuna aliyetaka kufika mahala maji yalipokuwa, ilibidi yule mhudumu waletee maji ya kunawa. Waliishtaki njaa bila mazungumzo mengi, wakiteremsha na bia ile. Kwa muda wa saa nzima walikuwa kila taratibu. Hakuna aliyekuwa anawalazimisha wala kuharakisha. Muziki taratibu ulicheza chini kwa chini. Mazingira yale yalimtuliza Daudi sana. Alihisi matatizo yake yakiyeyuka. Alihitaji mageuzi hayo katika maisha yake. Huenda angeendelea kuishi kwenye mtaa aliokuwa kwa siku nyingine, angekuwa mzulufu au mwenda wazimu. Walimaliza chakula chao. Wakati huu walifika mahali maji yalipokuwa na kunawa. Akrabu za saa zilikuwa zimegonga saa 10. Walihitaji kurejea nyumbani. Mzee alilipa na kununua kilo moja nyingine ya nyama kupeleka nyumbani. Wakati huu haikuchomwa wala kupikwa. Kipande cha kwanza walichoagiza walidhani wangebakisha. Utamu wake uliwalazimisha kukamilisha. Daudi ameshiba. Mzee sindani yuko sawa. Wakati mwingine mtu huhitaji kula chakula kitamu na vinywaji kutulia. Chakula hicho kimemtuliza Daudi. Wakati huo walifurahia bila ya maneno mengi ya busara ya mzee sindani. Sura ya 6. Kulikuwa na tangazo kwenye redio leo mchana. Monica alimfahamisha mumewe siku iliyofuatia. Tangazo lipi? Lanihusu vipi? Mumewe alimjia juu juu kama tiara. Wizara ya Leba inahitaji wafanyikazi wenye uzoefu kwenye masuala ya uhasibu. Nadhani litakuwa jambo zuri kwako kujaribu. Mahojiano yataandaliwa baada ya mwezi mmoja. Ah, nimechoka mimi na mahojiano hayo ambayo kila mara hayazai chochote cha maana, ila kuniliza na kunipa taabu. Daudi alisema kwa sauti ya kukata tamaa na kuvunjika moyo. Lakini pindi tu alipokuwa akisema, mkewe sindani akaingia. Mungu ameifanya siku nyingine. Natumai baraka zake zimo nyumbani humu. Mama, unamaanisha nini? Daudi alimuuliza Garomba. Nafasi za kazi zimetangazwa na serikali. Nahisi kuwa nafasi hiyo ni yako, Garomba alijieleza. Daudi hakutaka kupigana na mkono unaomlisha. Nitajaribu mama, kwa majaliwa yake Mungu basi nifanikiwe, Daudi alijibu bila maneno mengi. Karibu kiti mama. Monica alibadilisha mwelekeo wa mazungumzo baada ya kuona lake limemwendea alivyotaka. Ulikuwa ushindi kwa kina mama hawa. Leo ni siku ya Jumapili. Itabidi tujiandae tukafike kanisani. Agaromba aliondoka. Walipokuwa tayari, waliondoka kwa pamoja. Lango la kanisa limeandikwa maneno makubwa, Hope for Christ. Kanisani kulikuwa kumejaa yamkini watu 500. Waumini wengine walikuwa angali wanaingia. Kwa kawaida ndani kukijaa, wengine ulazimika kuketi kwenye mahema nje ya kanisa. Yaelekea watu walikuwa na tamaa na kiu ya kumjua Mungu. Walianza kwa nyimbo za sifa kisha ibada. Wazee waliketi mkono wa kuume, wanawake wakaketi mkono wa kushoto. Waumini walichangamka. waliimba kana kwamba Masihi alikuwa anarejea kwa mara ya pili kulinyakua kanisa. Muda wa kipindi cha dakika 45 walikuwa kimsifu muumba wao, kisha mchungaji akapanda kwenye mimbari. Vijana walokuwa wamevalia mavazi meupe na meusi wakiongoza nyimbo zile kwenye madhabahu wakaondoka kuketi kusikiza mchungaji. Mchungaji Minyoso Tango amekata nywele zote na kufanya kichwa chake cha mviringo kubainika, mfupi wa kimo, mnene, kisha amevalia joho jekundu linalompwaya, limefunika viatu vyake na shaturuma la rangi ya samawati kiunoni mwake. Mkononi kavalia saa ya dhahabu, asili yake ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alitoroka vita na misukosuko ya kisiasa. Aliwasihi waumini wasimame kwa maombi kabla ya mahubiri. Kondoo wake wakasimama kadamnasi. Alipiga dua fupi sana kwa sauti yake nzito na yenye mvuto. Alianza kuelezea hadithi. Amina aliketi, amejishika taya, huzuni umemvaa uso mzima. Rangi yake ya maji ya kunde sasa imebadilika na kuchukua weusi wa kaniki. Uso umemsawijika na kumsinyaa. Gauni kubwa linampwaya, machozi yanamdondoka kila sekunde akiyapangusa. Kitambaa chake kimeloa machozi, anafanana ajuza pamoja na urembo wake wote. Nywele zake za singa zimeanguka mabegani upande wa kulia. Alizitengeza asubuhi, japo sasa zimesalia matimtim. Hana kani za kuzishughulikia, haoni maana, hafahamu linalomsubiri. Kesho yake itakuwa vipi? Alijiuliza asipate jibu. Moyo wake unamdunda, hakutambua alikuwa hivyo kwa muda gani. Anakumbuka tu alifika uwanjani saa 3 asubuhi kasorobo. Mawazo yake mbali na sherehe zilizokuwa zikiendelea. Televisheni zote ya kitaifa na za kibinafsi na idhaa zote zikiangazia matukio hayo kenye kenye. Miaka 7 kasomea shahada udaktari. Leo ilifaiwe siku ya ndovu kumla mwanawe, ila hakuona la kujivunia, bidii yake iliambulia patupu. Ndivyo alivyoiona siku yenyewe. Minyoso alinasa nadhari ya umini wake. Alikuwa katunukiwa uhatibu. Daudi alikorwa na mahubiri ya mchungaji huyu. Mara nyingi maneno yake yalitua na kutuama moyoni mwake na kumtupa katika bahari ya luja. Pamoja na uzoefu wake katika maisha, alijifunza mambo mawili ama matatu kila wakati mchungaji Minyoso alipohubiri. Minyoso aliendelea. Amina alikuwa miongoni mwa wanafunzi 500 waliokuwa wakifuzu kwa shahada mbalimbali katika chuo kikuu cha Tahiti. Kulikuwa na kelele nyingi za wanafunzi na wazazi waliofika kuwaongera wanao. Amina hakuwa na hakika kuwa kuna mtu atafika kusherehekea naye. Wangefika vipi na alifarakiana na aila yake kama ardhi na mbingu miaka mingi imepita? Hakupata nafasi ya kuwafahamu wazazi wake. Alijipata ulimwenguni tu. Hakutaka kujua wazazi wake walienda wapi. Aliyemjua ni ami yake tu aliyeitwa Marco. Basi, huenda ndio sababu alijikaza kwenye mabuku kama njia ya kujaza pengo hilo. Alipigana vita na walimwengu hadi akafika alikofika. Mwanzo changamoto ya taasubi za kiume. Mwanamke mahala pake ni jikoni tangu hapo. Leo yeye na shahada yake udaktari, ataishi vipi jikoni? Ataweza kumpikia mumewe? Je, pale alipo atamtomasa tomasa kunyenyekea na kumsabilia mumewe na kila siku pamoja na shahada yake? Anahesabika miongoni mwa wanawake waliozamia elimu kwa kina na maki, wale waliobukua vitabu na kufua dafu mtaani mambo leo. Hapo alipo amesomeshwa na ami yake masomo ya taabu na masumbufu. Hakumbuki siku ambayo alikamilisha mula mzima bila ya kutumwa nyumbani kutafuta karo. Lakini darasani alikuwa wembo lokatakata fizikia, hisabati na masomo mengine bila huruma. Tangu shule ya chekechea hajawahi kufahamu nambari mbili. Yake imekuwa ya kwanza tangu hadi chuo kikuu. Ila sasa haoni sababu ya kuishi. Iweje mtu ajilishe upepo miaka mingi shule ya msingi, mingine shule ya upili na mingine chuo kikuu, kisha anayopata ni hewa tupu? Amina aliwaza.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Mbona mtu atie bidii, ajilishe masumbufu na mavuno ya dunia, kisha mwisho wa siku hakuna la kuonea fahari? Iweje mtu awe mwaminifu kisha matokeo yake yawe si ya kuridhisha? Ni mkururo na mrundiko wa maswali hayo yaliyopeleka mawazo yake mbali na kuacha kiwiliwili chake kwenye uwanja wa kufuzu wa chuo kikuu cha TIA bidii.

wana wao wote wakifariki kabla ya kuzaliwa, ila mtoto mmoja ndiye aliyebahatika kuzaliwa. Mkewe akidhani kuwa kina Marco walikuwa washirikina, ila alipomtaliki Marco mambo hayakumwendea sawa. Mkewe akawa mwenda wazimu. Baada ya mwaka mmoja alikimbia na kitoto kivulana cha Marco aliolewa, ila hakufanikiwa kupata mwana mwingine. Kisa hicho kilimfanya Marco kumchukua Amina kujiondolea mawazo ya kukimbiwa na mkewe. Hafahamu yaloafika mkewe na mwanao. Hatimaye Marco alioa mke mwingine, wakajaliwa watoto watano. Aliponyanyuka kuchukua shahada, kelele zilianikiza kutoka upande wa nyuma alikokuwa ameketi waliofika kwa hongera mahafala. Alipogeuka alikutana na nyuso za shangazie, ami yake na binamu zake watano. Walikuwa kimpungia mkono kwa furaha. Hilo hakulitarajia kwenye mawazo yake. Aliregesha tabasamu nyonge na hafifu, kisha akawapungia mkono. Waliopungiwa mkono walifanya vivyo hivyo. Baada ya mahafali waliondoka na kurejea nyumbani. Waliingia ndani ya nyumba na kutulia. Walitazama runinga na mengine ya kawaida. Shangazie alimfahamu Amina. Aligundua hakuwa amefurahia tangu hapo. Mwanangu, mbona una raha na amani? Nimekuona umnyonge, kipi kinachokutatiza? Wajua jinsi tunavyokupenda na ami yako. Daktari Amina alitazama chini kwa muda, kisha akaomba kuondoka na shangazie nje. Wakaacha wengine wakitizama televisheni. Shangazi, Amina aliita, mmekuwa wazazi wangu tangu nilipokuwa mkembe. Nawarudishia shukrani, kwa kweli siwezi kuwalipa. Mola wajalie. Shangazie wakati huo wote amemaka, hafahamu litakalomtoka mpo wake. Nilikuwa na rafiki wa kiume pale chuoni, tukapendana sana. Nilidhani siku ya leo ningemtambulisha kwenu. Alijaza pendo la baba na mama ambalo nilikosa tangu hapo. Aliniheshimu nami nikamheshimu. Hatukushiriki mapenzi hata siku moja, Amina alielezea. Kisha ikawaje? Shangazi alimdadisi. Nilitaka kumdhihirishia penzi langu siku ya mwisho. Nilimwahidi kumpa mwili wangu kabla ya kuhitimu, ishara ya kutia gundi penzi letu la miaka 7. Wiki moja kabla ya kufuzu, nilitimiza ahadi yangu kwake. Amina alinyamaza kwa kitambo kirefu alipokamilisha sentensi hiyo. Endelea mwanangu, shangazi alimtia moyo. Amina aliingiza mkono wake kwenye kipochi na kutoa karatasi. Awali shangazie akidhani kuwa anatoa kitambaa cha kufuta machozi yaliokuwa yakimlengalenga, alimpa karatasi hiyo aisome mwenyewe. Ina nini? Shangazie aliulize. Kaisome wewe. Kwa mpenzi Amina, najua utakapokamilisha kusoma barua hii utanichukia sana. Sijui iwapo utanipata hai baada ya sherehe za kufuzu. Ulinipa penzi lako nami nikalifanyia mzaha. Naomba unisamehe. Tafuta sehemu kwenye moyo wako unisamehe. Mimi nimeamua kujitoa uhai baada ya kugundua kuwa na ugua ugonjwa ukimwi. Wako mahabubu Yohana Mtembezi. Na muda wa kumeza dawa za kukinga maambukizi ulikuwa umepita, wala wapumbavu hawa hawakutumia kinga kwenye kitendo kile. Amina alimwamini sana mchumba wake kiasi cha kudhani hakuwa mgonjwa. Baada ya kasisi kufikia ukomo wa hadithi yake, njia mbili mbili za machozi zilijijenga usoni pa baadhi ya waumini mle kanisani. Ungedhani maji yamevuja kwenye bilula. Mchungaji Minyoso alinyamaza tena kwa sekunde 30. Akitembea kwenye madhabahu yale, mara afike kushoto, kisha arejee kulia. Naye pia kitafakari kuhusu maisha haya. Daudi alijaribu kufananisha masaibu yake na ujumbe ule, wala hakupata jibu. Alisubiri tu, kama waumini wengine, mwisho wa maelezo ya mchungaji Minyoso. Mawazo yaliokuwa yakimtekenya ndio yaloijenga ukanda kichwani mwa mkewe Monika. Kwa nini watu wabaya wanaelekea kufurahia maisha? Mambo mabaya yanawapata tu watu wema, Minyoso aliendelea. Mwangalia Amina kwenye hadithi fupi niloelezea. Yeye ni mwathiriwa wa matukio mabaya maishani. Ni mfano wa watu wengi ambao hupatilizwa mambo mabaya na maisha. Kwa nini? Asikudai

Tanganye mtu kuwa wokovu ni mkate wa siagi. La hasha. Unapotangaza wokovu ni sawa na kutangaza vita kati yako na maovu. Maovu yale ni pamoja na changamoto. Wokovu haukuondolei maumivu. Kupitia maumivu na changamoto maishani, Mungu humleta mja karibu naye. Neno la Mungu ni wazi. Dhahabu toleo uchafu na moto, ili uwe chombo kinachokubalika na Mungu lazima upitie moto. Moto ule si wa kukumaliza, la. Angalia mshoni, anapokichukua kitambaa kipya, akakikatakata kwa mkasi. Mwanzoni huwezi kuelezwa kwa nini nafanya hivyo. Utadhani kuwa anaharibu kitambaa kile, lakini mwisho wa siku unagundua anafanya hivyo ili apate kiunzi fulani. Kupitia matatizo utaondolewa kibri, madharau, choyo na tabia zingine mbovu. Ni wazi kuwa waumini walikuwa wanafurahia mahubiri. Yaelekea kuwa kila mmoja wao alikuwa na changamoto zilizokuwa zinamla. Mchungaji Minyoso alikamilisha kwa kuwafahamisha kuwa wawe wavumilivu katika majaribu yao. Kwa kweli nimesema kwa kipindi kirefu, iwapo ulikuwa lala basi shika haya ninapomalizia ujumbe wangu. Kuna wakati matatizo yanakuja ili kukuonesha njia ya kufikia ndoto zako. Kuna wakati matatizo yanakuja kukuonesha yupi rafiki wa kweli na yupi mnafiki. Kuna wakati matatizo yanakuja ili kukupima nguvu yako ya uvumilivu na imani yako kwa Mungu. Kuna wakati matatizo yanatokea ili kukuepusha na jambo fulani mbeleni. Sio kila tatizo ni la kulia tu. Mengi huja na fursa kama ukiyatizama kwa jicho la tatu au mawazo mapana. Kwa kituo hicho, mchungaji Minyoso alisitisha ujumbe wake na kuahidi kuendelea nao juma lijalo. Aliwaita wote waliokuwa na matatizo mbalimbali na kuombea Mungu awape nguvu, kisha waumini wakafumkana. Sura ya 7. Jimbo la Ohio, Marekani. Max yumo sebuleni pekee. Amekamata barua mkononi. Bahasha kailaza kwenye meza pamoja na miwani yake. Mvulano wa kupendeza. Ila mawazo mengi akilini yamebadilisha sura zake. Machozi yanamdondoka. Hajapoteza tu sura yake ya jamali bali pia mwili wake kwa muda mfupi. Amenyongonyea kwa dakika chache. Max alikuja kusomea Marekani kama tu vijana wengine kutoka mataifa ya bara la Afrika. Alipohitimisha masomo yake ya chuo kikuu, alipata ufadhili wa kusomea shahada uzamili. Kule alikutana na Jackie Johnson, mwana wa mhubiri maarufu sana, Lucas Johnson. Lucas Johnson alimtaliki mkewe kwa sababu ambazo hadi leo hazijabainika. Jackie akapendana na Max. Hatua moja ikazaa nyingine na nyingine, wakawa mume na mke. Alifanikiwa kupata kazi ya kufunza katika chuo alichokuwa kisomea. Baada ya kuhitimisha masomo ya uzamili, wawili hao wakaoana. Matokeo ya miaka 10 kwenye ndoa ndio watoto watatu. Kwenye harusi yao, Sindani na Agaromba walifika Marekani kushuhudia sherehe za mwanao wa pekee. Asubuhi alipoondoka kuelekea kazini, Max aliacha mkewe na wanawe wazima. Hakumbuki akikosana na mkewe. Amejaribu kuvuta mawazo angaa afahamu alipomkosea mkewe, hakumbuki. Aliporejea jioni, hakuna aliyemfungulia lango kuu. Licha kupiga honi, aliondoka kwenye gari lake na kujifungulia mlango. Alipoingia nyumbani ndipo akaona bahasha nyeupe kwenye meza, akaichomoa. Tek. Akakichomoa kilichokuwa ndani na kuanza kusoma haraka haraka. Kwa mpenzi, samahani kwa yale nitakao kuambia. Wakati utakuwa ukisoma barua hii, nitakuwa mbali sana. Nimeamua kukuacha. Nimeondoka na wana wetu, hujanikosea. Nimepata mchumba mwingine wa asili yangu. Kila mara babangu na jamaa zangu walisema kuwa wataki mtu mweusi. Nilijaribu kuvumilia japo singeweza kukaidi jamaa zangu. Usishughulike kunitafuta. Jitahidi uokote vipande vya maisha yako, uanze upya. Mungu akusaidie. Nina imani utafaulu. Asante kwa upendo wako. Wako mpenzi, Jackie Max.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Barua ile ilikuwa pigo. Ilikuwa kama msumari ulogongomelewa kwenye kidonda kibichi moyoni mwake. Amepoteza kila kitu alichofanyia kazi kwa miaka 15. Amerudi miaka 15 nyuma. Mtu anapoachwa na familia yake bila kutayarishwa ama kutarajia, anastahili kuanzia wapi? Ulimwengu wake ulimgeukia juu chini. Hata siku moja hakudhani kuwa mkewe angemkimbia wala kumsaliti. Huyo alikuwa mama aliyejitolea kanisani hata nyumbani. Naye akajitahidi kuwa mume mwema aliyekidhi mahitaji ya familia yake. Mkewe akamtunzia wana nyumbani. Yale ndiyo yaliokuwa maafikiano kwenye ndoa yao. Hawakutaka kina yaya wawalelee wana. Mara moja ama mbili, babaki Jaki alimtembelea siku za mwanzo walipooana. Kwa kipindi kilichosalia cha ndoa yao, babake amekuwa akiwasiliana nao kupitia simu. Basi Max hakumbuki iwapo baba mkwe wake alionyesha ishara zozote za kutompenda. Kama angeonyesha, basi angetambua mapema ameachwa Solemba. Alikuwa katika yale mawazo, alipogutuka aligundua kuwa kulikuwa kumekucha. Aliipenda sana familia yake, sasa anajuta. Kwani babake alimtaka awe nyumbani. Anakumbuka wazazi wake wakipinga ndoa yake na Jaki. Leo atawafahamisha nini? Baada ya kipindi kifupi alipokea simu kutoka kazini. Aliomba ruhusa kutofika kutokana na masaibu yaliokuwa yakimtinga. Akiwaangalia nafikiria hatua ya kuchukua, mara mlango wake ukabishwa. Ingia ndani, alijibu kwa unyonge. Aliingia alikuwa mhadhiri mwenzake John. John alikuwa rafiki yake wa karibu. John mzaliwa wa Tanzania. Ni mmoja ya sababu ambazo zinawaleta pamoja. Vipi ndugu, mbona nakupigia simu ushiki? John alimpampia maneno bila ukomo. Max hakujibu. Angejibu nini na hakuwa na maneno? Maneno yalikataa kumtoka. Kila alipotaka kusema, njia mbili zilijijenga usoni pake. Ilimchukua nusu saa kwa mwenzake kumshawishi kusema. Max alijitahidi kumtambia ilompata. Umejaribu kumtafuta babake? John alimuuliza baada ya kusikia kadhia ile. Nimejaribu, lakini simu yake wala haijibiwi. Max alisema kukukata matumaini. John alimshauri kutafuta mtaalamu masuala ya akili. Max hakutaka kubishana na rafiki yake ambaye alikuwa mbishani. Waliandamana hadi hospitalini kupokea nasaha. Ushauri wa daktari ulikuwa nafuu kwa Max. Alihitaji kufika kule kwa mwezi mmoja. Aliandikiwa tembe za kutuliza mawazo yake. Rafiki yake John alitakiwa aishi naye kwa muda. Wakati kama ule mmoja alihitaji mtu wa kusema naye. Mtu alihitaji mwandani. Mtu alihitaji ndugu. John akawa zaidi ya ndugu. Ilikuwa rahisi kwa John kukubali kumtunza rafiki, kwani hakuwa na familia. Alikuwa angali na sakamke. Max aliomba likizo ya mwezi mzima. Mwajiri wake alikuwa mtu wa kuelewa. John angeingia chuoni asubuhi na kurejea jioni. Kwa utaratibu na upole, Max alianza kukubali hali. Kilichomsaidia Max ni mazoezi ambayo alikuwa amezoea kuyafanya. Asubuhi alikimbia, akarejea nyumbani kwake ambapo kulikuwa na vyuma ambavyo alikuwa akiviinua. Jioni alifanya vivyo hivyo, kisha John angewasili. Kakangu, ukweli ni kuwa yule dada hafahamu kitu alichopoteza. Amepoteza tunu na hidaya. Changamoto ni sehemu ya maisha. Tunapozidi kukua, changamoto nazo zinaongezeka. Lakini siku zote changamoto hutufanya kuwa na nguvu. Mungu hawezi kukupa changamoto zinazokushinda kuzikabili. John alimtapikia mwenzake alipofika nyumbani. Tangu John aanze kuishi na Max, mzigo wa mawazo umepungua. Walisema mengi siku hiyo. Sasa rafiki yangu, hivi unafikiria kufanya nini? Swali hilo lilimpata Max bila matarajio. Kwa kweli sijafikiria. Manake ningali na matumaini kuwa mke wangu atarejea akili zitakapomrudia. Wajua jinsi ninavyompenda, Max alijibu. Kweli, nafahamu unavyompenda mkeo pamoja na wanao. Lakini iwapo barua aloandika ni ya kuaminika, kosa ambalo amefanya, hata vitabu vya dini vinatoa ruhusa ya kutengana. Amesaliti uhusiano wenu, hata mkirudiana, sidhani kutakuwa na uaminifu kama ulivyokuwa hapo awali. Maneno yake John yalimpiga Max kama mtu aliyepigwa ubao usoni. Mapenzi yalikuwa yamefunika akili zake. John hakutaka kumfanyia maamuzi. Alifahamu kuwa mambo ya watu wawili si ya kuingilia. Unaweza ukabaki katikati. Kabla ya kukata uamuzi wowote, jipe muda wa kufikiria. Kila hatua utakayopiga, kumbuka ina athari zake, John alimshauri ndugu yake. Mbona leo tusiende tukale hotelini? Nadhani ni muda tangu tukaburudike pamoja, John alishauri. Hilo ni wazo zuri. Haya, basi nipe muda nikaoge, alafu tutaandamana pamoja, Max alijibu.
0: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shizi Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha Mirindimo ya Sporti. Ndani ya bomba kuletea makala haya si mwingine bali mimi Jacob Magoa. Nakwambia kama ni shughuli wache ikae. Stand up for the champion, stand up for the champions. Jacob Magoa ndani ya bomba, Jacob Magoa ndani ya bomba. Bila kupoteza wakati basi, bila kupoteza wakati msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja. Swala ni kombe la dunia, kinyanganyiro finali za kombe la dunia. Ambapo nafahamisha kwamba Lionel Messi alishindwa kuyazuia machozi ya furaha baada ya Argentina kuandika moja ya marejeo makubwa zaidi katika historia ya kombe la dunia na kufuzu hatua za robo finali kwa ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Egypt National Football Team. Mabingwa hao watetezi walionekana kuwa katika hatari kubwa ya kuondolewa mapema baada ya kujikuta wakipotezwa kwa mabao mawili kwa nunge hadi dakika 78 ya mchezo wa hatua ya 16 bora. Hata hivyo, ndani ya dakika 13 za mwisho wa mchezo, Argentina ilibadilisha kabisa mwelekeo wa mechi kwa kufunga mabao matatu yaliyowapa ushindi wa kihistoria na tiketi ya kucheza robo finali dhidi ya mshindi kati ya Switzerland na Colombia, lakini hivi sasa watapatana na Uswizi. Mara tu baada ya filimbi ya mwisho, Messi alionekana akitokwa na machozi ya furaha na nafuu, huku akipongezwa na kukumbatiwa na wachezaji wenzake katika shamra shamra zinazoonyesha hisia kubwa ndani ya kikosi cha Argentina baada ya kuokoka katika mazingira magumu. Wachambuzi wa ITV Roy Keane na Gardner Vile walieleza kuwa machozi ya Messi yalitokana na hisia za nafuu baada ya timu hiyo kunusurika kuondolewa. Walisisitiza kuwa kikosi cha Argentina kina moyo wa kupambana usiovunjika na kinajitoa kwa hali ya juu kila kinapoivaa jezi ya taifa lao, huku Messi akitambua jinsi walivyokuwa karibu kuaga mashindano. Keane pia alilinganisha basi tukio hilo na hisia zilizoonekana kwa Cristiano Ronaldo siku iliyotangulia, akieleza kuwa tofauti na machozi ya huzuni ya Ronaldo, safari hii yalikuwa machozi ya furaha kwa Messi. Aliongeza kuwa Argentina haikuwahi kukata tamaa na kwamba ubora wa mabao yao ulionyesha kwa nini soka linaendelea kuwavutia mamilioni ya mashabiki duniani. Misri ilianza mchezo kwa nguvu na kupata bao la kuongoza katika dakika 15 kupitia kichwa cha Yasser Ibrahim. Muda mfupi baadaye, Argentina ilipata nafasi ya kusawazisha baada ya kupewa mkwaju wa penalti, lakini Messi alishindwa kuifumania nyavu baada ya kipa Mostafa Shobeir kuokoa kwa ustadi mkubwa. Katikati ya kipindi cha pili, Misri iliongoza bao la pili kupitia Mostafa Ziko, dakika chache baada ya bao lingine kufutwa kufuatia uhakiki wa teknolojia ya VAR. Argentina ilianza kurejea mchezoni katika dakika 79 baada ya Sergio Romero kufunga kwa kichwa na kuirejeshea timu matumaini. Dakika 4 baadaye, Messi alisawazishia Argentina kwa shuti lililogonga upande wa chini na wa mwamba wa goli kabla ya kuingia wavuni, bao lililobadilisha kabisa kasi na morali ya mchezo. Hatimaye dakika ya pili ya muda wa nyongeza wa kipindi cha pili, Enzo Fernandez alifunga bao la ushindi kwa kichwa maridadi. Alihitimisha marejeo ya kusisimua yaliyoipelekea Argentina robo fainali na kuandika ukurasa mpya wa kihistoria wa mashindano hayo.

Barabara kabisa, anajulikana kama Solomon na kibao Rama, ikiwa ni ndani ya mirindimo ya spoti Jacob Mogoa ndani ya bomba. Kwingineko ni kwamba baada ya Uswizi kuiondoa Colombia kwa mikwaju ya penalti na kukamilisha hatua ya 16 bora ya kombe la dunia, sasa macho yote yanaelekezwa katika robo fainali. Wakati mashindano yakipumzika kwa siku moja kabla ya hatua hiyo kuanza, uchambuzi wa Opta supercomputer umeonyesha uwezekano wa kila timu iliyobaki kutwaa ubingwa. Ndio mambo hayo. Ufaransa ni asilimia 27.3. Ufaransa ndiyo ikipewa nafasi kubwa zaidi ya kutwaa kombe la dunia kutokana na kikosi chake chenye nyota wengi, akiwemo Kylian Mbappe, Michael Olise na Ousmane Dembele. Mbappe tayari amefunga mabao 7 katika mashindano haya na ana mabao 11 katika hatua za mtoano za kombe la dunia. Pamoja na ubora huo, changamoto pekee iliyoonekana ni ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Paraguay. Hispania ni ya pili ikiwa na asilimia 21.3. Mabingwa wa Ulaya Spain National Football Team wanashika nafasi ya pili kwa nafasi ya kutoa ubingwa. Hadi sasa hawajaruhusu bao lolote katika mechi 5 walizocheza, huko Mikel Oyarzabal akiwa miongoni mwa nyota wanaong'ara. Hata hivyo, wachambuzi wanaona kiwango chao bado hakijafikia ubora walioonyesha katika michuano ya Euro mwaka 2024. Argentina ni ya tatu, asilimia 17.3. Inaendelea kupewa nafasi nzuri kupitia wakati mgumu dhidi ya Misri katika hatua ya 16 bora. Lionel Messi ameendelea kung'ara kwa kufunga mabao 8 katika mechi 5 za mashindano haya. Hata hivyo, uwezo wake wa kupiga penalti umeibua wasiwasi baada ya kukosa penalti 2 dhidi ya Misri na kuweka rekodi isiyotamaniwa katika historia ya kombe la dunia. Aya, kwa Uingereza ni asilimia 16.5. Wanasema ina nafasi ya asilimia 16.5 ya kutoa ubingwa. Kikosi hicho kinategemea uwezo wa Harry Kane na Jude Bellingham, huku ushindi mkubwa dhidi ya Mexico ukiwapa majukumu kujiamini. Hata hivyo, safu yao ya ulinzi bado inaonekana kuwa eneo dhaifu ambalo linaweza kutumiwa na wapinzani. Norway ina asilimia 6.6. Norway ina asilimia 6.6. Na kiwango bora, kutokana na kiwango bora cha Erling Haaland ambaye tayari amefunga mabao 7 katika kombe lake la kwanza la dunia. Hata hivyo, utegemezi mkubwa wa Haaland pekee katika safu ya ushambuliaji unaweza kuwa changamoto ikiwa wapinzani watafanikiwa kumthibiti. Uswizi asilimia 3.8. Uswizi imefuzu robo finali baada ya kuiondoa Colombia kwa mkwaju wa penalti na sasa haijapoteza mechi 8 mfululizo. Kipa Grigory Kobel amekuwa nguzo muhimu akiwa na kiwango cha juu cha kuokoa mashuti. Hata hivyo, uwezo mdogo wa kutengeneza nafasi dhidi ya timu kubwa unaweza kuwa kikwazo watakapokutana na Argentina. Morocco ndiyo timu pekee ya Afrika iliyobaki kwenye mashindano, haijapoteza mechi yoyote katika michuano hii na imefikisha michezo 33 ya kimataifa bila kupoteza, ikiwa na nyota kama Achraf Hakimi na Brahim Diaz. Bado inakabiliwa na mtihani mgumu zaidi dhidi ya Ufaransa, ambao ndio wanaopewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa. Walipewa asilimia 3.8. Ubelgiji asilimia 3.6. Ndio mambo haya. Ikipewa nafasi ndogo zaidi ya kutoa kombe la dunia baada ya kuiondoa Marekani kwa mabao 4-1 na kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Senegal, sasa inakabiliwa na mtihani mkubwa dhidi ya Hispania. Leandro Trossard ameonyesha kiwango bora kwa kutengeneza nafasi nyingi zaidi za mabao katika mashindano haya, lakini historia haiko upande wa Belgiji, kwani haijawahi kuifunga Hispania katika mikutano yao mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa tathmini ya Opta supercomputer, Ufaransa ndiyo inayoongoza kwa nafasi ya kutoa kombe la dunia ikifuatiwa na Hispania, Argentina na Uingereza. Hata hivyo, historia ya soka imeonyesha kuwa hatua za mtoano mara nyingi hujaa matokeo yasiyotarajiwa ama yasiyotabirika, jambo linalofanya mbio za ubingwa zibaki wazi kwa timu zote 8 zilizofuzu robo fainali.

hapo, ikiwa ni ndani ya mirindimo ya spoti. Safari ya Uingereza katika kombe la dunia na mwaka huu imeingia katika hatua muhimu, kwa matumaini ya kumaliza ukame wa takriban miaka 60 bila kutoa ubingwa wa dunia, yakizidi kuongezeka chini ya kocha Thomas Schell. Kikosi hicho sasa kimefuzu hatua ya robo fainali na kinaonekana kuwa miongoni mwa timu zinazopewa nafasi ya kuwania taji hilo. Katika kipindi chote cha mashindano, Uingereza imeonyesha uwezo wa kupambana katika mazingira tofauti, ikichangiwa nidhamu ya kiulinzi na ubora wa safu yake ya ushambuliaji. Licha ya kukumbana na mechi ngumu katika hatua za awali, timu hiyo imeendelea kusonga mbele na kujenga imani kuwa inaweza kufika mbali zaidi. Kocha Thomas amefanikiwa kujenga kikosi chenye uwiano mzuri kati ya uzoefu wa vijana wenye vipaji, jambo lililoifanya Uingereza kuwa na ushindani mkubwa dhidi ya upinzani wake. Nyota kama Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice wameendelea kuwa mhimili muhimu wa kikosi hicho katika harakati za kutafuta ubingwa. Mbali na matokeo uwanjani, kambi ya Uingereza imeendelea kuwa na utulivu na mshikamano mkubwa. Wachezaji wameonekana kuwa na morali ya juu, huku benchi la ufundi likisisitiza umuhimu wa kubaki makini katika kila hatua ya mashindano.

Mwisho kabisa, basi mwisho kabisa ni kwamba kocha mpya wa Real Madrid Jose Mourinho amesema ameridhishwa na kiwango kinachoonyeshwa na baadhi ya nyota wake katika kombe la dunia, huku akieleza kuwa mafanikio yao yanadhihirisha ubora wa kikosi atakachokiongoza msimu ujao. Akizungumzia wachezaji wake wanaoshiriki mashindano hayo, Mourinho alitoa kauli ya utani akisema angependa kuwaona wakiondolewa mapema ili warejee haraka Madrid na kuanza maandalizi ya msimu mpya. Hata hivyo, alifafanua kuwa kauli hiyo haikumaanisha kutotaka wasifanye vizuri kwenye timu zao za taifa, bali ilitokana na hamu yake ya kuanza kufanya kazi nao mapema kabla ya msimu kuanza. Haya, miongoni mwa nyota waliovutia zaidi ni Kylian Mbappe ambaye ameendelea kuwa tegemeo la Ufaransa kwa mabao na kiwango chake cha juu katika hatua za mtoano. Jude Bellingham pia ameonyesha ukomavu mkubwa akiwa muhimili wa safu ya kiungo ya Uingereza, huku Vinicius Junior akiendelea kuwa silaha muhimu ya Brazil kutokana na kasi yake, uwezo wa kupiga chenga na kutengeneza nafasi za mabao. Haya ndio mambo hayo. Kwa hiyo tunasubiri kuona baada ya mambo kumalizika, je, hali itakuwa namna gani ya Madrid? Ndio swala ambalo kila mmoja anasubiri sana, ama ana hamu sana ya kuona jinsi mambo yatakavyokuwa. Mimi ni Jacob Magoa, mwisho wa mirindimu ya spoti. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya mirindimu ya spoti. Kutoka kwangu nasema asante na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia uwasilishaji ujumbe katika shairi. Uwasilishaji ni jinsi ya kupitisha ujumbe kwa namna fulani. Mbali na lugha kuwa njia kuu ya kuwasilisha ujumbe katika shairi, kuna vipengele vingine muhimu vinavyochangia uwasilishaji wa ujumbe. Vipengele hivi ni pamoja na mkabala. Mkabala kwa maneno mengine ni namna ya kuwasilisha ujumbe katika shairi. Aina ya uwasilishaji. Katika utunzi wowote ule, mwandishi ana hiari ya kuchagua jinsi atakavyowasilisha ujumbe wake. Ikiwa kwa mfano, mshairi atataka kuzungumzia swala la kisiasa, anaweza kufanya hivyo kwa kusimulia, kujadili au kueleza. Huo ndio utakaokuwa mkabala wake wa kuupitisha ujumbe alionao. Hebu tuangalie baadhi ya mikabala inayopatikana katika ushairi wa Kiswahili. Wa kwanza kabisa ni mkabala wa kusimulia. Katika mkabala wa kusimulia, mshairi usimulia matukio tangu mwanzo hadi hatima fulani kama ilivyo katika masimulizi mengine. Shairi la masimulizi aghalabu huwa na wahusika, mandhari na msuko. Matukio huchukua nafasi muhimu katika mkabala huu. Ni vizuri kutambua matukio hayo na jinsi yanavyohusiana. Sifa nyingine ya mashairi ya mkabala huu ni urefu. Mashairi yanayowasilishwa kwa mkabala huu aghalabu huwa marefu. Hata hivyo, kunayo mashairi mengine mafupi ingawa huenda yakakosa kueleza kwa mapana baadhi ya vipengele vya usimulizi kama vile wahusika na mandhari. Katika mashairi marefu kama vile Tendi ambayo hutumia mkabala wa kusimulia, matukio, wahusika, mandhari, msuko na hadithi hushughulikiwa kwa mapana. Vigezo vya kuhakiki riwaya vinaweza kutumiwa kuhakiki tungo za aina hii. Baadhi ya tendi za Kiswahili ni utenzi wa fumo liongo, utenzi wa swifa ya nguvumali, utenzi wa mwanakupona, utenzi wa uhuru wa Kenya, utenzi wa sundiata miongoni mwa nyingine. Aina nyingine ni mkabala wa kujadili. Katika mashairi yanayochukua mkabala wa kujadili, mtunzi huzungumzia jambo fulani kwa kina. Wakati mwingine huangazia pande mbili za hoja au jambo lenyewe. Katika kuhakiki shairi la aina hii, mwanzo na mwisho wake huwa muhimu sana. Shairi linaweza kuanza kwa mfano kwa wazo la kijumla au kwa swali. Mathalan, mashairi mengi ya ngonjera huchukua mkabala huu wa uwasilishaji. Kwa mfano, katika shairi lifuatalo uhaba wa kazi, mwandishi anatangulia kwa kusema, kusoma nilikosoma, kambiwa sipati kazi, yapata mwaka mzima, nategemea shangazi. Mwanzo kama huu udokeza kile ambacho mwandishi anatazamia kuzungumzia. Kumbuka kuwa katika kuendeleza mjadala, mtunzi anaweza kutumia taharuki, kwa hivyo ni muhimu kuchunguza hatua ambazo mjadala unapitia. Mwisho unafaa kuwa na mantiki. Iwapo mshairi ametumia mbinu ya taharuki, anaweza ama kuidumisha au kuisuluhisha kufikia mwisho. Tuangalie basi beti zifuatazo za shairi uhaba wa kazi. Kusoma nilikosoma, kaambiwa sipati kazi, yapata mwaka mzima, nategemea shangazi, wasiojua husema, sababu sina ujuzi, huno uhaba wa kazi, mesababishwa ni wake. Dada, mbona watuingilia, kaka acha ubaguzi, likukeralo tuambia, tulijue waziwazi, au unalochukia ni wake kufanya kazi, mambo ya kisiku hizi, watu ni bega kwa bega. Kaka, siwaingilie kwa nini, nanyi mwatukopa kazi? Kwani tokea zamani hazikuwa shida hizi? Mtu kitoka shuleni kibarua sitatizi. Leo tupate kazi kisa nyinyi wanawake. Dada, hapo kaka hujasema kwa wake ndiyo chanzi. Chanzo cha hii na kama waume kukosa kazi. Bure mwatupa lawama wenyewe mnaajizi. Mtindo wa siku hizi watu ni bega kwa bega. Kaka, Hayo unayotamka yote ni ya upuuzi. Mmetoroka kupika kazi yenu toka enzi. Bilashi mwahangaika kashabii vijakazi. Sasa tupate kazi kisa nyinyi wanawake. Dada, mbona ufanya ukali ishakuwa ni chukizi? Hata na yangu kauli umekuwa usikizi. Nisemayo ni halali ukweli ulio wazi. Mtindo wa siku hizi watu ni bega kwa bega. Kaka, kiwe chenu siku hizi ishakuwa na miaka pia mwataka iozi. Nasikia mwatamka mwaka huu no waledizi. Mwisho mtataka miezi iwe yenu wanawake. Hai maana kubishana ni kashabii mkizi. Mengi niliyoyanena yafanyie uchunguzi. Iwapo tutafanana yupi talia vizazi? Sisi tupate kazi hadi murudi mekoni. Dada, baba mbele mama nyuma, yamekuwa simulizi. Muradi sote twasoma, soteni tuwe walezi. Wake aturudi nyuma, tunataka mapinduzi. Maisha siku hizi watu ni bega kwa bega. Katika shairi hili, mshairi anajadili swala la ukosefu wa kazi na dhiki zake. Analiibua swala la kulaumiana kati ya vijana wa kiume na wa kike kuhusu mgawanyo wa kazi mkononi. Katika kuhitimisha anasema kuwa hakuna kurudi nyuma, maana maisha ya leo watu ni kushirikiana bega kwa bega. Aina nyingine ya mkabala ni mkabala wa kueleza. Mashairi mengi yanayofuata mkabala huu hujenga picha dhahiri ya jambo linalozungumziwa. Lengo ni kumwezesha msomaji kuona na kutambua hali halisi ya jambo, na ikiwezekana kumfanya aambate mtazamo wa mwandishi. Mshairi aghalabu uchochewa uandika jambo ambalo alisikia au kuliona na ambalo lilimchoma na kuchochea wazo au hisi fulani. Ili kulielewa shairi la aina hii ni muhimu kuzingatia mawazo ya mwandishi na jinsi mshairi anavyoioanisha hali halisi na fikra. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mwizi, limetungwa na Timothy Arege. Utawaona jijini wakinyapa, wakiwachupua wasafiri kwa ustadi mkubwa, hela zao zote hata nauli. Au kabari wakapiga wananchi wasiowatia, na hoi kuacha ni jeshi la kukandamiza. Na stahabu kujiunga na wenzangu, kipigo kuwapa na moto kuwatia. Jivula yao mabaki hewani kupeperushwa, na mbali kuhamishiwa. Najua mnauhitaji katika nyakati hizi ngumu, wala si halali tairi kuwatia. Dini na sheria inakataza sheria kujitwalia, mpaka hatia uwe nayo. Lakini nitavumilia mpaka lini? Dhiki ukinitia kwa vitisho, uninyonge na kuninyang'anya damu na jasho langu. Hata ukatiwe ndani leo asubuhi, najua jioni tutapishana mitaani. Mshairi hapo anatoa maelezo kuhusu swala la wizi na dhiki zake. Analibua swala la kutochukulia sheria mkononi. Katika kuhitimisha anasema hauwezi kuvumilia vituko vya wahalifu, na yuko radhi kuwachukulia hatua japo anafahamu utepetevu katika asasi za kisheria, anaposema najua jioni tutapishana mtaani. Ningependa sasa tuangalie uainishaji wa mashairi kimaudhui. Mashairi yanaweza kuainishwa au kugawanywa katika makundi mbalimbali kutegemea kigezo au vigezo ambavyo mshairi ataamua kuvitumia. Kuna vipengele vya kimsingi ambavyo ni bia katika ushairi na vinavyotumiwa katika kuhakiki mashairi. Shairi moja linaweza kuingia katika makundi mawili au zaidi kutegemea vigezo ambavyo

0: Katika sehemu yetu ya shairi la siku, tunaungana na mshairi wetu Hamisi Mwagarashi na shairi lake mifuko ya plastiki, marufuku kutumia. Mifuko ya plastiki, marufuku kutumia. Na Hamisi Mwagarashi.
1: Kweli mbio ikilia huwa haikosi jambo.

Katika methali yetu ya siku ileo, tunaangazia methali aliyepewa akosi kushukuru. Anayepewa kitu ushukuru. Utukumbusha umuhimu wa kuwa na shukrani. Tunapaswa kuonyesha shukrani baada ya kufanyiwa hisani fulani. Tunapaswa kuonyesha shukrani baada ya kufanyiwa hisani fulani.

0: vitu
1: pekee. Hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha kipindi ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na Kilimanjaro Bendi, Njenje, Kinyaunyau. Mzee Waziri Ali kwa kweli alikuwa kipaumbele kwenye bendi hii. Tunazidi kumkumbuka na bado kazi yake nzito na ni kali mno. Nakuacha basi na kibao Kinyaunyau, Kilimanjaro Bende.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Nakumbuka basi huu ni wakati ambao unakuwa unaweza kupata misemo mbalimbali, unapata nahau, unapata methali, na baadhi ya wakati huwa tunakuletea mistari kutoka kwenye mashairi, lakini vile vile mistari kutoka kwenye hadithi mbalimbali. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Labda Hassan, kwanza ungetuambia tu leo tunazungumzia kuhusiana na nini, alafu baadaye tutaendelea.
2: Leo tutazungumzia sentensi inayosema kwamba heshima ni kitu cha bure. Utakapojiheshimu na wewe pia utaheshimiwa. Na hii inatokana na story moja. Nadhani Pili wewe uko tayari kutueleze.
1: Sasa hadithi yenyewe inasema hivi, ni kwamba hapo zamani za kale alikuwepo bwana mmoja aitwaye Yanzi. Yeye alikuwa ni afisa mwandamizi wa himaya ya Qi katika kipindi cha mpukutiko na mchipuko, yani miaka 770 kabla Kristo hadi miaka 476 kabla Kristo. Sasa siku moja alitakiwa afanye ziara rasmi ya kwenda katika himaya ya Chu. Baada ya mfalme wa Chu kupata habari hizo, aliwaambia mawaziri wake akisema, Yanyi, yani jina rasmi la Yanzi, ni mtu mwenye uweledi na ushawishi mkubwa anapoongea ama kuandika katika himaya ya Qi. Na sasa anakuja kututembelea katika himaya yetu ya Chu. Kwa hivyo atakapofika, mimi ninafikiria kumdhalilisha. Je, mawaziri wangu kwa upande wenu, nyinyi mna mawazo gani? Waziri mmoja akajibu, baada ya Yanzi kufika katika himaya yetu ya Chu, tutatafuta mtu halafu tumfunge. Kisha tumwache apite karibu yako, mfalme wetu mtukufu. Wakati akiwa anapita, wewe mfalme utauliza, huyu mhalifu anatoka wapi? Halafu sisi tutajibu, huyo ni mzaliwa wa Qi. Baada ya hapo utauliza tena, amefanya kosa gani? Na sisi tutajibu, amefanya uhalifu wa wizi. Yeye ni mwizi, mtukufu mfalme. Kwa hivyo baada ya kusuka mpango huo, mfalme na mawaziri wake wakakubaliana kumdhalilisha Yanzi kwa njia hiyo. Sasa siku zikaenda zikarudi, hatimaye Yanzi akafika katika himaya ya Chu. Baada ya Yanzi kufika himaya ya Chu, mfalme wa Chu sasa alimlaki na kumkaribisha kwa karamu kubwa iliyojaa vyakula vya aina mbalimbali pamoja na mvinyo wa kifahari. Sasa wakati walipokuwa wakifurahia vyakula vitamu, askari wawili wakaingia huku akiwa wanamsindikiza jitu la miraba saba ambaye ana nguvu kubwa, akiwa amefungwa na kumpeleka hadi mbele ya mfalme wa Chu. Baada ya mfalme wa Chu kumuona huyo mtu, akauliza kwa sauti ya ukali iliyojaa kejeli, huyu mtu aliyefungwa ni nani? Askari wakajibu, mtukufu, huyu ni mzaliwa wa Qi, amefanya uhalifu wa wizi. Aliposikia jibu la wale askari, mfalme wa Chu alimgeukia Yanzi kwa dharau huku akijawa na tabasamu usoni. Hivi nyinyi wenyeji wa Qi mnapenda sana kuiba vitu tangu mnapozaliwa? Yanzi alinyanyuka kwenye kiti chake kwa unyenyekevu, akaenda mbele ya mfalme wa Chu kwa heshima na taadhima. Halafu akajibu, mfalme mtukufu, kwa ninavyofahamu mimi ni kwamba michungwa kawaida huzaa machungwa kama itakuwa kusini mwa mto Huaihe, lakini mti huo huo huzaa matunda machungu ukiwa utakuwa katika kaskazini mwa mto Huaihe. Ingawa majani ya miti yanafanana sana, matunda yanayozaliwa ni tofauti kabisa. Moja ni tamu na jingine ni chungu. Sasa hapa kaanza kuelezea kivipi, kwa sababu hali ya hewa za sehemu hizo mbili ni tofauti. Sasa Yanzi akaendelea kumwambia mfalme wa Chu, mtu anayefungwa hakuiba chochote alipokuwa katika himaya ya Qi, ila baada ya kufika himaya ya Chu tu akajifunza kuiba. Sasa je, mtukufu wangu mfalme, unadhani hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu hali ya hewa katika himaya ya Chu inawafanya wafanyakazi ama wakazi wa hapa kujifunza kuiba kwa urahisi. Baada ya mfalme wa Chu kusikia maneno hayo ya ufasaha, hapo hapo alishawishika kabisa, kisha akatabasamu kwa aibu na kusema, kweli haifai kabisa kumdhihaki mtu mwerevu. Leo nimeshindwa kukuaibisha na kukufanya uonekane mpumbavu mbele za watu. na badala yake mimi ndio nimejifanya nionekane mpumbavu kabisa. Asalale, aibu gani hii? Sasa unajua Hassan, funzo la hadithi hii ni kwamba unatakiwa mtu kuwa mkarimu kwa mgeni wako bila kujali kama mgeni unayempokea ni mwerevu ama si mwerevu. Kwani wahenga wanasema, ndo tunakuja sasa kwenye msemo wetu huo, kwamba heshima ni kitu cha bure, utakapojiheshimu basi na wewe bila shaka utaheshimiwa. Na tumeshuhudia sasa hivi, unajua hadithi hii ni nzuri sana kwa sababu inaendana na hali halisi ya sasa hivi. Kombe la dunia linaendelea katika nchi tatu kule, Canada, Mexico, Marekani. Lakini angalia, unajua tunasema kwamba mgeni anapokuja, ndio msemo unasema kwamba mgeni anapokuja, yani wewe usijali kwamba huyu mgeni ana ni wa aina gani. Mkaribishe kwa ukarimu. Muoneshe ukarimu wako. Ndiyo. Unaona? Nakumbuka ilipofanyika michezo ya 2008, michezo ya Olimpiki. Yani watu wanaondoka hapa, wameondoka na sifa kubwa sana. Wamejua kwamba wamekuja China, lakini walijihisi kwamba kama wako nyumbani. Ndiyo. Lakini tofauti na sasa hivi michezo ya kombe la dunia linavyozungumziwa duniani. Sio kwamba nalizungumzia mimi, linavyozungumziwa duniani. Kuna kesi nyingi zimeonekana. Juzi referee katoa kadi nyekundu, akaambiwa kwamba abadilishe.
2: Ndiyo.
1: Kuna referee mwingine kutoka Somalia kaenda Marekani, hakukaribishwa. Unaona, kwa mambo hayo ya timu ya Iran imepata shida sana wakati inacheza kule. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba unapoamua kuwa mwenyeji wa kitu chochote, wa michezo ama kumkaribisha mtu, basi kuwa mkarimu, onesha ukarimu wako.
2: Ndiyo, ni kweli.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Hai, basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii tunazungumzia huu msemo ama sentensi inayosema kwamba heshima ni kitu cha bure, utakapojiheshimu na wewe pia utaheshimiwa. Lakini pia tulitaja kitu kingine ambapo tukasema kwamba unapokuwa mwenyeji wa kitu chochote, basi jaribu ama kumkaribisha mgeni, jaribu kufanya ama kumpokea kwa ukarimu kabisa, kulingana na hadithi ambayo tumeisema. Hassan, tunajua kwamba unajua Wachina ni watu ambao ni wakarimu sana wanapokukaribisha kwenye tukio lolote lile. Manake nakumbuka hapa nikipata safari za kuenda mikoani, bila shaka ndio niko China, lakini nikienda mikoani manake kule nawakuta wenyeji wengine. Na ukienda kule, manake makaribisho ambayo unayoyapata unajiona kama mfalme. Manake hata ukiwa nyumbani kwenu, yani nakusudia kwamba nchini kwangu, siwezi kuyapata makaribisho kama hayo kwa sababu wanajua bila shaka huyu ni mgeni. Tena ni mgeni kutoka mbali. Nakumbuka kuna mama mmoja, wakati kuna mwaka siku za mwanzo wakati nimefika, nafikiri mwaka 2009 nilikwenda, kuna sehemu inaitwa Guiyan. Nikaenda kule, tukaenda mpaka maeneo ya

0: jijini, kuna mama akaniuliza, unatoka wapi? Nikamwambia natoka Tanzania. Kweli umetoka mbali sana, na wewe ni mwanamke kuweza kumudu kuja kuishi kwenye maisha kama haya. Kwa tunakukaribisha sana, ujisikie huko nyumbani. Unajua,
1: kwe,
0: nilijisikia kama vile ni mama amenipokea.
1: Kwa
0: hiyo nasema kwamba hii ni nature, yani imo ndani ya ni silka yenu wa China kuwa na ule moyo wa ukarimu.
1: Unajua siku hizi kuna wageni wengi sasa wanafanya safari hapa China, na baadhi yao wao wanaendesha, wanapanda baiskeli kutembelea kama unavyosema maeneo ya vijijini. Na hiyo majuzi nilipata video moja ya Marekani mmoja kijana. Yeye alikwenda eneo la kijijini sana. Halafu kuna kijana mmoja alimkutana naye. Halafu alimkaribisha kwamba, kwa sababu huyu Marekani alimuuliza naweza kukula chakula wapi, kuna mgahawa karibu. Huyu kijana alijibu kwamba njoo kwenye nyumba yangu. Halafu alienda, alisema mimi napika kwa ajili ya babu na babu. Halafu alimpa chakula kingi. Halafu huyu anasema, wewe huli? Anasema no, mimi tayari misha kula. Mimi naandaa kwa ajili babu yangu peke yake. Lakini kusema kweli, nimeona comments nyingi kwamba kwa sababu wao wanaishi katika maeneo ya vijijini, labda hali ya kiuchumi sio bora, sio nzuri sana. Hivyo yeye tayari ameandaa chakula kwa ajili ya watu wawili. Hivyo kama
0: kwa hiyo imebidi yeye aache kula
1: ache, ili halafu yeye anasema tayari nimesha
0: ameshiba amekula. Da. Haya, msikilizaji, kama ulivyoweza kusikia ni hadithi ambayo ama ni story ambayo inagusa moyo. Lakini muda tena umetutupa mkono, hatuna la ziada. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini.
2: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Karibuni.
3: Nyama itachukua muda gani ndugu? Mzee aliuliza.
4: Ah, usijali, itachukua saa moja.
3: Mhudumu alijibu. Haya, kalete hivyo vinywaji tukisubiri hiyo nyama. Mzee alionekana kutokuwa na subra.
4: Aha, basi mmoja wenu ataandamana nami ili achague kipande cha nyama ambacho mngependa kiandaliwe kwa sababu ya kuliwa na kuandaliwa.
3: Daudi alifuatana na yule mhudumu sako kwa bako na kuchagua sarara ya mbuzi. Alifahamu kuwa yuko kwenye mikono salama. Alisahau matatizo yake kwa kipindi kifupi na kuzama katika ulimwengu wa sindani. Alimiminia sindani pombe kwenye glasi kisha akajitilia. Walizungumzia mambo mengi. Sindani alimpa Daudi kisa kimoja alipokuwa mwanahabari. Anavuta kumbukizi zake kana kwamba ni matukio ya jana. Tukio ambalo nitakusimulia liligonga vichwa vya habari kote nchini. Moja ya matukio ambayo kamwe siwezi kuyasahau kwenye utendakazi wangu nikiwa mwanahabari. Mzee Sindani alianza kusimulia. Udongo utarudi udongoni. Mchungaji James aliachilia mchanga aliyokuwa amekamata mkononi. Ukaanguka kwenye kaburi taratibu na kwa tuo. Kaburi la msichana wa kidato cha pili. Kila mchango ulipokutana na jeneza kwenye kaburi, mlio huo ulileta kumbukizi za hatma ya kila kiumbe chenye uhai. Mauti. Na kila udongo ulipoanguka ndivyo kwikwi zilivyozidi kuanikiza mahala hapo. Kikimwita marehemu angali mbichi, naye akaitikia. Mwanadamu hana kani za kukataa wito huu mkuu, awe tajiri ama maskini, mkubwa ama mdogo. Mbele yake hutambi. Umati mkubwa wa watu uliohudhuria sherehe hizi za mwisho kwa maisha ya mwanadamu ulimfanya James aonekane mfupi. Maneno yake yakimezwa na kwikwi pamoja na kelele za ombolezaji. Lakini hakukata tamaa. Alifahamu umuhimu wa kuwavutia ombolezaji kwa Mungu. wengi

kwa kuhudhuria ibada, ila kwenye mazishi ungewapata watu wa sampuli zote. Hapa akachukua fursa ya kukomelea na kugongomelea ujumbe wake kwenye vilindi vya wanadamu. Pamoja na ndaro za maisha, dini iliwapa wanadamu matumaini ya maisha baada ya mauti. Kuzaliwa ni bahati, kufa ni lazima, James aliendelea. Ndio njia pekee ya kukutana na muumba wako. Lakini siku yenyewe hakuna anayefahamu sekunde wala saa. Kila nafsi itayaonja mauti, James aliendelea na ujumbe wake. Maisha ni kama kurasa za vitabu. Kila siku unaandika na kufungua ukurasa mwingine. Tendeni wema kati yenu. Mama, njoo, mchungaji James aliita. Mama mmoja alinyanyuliwa na kina mama walokuwa kando yake. Jipe nguvu na matumaini, mama mwingine alimwambia alipokuwa kimnyanyua. Alikuwa amelia kwa kipindi kirefu hadi sauti ikampwelea. Nguvu zikamwisha, machozi yakamkauka. Alizimia kwa dakika 15. Sasa amepata fahamu. Mama Assembly ndivyo alivyoitwa. Yeye na kanisa, kanisa na yeye. Hakuna siku alikosa kuhudhuria ibada kanisani, sio warsha, sio makongamano ya vijana, kina mama na hata wajane. Alipewa mchanga mzike mwanaye. Pindi tu alipoachilia ule mchanga akazirai tena. Wakati huu alipelekwa kwenye zahanati iliyokuwa karibu. Hakuweza kutafakari jinsi angeishi peke yake ulimwenguni humo. Mumewe alikuwa amemzika yapata miaka miwili iliyopita. Tena haya alishindwa kuvumilia. Ni taarifa zilizogonga vichwa vya habari vya kitaifa na kimataifa. Mhariri wangu mkuu pia alivutiwa na tukio hilo. Alinituma kwenda kuzileta taarifa hizo. Alitaka nifikie kina chake. Nakumbuka nikisafiri na mpiga picha wangu Ken pamoja na dereva wetu Sam. Kwenye mazishi kama haya, watu wanapokuwa wengi, wanahabari hupata shida ya kufanya kazi. Wahitajika kupata picha za matukio muhimu. Kusonga-songa na kupenyeza kwenye umati kulikuwa tatizo. Ila tulifahamu fika kuwa hatukuwa na sababu za kukosa matukio muhimu kwenye hafla hii iliyosheheni jazba na mihemko tumbi tumbi. Baadhi ya waliohudhuria mazishi haya ni mbunge eneo hilo Yohana Makamu pamoja na wakuu wa taasisi ya elimu. Jambo ambalo nililogundua ni kuwa hapakuwa na mwalimu ama hata mwanafunzi wa shule ya mwenda zake. Nilifahamu pale ndipo kulikuwa na chimbuko la kisa kizima. Wako wapi? Mbona shule yake haijawakilishwa? Huenda ikawa kifo chake kimechangiwa na shule? Ni maswali ambayo yalihitaji ufumbuzi iwapo taarifa yangu ingeiva na kukamilika. Ningeanzia wapi kupata majibu hayo? Nilikuna kichwa kwa muda. Mazishi yalipokamilika, waombolezaji walifumkana. Walisalia watu wa nasaba ya marehemu ambao idadi yao haikupita 20. Kuzungumza na familia iliyokuwa ikiomboleza ni jambo gumu, lakini sikuwa na afua nyingine. Niliandamana na mpiga picha wangu. Sikuhitaji kumwambia aanze kupiga picha. Alifahamu umuhimu wa kupiga picha zote pindi nilipomfahamisha. Hakuna aliyetaka kuzungumza. Tafuteni polisi. Hakuna la mno hapa, aliniambia mzee mmoja aliyeonekana kakonga umri. Kibarua kilikuwa kizito. Tumetumwa zaidi ya kilomita 500 kutoka afisini kisha turudi bila majibu ya maswali hayo, niliwaza. Haiwezekani, nilijikuta hilo la mwisho nikilisema kwa sauti kubwa. Una maana gani? Aliniuliza mpiga picha wangu. Usijali, nilimhakikishia. Tufanye hivi, tumfuate yule mama hospitalini. Wazo zuri, sikuwa nimelifikiria hilo, nilimjibu. Sam yuko wapi? Niliuliza. Gari lile pale, mpiga picha linambia. Tuliandamana sako kwa bako, Sam hakuwa hapo, simu yake haikuwa inaita. Mnamtafuta dereva wa gari hili? Mvulana mmoja alituuliza. Ndio, umemwona? Yuko wapi? Nilimpambia maswali bila ukomo. Naam, ninamjua aliko. Nifuateni, kijana yule alisema. Kijana huyo alituongoza hadi kwenye kibanda uchwara cha pombe. Tulimpata Sama kibugia gongo. Kibanda kilikuwa kimefurika walevi. Pamechafuka. Matope na maji yalotapakaa kwenye sakafu. Hapa furahishi macho kwa mtu mwenye staha zake. Sama kuwa na mwao kwamba tumefika. Nilimburuta kwa hasira. Umekuja starehe ya makazi.
Hakujibu kwa kuwa alifahamu kuwa yeye ni mkosaji. Aliachilia mkebe wake wa pombe. Hakuwa amelewa sana. Alikuwa ameonja tu. Alitoka kwa matawi ya chini, kichwa kainamisha kama kuku aliyenyeshewa. Vipi wewe? Tunahitaji kufika hospitalini mara moja. Mbona watutupisha mbao? Nilimzomea Sam ambaye pengine hakufahamu saa chache tulizokuwa nazo kutafuta majibu ya maswali ya stori yetu. Muda si mrefu, simu yangu ikakiriza. Hello. Nilitambua sauti ile kuwa ilikuwa ya mhariri wangu. Mmepata habari gani so far? Stori yako ni ya kwanza bwana. Nilimwambia tunatafuta mahojiano na mamake mwenda zake pamoja na polisi. Jitahidini, kisha akakata simu. Huyo ni boss, anataka stori na mwingine hapa anakwenda kulewa. Nilimsimanga dereva wetu. Tulifika hospitalini mwendo wa saa 9. Sam, nipate umeenda ulevini tena. Nilisema nilipokuwa namsaidia mpiga picha wangu kubeba vifaa vya kazi. Nilimhoji daktari mkuu. Kisha nikaelekea kwenye wadi za kina mama. Nilimpata mama assembly akipumzika kwenye kitanda cha vono, ila mawazo yake yalikuwa mbali. Nilimsalimu. Wakati huo mpiga picha wangu akinasa picha za video. Pole kwa masaibu. Nilianza kwa matawi ya chini. Naitwa Sindani. Nafanya kazi katika runinga ya Mwanga. Ningependa kujua kilichomfanyikia mwanao. Itasaidia nini? Mwana hawezi kurudi. Mama alitwambia kwa maneno ya kukata tamaa. Lakini kwa maneno yako unaweza ukawafaa wazazi wengine. Iwapo tutayangazia matukio hayo. Maneno hayo yalikuwa kama mnato uliomgusa kwenye kilindi cha mtima na akili zake. Wataka kujua nini? Mama Simba alilegeza moyo. Naomba kujua matukio kabla ya mwanao kufariki. Alikuwa mgonjwa? Mbona hapakuwa na walimu wa shule yake kwenye mazishi? Mama Assembly alivuta kumbukizi za mkasa huo. Alinifahamisha huku nikiandika kila neno kwa umakini na umakinifu. Mwanangu alitaka kuwa daktari. Aliitwa Jena. Nilimwambia jikaze masomoni. Hilo alifanya. Alipita vizuri kwenye mtihani wa kitaifa wa darasa la 8. Aliitwa kwenye shule ya wasichana ya tia bidii. Hali yangu waiona. Nilijitahidi na unyonge wangu kutimiza ndoto zake. Kijishamba alichoniachia marehemu mume wangu nikakiuza. Ndipo mwana akateke kwenye kisima cha elimu. Mwana alikuwa mchangamfu, alitamani kusoma, alitamani kuwa mtu kwenye jamii. Alitamani kumfanya mamake kujivuna. Alitamani maisha, lakini maisha yalimkataa. Ama ilikuwa hatima yake? Ningali namuuliza Mungu maswali, mbona aliruhusu jambo hilo litendeke? Ilikuwa vipi sasa alipojiunga na wenzake katika kidato cha kwanza? Nilimkatiza kwa swali. Nilimpeleka na kisha nikamwacha mikononi mwa wakuu wa shule. Tuliachana kwa kukumbatiana, machozi yakimlengalenga machoni. Hakutaka kuniacha, ila lisilobudi kutendwa hutendwa. Tuliachana. Wiki moja baadaye namwona mwanangu nyumbani. Anasema hataki kurudi shuleni. Kuna nini? Mwana anashikilia kuwa harudi shuleni humo. Niliamua kumrudisha kwa nguvu. Hakutaka kuniambia kilichokuwa kimejiri. Nilifika naye kwa mkuu wa shule. Mwanao alitoroka shuleni bila sababu maalum, mkuu wa shule alinifahamisha. Mpenzi, nilimuita mwanangu. Be, aliitikia. Kuna nini? Wajua nakupenda. Niambie kilichotokea. Wala hakusema. Nilimuomba mkuu wa shule amruhusu mwana kurejelea masomo yake. Wiki mbili baadaye niliitwa. Mwanangu alikuwa amelazwa. Alipofanyiwa uchunguzi sehemu zake za siri, zilikuwa zinavuja damu. Aliniambia kuwa wanafunzi wenzake wa kidato cha 4 walikuwa kimtomasa tomasa kwa lazima. Wangefika kwenye chumba chake wamlazimishe kutoa nguo. Walikuwa wanafunzi 4. Mwingine angemtenganisha miguu kwa nguvu. Mwingine angembinya simu nyeti. Mwingine angemramba maziwa. Kuna wanafunzi walokubali, lakini mwanangu alikataa. Aliogopa kusema kwa mkuu wa shule, kwani walimpa vitisho. Wangemua. Hakuwa wa kwanza. Mambo haya yakiendelea, usimamizi wa shule ulikuwa umeyafumbia macho. Madhara yalikuwa yamefanyika. Alishikwa na msongo wa mawazo.
Daktari alinishauri nimpeleke kwa mtaalamu wa masuala ya akili. Hilo nilifanya. Kila siku mambo yakazidi kuwa mabaya. Hatimaye akaaga dunia. Hakuna hata mwakilishi mmoja wa shule aliyefika. Kwa hivyo unailaumu shule kwa kifo cha mwanao? Nilimkatiza. Tena sana. Mkuu wa shule hajui jambo hili linaendelea. Nashangaa hata mmoja hajafika kwenye mazishi ya mwanangu. Kwa tuo hilo, njia mbili za machozi zilijijenga usoni pake. Mpiga picha wangu akampiga picha mama assembly akilia. Na je, uliripoti kwenye kituo cha polisi? Nilimuuliza.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Aliniangalia tu kana kwamba polisi hawakuwa na uwezo. Nilipiga simu kwenye shule ya marehemu. Nilipoambia kuwa mimi ni mwanahabari, hakuna aliyetaka kusema nami. Tulipokuwa tumesimama, mama akaanza kupumua kwa nguvu na kasi, kisha katulia. Nikamwita muuguzi aliyekuwa karibu. Alipomgusa moyo wake, alimfunika na shiti. Huyu amekata roho. Kauli yake iliniatua moyo kama sikunikata mwilini. Tuliangaliana na mwenzangu. Nifanye story gani? Kisha ikawaje? Kisa cha kutisha, kusikitisha na kutamausha sana, Daudi aliuliza baada ya kimya kirefu cha kusikiza. Mhudumu alifika pale na kipande cha nyama kilichokuwa kimechomwa kabla ya sindani kujibu swali la Daudi. Kwa kweli walikuwa na njaa. Mhudumu alikatakata vipande vidogo vidogo. Waliagiza sima pamoja na mboga za kienyeji. Harufu nzuri ya nyama ile ilikuwa inavutia, kila mmoja wao akionjaonja kabla mhudumu yule kukamilisha kukatakata vipande vidogo. Walikumbuka kuwa hawakuwa menawa. Hakuna aliyetaka kufika mahala maji yalipokuwa. Ilibidi yule mhudumu waletee maji ya kunawa. Waliishtaki njaa bila mazungumzo mengi, wakiteremsha na bia ile. Kwa muda wa saa nzima walikuwa kila taratibu. Hakuna aliyekuwa anawalazimisha wala kuharakisha. Muziki taratibu ulicheza chini kwa chini. Mazingira yale yalimtuliza Daudi sana. Alihisi matatizo yake yakiyeyuka. Alihitaji mageuzi hayo katika maisha yake. Huenda angeendelea kuishi kwenye mtaa aliokuwa kwa siku nyingine, angekuwa mzulufu au mwenda wazimu. Walimaliza chakula chao. Wakati huu walifika mahali maji yalipokuwa na kunawa. Akrabu za saa zilikuwa zimegonga saa 10. Walihitaji kurejea nyumbani. Mzee alilipa na kununua kilo moja nyingine ya nyama kupeleka nyumbani. Wakati huu haikuchomwa wala kupikwa. Kipande cha kwanza walichoagiza walidhani wangebakisha. Utamu wake uliwalazimisha kukamilisha. Daudi ameshiba. Mzee sindani yuko sawa. Wakati mwingine mtu huhitaji kula chakula kitamu na vinywaji kutulia. Chakula hicho kimemtuliza Daudi. Wakati huo walifurahia bila ya maneno mengi ya busara ya mzee sindani. Sura ya 6. Kulikuwa na tangazo kwenye redio leo mchana. Monica alimfahamisha mumewe siku iliyofuatia. Tangazo lipi? Lanihusu vipi? Mumewe alimjia juujuu kama tiara. Wizara ya leba inahitaji wafanyikazi wenye uzoefu kwenye masuala ya uhasibu. Nadhani litakuwa jambo zuri kwako kujaribu. Mahojiano yataandaliwa baada ya mwezi mmoja. Ah, nimechoka mimi na mahojiano haya ambayo kila mara hayazai chochote cha maana ila kuniliza na kunipa taabu. Daudi alisema kwa sauti ya kukata tamaa na kuvunjika moyo. Lakini pindi tu alipokuwa akisema, mkewe sindani akaingia. Mungu ameifanya siku nyingine. Natumai baraka zake zimo nyumbani humu. Mama, unamaanisha nini? Daudi alimuuliza Garomba. Nafasi za kazi zimetangazwa na serikali. Nahisi kuwa nafasi hiyo ni yako, Garomba alijieleza. Daudi hakutaka kupigana na mkono unaomlisha. Nitajaribu mama, kwa majaliwa yake Mungu basi nifanikiwe, Daudi alijibu bila maneno mengi. Karibu kiti mama. Monica alibadilisha mwelekeo wa mazungumzo baada ya kuona lake limemwendea alivyotaka. Ulikuwa ushindi kwa kina mama hawa. Leo ni siku ya Jumapili. Itabidi tujiandae tukafike kanisani. Agaromba aliondoka. Walipokuwa tayari, waliondoka kwa pamoja. Lango la kanisa limeandikwa maneno makubwa, Hope for Christ. Kanisani kulikuwa kumejaa yamkini watu 500. Waumini wengine walikuwa wangali wanaingia. Kwa kawaida ndani kukijaa, wengine ulazimika kuketi kwenye mahema nje ya kanisa. Yaelekea watu walikuwa na tamaa na kiu ya kumjua Mungu. Walianza kwa nyimbo za sifa kisha ibada. Wazee waliketi mkono wa kuume, wanawake wakaketi mkono wa kushoto. Waumini walichangamka. waliimba kana kwamba Masihi alikuwa anarejea kwa mara ya pili kulinyakua kanisa. Muda wa kipindi cha dakika 45 walikuwa kimsifu muumba wao, kisha mchungaji akapanda kwenye mimbari. Vijana waliokuwa wamevalia mavazi meupe na meusi wakiongoza nyimbo zile kwenye madhabahu wakaondoka kuketi kusikiza mchungaji. Mchungaji Minyoso Tango amekata nywele zote na kufanya kichwa chake cha mviringo kubainika, mfupi wa kimo, mnene, kisha amevalia joho jekundu linalompwaya, limefunika viatu vyake na shaturuma la rangi ya samawati kiunoni mwake. Mkononi kavalia saa ya dhahabu, asili yake ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alitoroka vita na misukosuko ya kisiasa. Aliwasii waumini wasimame kwa maombi kabla ya mahubiri. Kondoo wake wakasimama kadamnasi. Alipiga dua fupi sana kwa sauti yake nzito na yenye mvuto. Alianza kuelezea hadithi. Amina aliketi, amejishika taya, huzuni umemvaa uso mzima. Rangi yake ya maji ya kunde sasa imebadilika na kuchukua weusi wa kaniki. Uso umemsawijika na kumsinyaa. Gauni kubwa linampwaya. Machozi yanamdondoka kila sekunde akiyapangusa. Kitambaa chake kimeloa machozi, anafanana ajuza pamoja na urembo wake wote. Nywele zake za singa zimeanguka mabegani upande wa kulia. Alizitengeza asubuhi, japo sasa zimesalia matimtim. Hana kani za kuzishughulikia. Haoni maana. Hafahamu linalomsubiri. Kesho yake itakuwa vipi? Alijiuliza asipate jibu. Moyo wake unamdunda, hakutambua alikuwa hivyo kwa muda gani. Anakumbuka tu alifika uwanjani saa 3 asubuhi kasorobo. Mawazo yake mbali na sherehe zilizokuwa zikiendelea. Televisheni zote ya kitaifa na za kibinafsi na idhaa zote zikiangazia matukio hayo kenye kenye. Miaka 7 kasomea shahada ya udaktari. Leo ilifaiwe siku ya ndovu kumla mwanawe, ila hakuona la kujivunia, bidii yake iliambulia patupu. Ndivyo alivyoiona siku yenyewe. Minyoso alinasa nadhari ya umini wake. Alikuwa katunukiwa uhatibu. Daudi alikorwa na mahubiri ya mchungaji huyu. Mara nyingi maneno yake yalitua na kutuama moyoni mwake na kumtupa katika bahari ya luja. Pamoja na uzoefu wake katika maisha, alijifunza mambo mawili ama matatu kila wakati mchungaji Minyoso alipohubiri. Minyoso aliendelea. Amina alikuwa miongoni mwa wanafunzi 500 waliokuwa kifuzu kwa shahada mbalimbali katika chuo kikuu cha Tahiti. Kulikuwa na kelele nyingi za wanafunzi na wazazi waliofika kuwaongera wanao. Amina hakuwa na hakika kuwa kuna mtu atafika kusherehekea naye. Wangefika vipi na alifarakiana na aila yake kama ardhi na mbingu miaka mingi imepita? Hakupata nafasi ya kuwafahamu wazazi wake. Alijipata ulimwenguni tu. Hakutaka kujua wazazi wake walienda wapi. Aliyemjua ni ami yake tu aliyeitwa Marco. Basi, huenda ndio sababu alijikaza kwenye mabuku kama njia ya kujaza pengo hilo. Alipigana vita na walimwengu hadi akafika alikofika. Mwanzo changamoto ya taasubi za kiume. Mwanamke mahala pake ni jikoni tangu hapo. Leo yeye na shahada yake udaktari, ataishi vipi jikoni? Ataweza kumpikia mumewe? Je, pale alipo atamtomasa tomasa kunyenyekea na kumsabilia mumewe na kila siku pamoja na shahada yake? Anahesabika miongoni mwa wanawake waliozamia elimu kwa kina na maki. Wale waliobukua vitabu na kufua dafu mtaani mambo leo. Hapo alipo amesomeshwa na ami yake masomo ya taabu na masumbufu. Hakumbuki siku ambayo alikamilisha mula mzima bila kutumwa nyumbani kutafuta karo. Lakini darasani alikuwa wembo lokatakata fizikia, hisabati na masomo mengine bila huruma. Tangu shule ya chekechea hajawahi kufahamu nambari mbili. Yake imekuwa ya kwanza tangu hadi chuo kikuu. Ila sasa haoni sababu ya kuishi. Iweje mtu ajilishe upepo miaka mingi shule ya msingi, mingine shule ya upili na mingine chuo kikuu, kisha anayopata ni hewa tupu? Amina aliwaza.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Mbona mtu atie bidii, ajilishe masumbufu na mavune ya dunia, kisha mwisho wa siku hakuna la kuonea fahari? Iweje mtu awe mwaminifu kisha matokeo yake yawe si ya kuridhisha? Ni mkururo na mrundiko wa maswali hayo yaliyopeleka mawazo yake mbali na kuacha kiwiliwili chake kwenye uwanja wa kufuzu wa chuo kikuu cha tia bidii. Amina aligutushwa wakati jina lake lilipotajwa. Aliguswa na Vera ambaye alikuwa kaketi karibu naye. Profesa amekuita, inuka basi. Kila mwanafunzi aliyefuzu alitakiwa kusimama jina lake lilipotajwa. John Otieno, John Parara, John Shitiabai, majina akaendelea kuitwa. Alifuzu hatimaye. Akapewa uwezo wa kutumia shahada yake kutibu binadamu. Alilelewa na ami yake Marco. Jumba la ami yake Marco kama alivyoitwa lilikuwa na vyumba vinne. Mkewe Marco alikuwa kamtaliki miaka 30 imepita kwa sababu ambazo Marco hakuelewa tangu. Wana wao wote wakifariki kabla ya kuzaliwa, ila mtoto mmoja ndiye aliyebahatika kuzaliwa. Mkewe akidhani kuwa kina Marco walikuwa washirikina, ila alipomtaliki Marco mambo hayakumwendea sawa. Mkewe akawa mwenda wazimu baada ya mwaka mmoja. Alikimbia na kitoto kivulana cha Marco. Aliolewa ila hakufanikiwa kupata mwana mwingine. Kisa hicho kilimfanya Marco kumchukua Amina kujiondolea mawazo ya kukimbiwa na mkewe. Hafahamu yaloafika mkewe na mwanao. Hatimaye Marco alioa mke mwingine, wakajaliwa watoto watano. Aliponyanyuka kuchukua shahada, kelele zilianikiza kutoka upande wa nyuma alikokuwa ameketi waliofika kwa hongera mahafala. Alipogeuka alikutana na nyuso za shangazie, ami yake na binamu zake watano. Walikuwa kimpungia mkono kwa furaha. Hilo hakulitarajia kwenye mawazo yake. Aliregesha tabasamu nyonge na hafifu, kisha akawapungia mkono. Waliopungiwa mkono walifanya vivyo hivyo. Baada ya mahafali, waliondoka na kurejea nyumbani. Waliingia ndani ya nyumba na kutulia. Walitazama runinga na mengine ya kawaida. Shangazie alimfahamu Amina. Aligundua hakuwa amefurahia tangu hapo. Mwanangu, mbona una raha na amani? Nimekuona umnyonge, kipi kinachokutatiza? Wajua jinsi tunavyokupenda na ami yako. Daktari Amina alitazama chini kwa muda, kisha akaomba kuondoka na shangazie nje. Wakaacha wengine wakitizama televisheni. Shangazi, Amina aliita, mmekuwa wazazi wangu tangu nilipokuwa mkembe. Nawarudishia shukrani, kwa kweli siwezi kuwalipa. Mola wajalie. Shangazie wakati huo wote amemaka, hafahamu litakalomtoka mpwa wake. Nilikuwa na rafiki wa kiume pale chuoni, tukapendana sana. Nilidhani siku ya leo ningemtambulisha kwenu. Alijaza pendo la baba na mama ambalo nilikosa tangu hapo. Aliniheshimu nami nikamheshimu. Hatukushiriki mapenzi hata siku moja, Amina alielezea. Kisha ikawaje? Shangazi alimdadisi. Nilitaka kumdhihirishia penzi langu siku ya mwisho. Nilimwahidi kumpa mwili wangu kabla ya kuhitimu, ishara ya kutia gundi penzi letu la miaka 7. Wiki moja kabla ya kufuzu, nilitimiza ahadi yangu kwake. Amina alinyamaza kwa kitambo kirefu alipokamilisha sentensi hiyo. Endelea mwanangu, shangazi alimtia moyo. Amina aliingiza mkono wake kwenye kipochi na kutoa karatasi. Awali shangazie akidhani kuwa anatoa kitambaa cha kufuta machozi yaliokuwa yakimlengalenga. Alimpa karatasi hiyo aisome mwenyewe. Ina nini? Shangazie aliulize. Kaisome wewe. Kwa mpenzi Amina, najua utakapokamilisha kusoma barua hii utanichukia sana. Sijui iwapo utanipata hai baada ya sherehe za kufuzu. Ulinipa penzi lako nami nikalifanyia mzaha. Naomba nisamehe. Tafuta sehemu kwenye moyo wako unisamehe. Mimi nimeamua kujitoa uhai baada ya kugundua kuwa na ugonjwa ukimwi. Wako mahabubu Yohana Mtembezi. Na muda wa kumeza dawa za kukinga maambukizi ulikuwa umepita. Wala wapumbavu hawa hawakutumia kinga kwenye kitendo kile. Amina alimwamini sana mchumba wake kiasi cha kudhani hakuwa mgonjwa. Baada ya kasisi kufikia ukomo wa hadithi yake, njia mbili mbili za machozi zilijijenga usoni pa baadhi ya umini mle kanisani. Ungedhani maji yamevuja kwenye bilula. Mchungaji Minyoso alinyamaza tena kwa sekunde 30. Akitembea kwenye madhabahu yale, mara afike kushoto, kisha arejee kulia. Naye pia kitafakari kuhusu maisha haya. Daudi alijaribu kufananisha masaibu yake na ujumbe ule. Wala hakupata jibu. Alisubiri tu, kama waumini wengine, mwisho wa maelezo ya mchungaji Minyoso. Mawazo yaliokuwa kimtekenya ndio yaliojenga ukanda kichwani mwa mkewe Monika. Kwa nini watu wabaya wanaelekea kufurahia maisha? Mambo mabaya yanawapata tu watu wema, Minyoso aliendelea. Mwangalie Amina kwenye hadithi fupi niloelezea. Yeye ni mwathiriwa wa matukio mabaya maishani. Ni mfano wa watu wengi ambao hupatilizwa mambo mabaya na maisha. Kwa nini? Asikudanganye mtu kuwa wokovu ni mkate wa siagi. La hasha. Unapotangaza wokovu ni sawa na kutangaza vita kati yako na maovu. Maovu yale ni pamoja na changamoto. Wokovu haukuondolei maumivu. Kupitia maumivu na changamoto maishani, Mungu humleta mja karibu naye. Neno la Mungu ni wazi. Dhahabu tolea uchafu na moto. Ili uwe chombo kinachokubalika na Mungu lazima upitie moto. Moto ule si wa kukumaliza, la. Angalia mshoni, anapokichukua kitambaa kipya, akakikatakata kwa mkasi. Mwanzoni huwezi kuelezwa kwa nini anafanya hivyo. Utadhani kuwa ana

haribu kitambaa kile, lakini mwisho wa siku unagundua anafanya hivyo ili apate kiunzi fulani. Kupitia matatizo utondolewa kibri, madharau, choyo na tabia zingine mbovu. Ni wazi kuwa waumini walikuwa wanafurahia mahubiri. Yaelekea kuwa kila mmoja wao alikuwa na changamoto zilizokuwa zinamla. Mchungaji Minyoso alikamilisha kwa kuwafahamisha kuwa wawe wavumilivu katika majaribu yao. Kwa kweli nimesema kwa kipindi kirefu, iwapo ulikuwa lala basi shika haya ninapomalizia ujumbe wangu. Kuna wakati matatizo yanakuja ili kukuonesha njia ya kufikia ndoto zako. Kuna wakati matatizo yanakuja kukuonesha yupi rafiki wa kweli na yupi mnafiki. Kuna wakati matatizo yanakuja ili kukupima nguvu yako ya uvumilivu na imani yako kwa Mungu. Kuna wakati matatizo yanatokea ili kukuepusha na jambo fulani mbeleni. Sio kila tatizo ni la kulia tu. Mengi huja na fursa kama ukiyatizama kwa jicho la tatu au mawazo mapana. Kwa kituo hicho, mchungaji Minyoso alisitisha ujumbe wake na kuahidi kuendelea nao juma lijalo. Aliwaita wote waliokuwa na matatizo mbalimbali na kuwaombea Mungu awape nguvu, kisha waumini wakafumkana. Sura ya 7. Jimbo la Ohio, Marekani. Max yumo sebuleni pekee. Amekamata barua mkononi. Bahasha kailaza kwenye meza pamoja na miwani yake. Mvulano wa kupendeza. Ila mawazo mengi akilini yamebadilisha sura zake. Machozi yanamdondoka. Hajapoteza tu sura yake ya jamali bali pia mwili wake kwa muda mfupi. Amenyongonyea kwa dakika chache. Max alikuja kusomea Marekani kama tu vijana wengine kutoka mataifa ya bara la Afrika. Alipohitimisha masomo yake ya chuo kikuu, alipata ufadhili wa kusomea shahada uzamili. Kule alikutana na Jackie Johnson, mwana wa mhubiri maarufu sana, Lucas Johnson. Lucas Johnson alimtaliki mkewe kwa sababu ambazo hadi leo hazijabainika. Jackie akapendana na Max. Hatua moja ikazaa nyingine na nyingine, wakawa mume na mke. Alifanikiwa kupata kazi ya kufunza katika chuo alichokuwa kisomea. Baada ya kuhitimisha masomo ya uzamili, wawili hao wakaoana. Matokeo ya miaka 10 kwenye ndoa ndio watoto watatu. Kwenye harusi yao, Sindani na Agaromba walifika Marekani kushuhudia sherehe za mwanao wa pekee. Asubuhi alipoondoka kuelekea kazini, Max aliacha mkewe na wanawe wazima. Hakumbuki akikosana na mkewe. Amejaribu kuvuta mawazo angaa afahamu alipomkosea mkewe. Hakumbuki. Aliporejea jioni, hakuna aliyemfungulia lango kuu. Licha kupiga honi, aliondoka kwenye gari lake na kujifungulia mlango. Alipoingia nyumbani ndipo akaona bahasha nyeupe kwenye meza. Akaichomoa. Tek. Akakichomoa kilichokuwa ndani na kuanza kusoma haraka haraka. Kwa mpenzi, samahani kwa yale nitakayokuambia. Wakati utakuwa ukisoma barua hii, nitakuwa mbali sana. Nimeamua kukuacha. Nimeondoka na wana wetu, hujanikosea. Nimepata mchumba mwingine wa asili yangu. Kila mara babangu na jamaa zangu walisema kuwa wataki mtu mweusi. Nilijaribu kuvumilia japo singeweza kukaidi jamaa zangu. Usishughulike kunitafuta. Jitahidi uokote vipande vya maisha yako, uanze upya. Mungu akusaidie. Nina imani utafaulu. Asante kwa upendo wako. Wako mpenzi, Jackie Max.

anastahili kuanzia wapi? Ulimwengu wake ulimgeukia juu chini, hata nyumbani. Naye akajitahidi kuwa mume mwema aliyekidhi mahitaji ya familia yake. Mkewe akamtunzia wana nyumbani. Yale ndiyo yaliokuwa maafikiano kwenye ndoa yao. Hawakutaka kina yaya wawalelee wana. Mara moja ama mbili, babaki Jaki alimtembelea siku za mwanzo walipooana. Kwa kipindi kilichosalia cha ndoa yao, babake amekuwa akiwasiliana nao kupitia simu. Basi Max hakumbuki iwapo baba mkwe wake alionyesha ishara zozote za kutompenda. Kama angeonyesha, basi angetambua mapema ameacho Solemba. Alikuwa katika yale mawazo, alipogutuka aligundua kuwa kulikuwa kumekucha. Aliipenda sana familia yake, sasa anajuta, kwani babake alimtaka awe nyumbani. Anakumbuka wazazi wake wakipinga ndoa yake na Jaki. Leo atawafahamisha nini? Baada ya kipindi kifupi, alipokea simu kutoka kazini. Aliomba ruhusa kutofika kutokana na masaibu yaliokuwa kimtinga. Akiwa angali anafikiria hatua ya kuchukua, mara mlango wake ukabishwa. "Ingia ndani," alijibu kwa unyonge. Aliingia, alikuwa mhadhiri mwenzake John. John alikuwa rafiki yake wa karibu. John, mzaliwa wa Tanzania, ni mmoja ya sababu ambazo zinawaleta pamoja. "Vipi ndugu, mbona nakupigia simu ushiki?" John alimpampia maneno bila ukomo. Max hakujibu. Angejibu nini na hakuwa na maneno? Maneno yalikataa kumtoka. Kila alipotaka kusema, njia mbili zilijijenga usoni pake. Ilimchukua nusu saa kwa mwenzake kumshawishi kusema. Max alijitahidi kumtambia ilompata. "Umejaribu kumtafuta babake?" John alimuuliza baada ya kusikia kadhia ile. "Nimejaribu, lakini simu yake wala haijibiwi," Max alisema kwa kukata matumaini. John alimshauri kutafuta mtaalamu wa masuala ya akili. Max hakutaka kubishana na rafiki yake ambaye alikuwa mbishani. Waliandamana hadi hospitalini kupokea nasaha. Ushauri wa daktari ulikuwa nafuu kwa Max. Alihitaji kufika kule kwa mwezi mmoja. Aliandikiwa tembe za kutuliza mawazo yake. Rafiki yake John alitakiwa aishi naye kwa muda. Wakati kama ule mmoja alihitaji mtu kusema naye. Mtu alihitaji mwandani. Mtu alihitaji ndugu. John akawa zaidi ya ndugu. Ilikuwa rahisi kwa John kukubali kumtunza rafiki, kwani hakuwa na familia. Alikuwa angali na sakamke. Max aliomba likizo mwezi mzima. Mwajiri wake alikuwa mtu wa kuelewa. John angeingia chuoni asubuhi na kurejea jioni. Kwa utaratibu na upole, Max alianza kukubali hali. Kilichomsaidia Max ni mazoezi ambayo alikuwa amezoea kuyafanya. Asubuhi alikimbia, akarejea nyumbani kwake ambapo kulikuwa na vyuma ambavyo alikuwa akiviinua. Jioni alifanya vivyo hivyo, kisha John angewasili. "Kakangu, ukweli ni kuwa yule dada hafahamu kitu alichopoteza. Amepoteza tunu na hidaya. Changamoto ni sehemu ya maisha. Tunapozidi kukua, changamoto nazo zinaongezeka. Lakini siku zote changamoto hutufanya kuwa na nguvu. Mungu hawezi kukupa changamoto zinazokushinda kuzikabili." John alimtapikia mwenzake alipofika nyumbani. Tangu John aanze kuishi na Max, mzigo wa mawazo umepungua. Walisema mengi siku hiyo. "Sasa rafiki yangu, hivi unafikiria kufanya nini?" Swali hilo lilimpata Max bila matarajio. "Kwa kweli sijafikiria. Manake ningali na matumaini kuwa mke wangu atarejea akili zitakapomrudia. Wajua jinsi ninavyompenda," Max alijibu. "Kweli nafahamu unavyompenda mkeo pamoja na wanao. Lakini iwapo barua aloandika ni ya kuaminika, kosa ambalo amefanya hata vitabu vya dini vinatoa ruhusa ya kutengana. Amesaliti uhusiano wenu, hata mkirudiana sidhani kutakuwa na uaminifu kama

0: ulivyokuwa hapo awali. Maneno yake John yalimpiga Max kama mtu aliyepigwa ubao usoni. Mapenzi yalikuwa yamefunika akili zake. John hakutaka kumfanyia maamuzi. Alifahamu kuwa mambo ya watu wawili si ya kuingilia. Unaweza ukabaki katikati. Kabla ya kukata uamuzi wowote, jipe muda wa kufikiria. Kila hatua utakayopiga, kumbuka ina athari zake. John alimshauri ndugu yake. Mbona leo tusiende tukale hotelini? Nadhani ni muda tangu tukaburudike pamoja, John alishauri. Hilo ni wazo zuri. Haya, basi nipe muda nikaoge, alafu tutaandamana pamoja, Max alijibu.
1: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shizi Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Habari kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha Mirindimo ya Sporti. Ndani ya bomba kuletea makala haya si mwingine bali mimi Jacob Magoa. Nakwambia kama ni shughuli wache ikae. Stand up for the champion, stand up for the champions. Jacob Magoa ndani ya bomba, Jacob Magoa ndani ya bomba. Bila kupoteza wakati basi, bila kupoteza wakati msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja. Swala ni kombe la dunia, kinyang'anyiro finali za kombe la dunia. Ambapo nafahamisha kwamba Lionel Messi alishindwa kuyazuia machozi ya furaha baada ya Argentina kuandika moja ya marejeo makubwa zaidi katika historia ya kombe la dunia na kufuzu hatua za robo finali kwa ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Egypt National Football Team. Mabingwa hao watetezi walionekana kuwa katika hatari kubwa ya kuondolewa mapema baada ya kujikuta wakipotezwa kwa mabao mawili kwa nunge hadi dakika 78 ya mchezo wa hatua ya 16 bora. Hata hivyo, ndani ya dakika 13 za mwisho wa mchezo, Argentina ilibadilisha kabisa mwelekeo wa mechi kwa kufunga mabao matatu yaliyowapa ushindi wa kihistoria na tiketi ya kucheza robo finali dhidi ya mshindi kati ya Switzerland na Colombia, lakini hivi sasa watapatana na Uswizi. Mara tu baada ya filimbi ya mwisho, Messi alionekana akitokwa na machozi ya furaha na nafuu, huku akipongezwa na kukumbatiwa na wachezaji wenzake katika shamra shamra zinazoonyesha hisia kubwa ndani ya kikosi cha Argentina baada ya kuokoka katika mazingira magumu. Wachambuzi wa ITV Roy Keane na Gardner Vile walieleza kuwa machozi ya Messi yalitokana na hisia za nafuu baada ya timu hiyo kunusurika kuondolewa. Walisisitiza kuwa kikosi cha Argentina kina moyo wa kupambana usiovunjika na kinajitoa kwa hali ya juu kila kinapoivaa jezi ya taifa lao, huku Messi akitambua jinsi walivyokuwa karibu kuaga mashindano. Keane pia alilinganisha basi tukio hilo na hisia zilizoonekana kwa Cristiano Ronaldo siku iliyotangulia, akieleza kuwa tofauti na machozi ya huzuni ya Ronaldo, safari hii yalikuwa machozi ya furaha kwa Messi. Aliongeza kuwa Argentina haikuwahi kukata tamaa na kwamba ubora wa mabao yao ulionyesha kwa nini soka linaendelea kuwavutia mamilioni ya mashabiki duniani. Misri ilianza mchezo kwa nguvu na kupata bao la kuongoza katika dakika 15 kupitia kichwa cha Yasser Ibrahim. Muda mfupi baadaye, Argentina ilipata nafasi ya kusawazisha baada ya kupewa mkwaju wa penalti, lakini Messi alishindwa kuifumania nyavu baada ya kipa Mostafa Shobeir kuokoa kwa ustadi mkubwa. Katikati ya kipindi cha pili, Misri iliongoza bao la pili kupitia Mostafa Ziko, dakika chache baada ya bao lingine kufutwa kufuatia uhakiki wa teknolojia ya VAR. Argentina ilianza kurejea mchezoni katika dakika 79 baada ya Sergio Romero kufunga kwa kichwa na kuirejeshea timu matumaini. Dakika 4 baadaye, Messi alisawazishia Argentina kwa shuti lililogonga upande wa chini na wa mwamba wa goli kabla ya kuingia wavuni, bao lililobadilisha kabisa kasi na morali ya mchezo. Hatimaye dakika ya pili ya muda wa nyongeza wa kipindi cha pili, Enzo Fernandez alifunga bao la ushindi kwa kichwa maridadi. Alihitimisha marejeo ya kusisimua yaliyoipelekea Argentina robo fainali na kuandika ukurasa mpya wa kihistoria wa mashindano hayo.

Barabara kabisa, anajulikana kama Solomon na kibao Rama, ikiwa ni ndani ya mirindimo ya spoti Jacob Mogoa ndani ya bomba. Kwingineko ni kwamba baada ya Uswizi kuiondoa Colombia kwa mikwaju ya penalti na kukamilisha hatua ya 16 bora ya kombe la dunia, sasa macho yote yanaelekezwa katika robo fainali. Wakati mashindano yakipumzika kwa siku moja kabla ya hatua hiyo kuanza, uchambuzi wa Opta supercomputer umeonyesha uwezekano wa kila timu iliyobaki kutwaa ubingwa. Ndio mambo hayo. Ufaransa ni asilimia 27.3. Ufaransa ndiyo ikipewa nafasi kubwa zaidi ya kutwaa kombe la dunia kutokana na kikosi chake chenye nyota wengi, akiwemo Kylian Mbappe, Michael Olise na Ousmane Dembele. Mbappe tayari amefunga mabao 7 katika mashindano haya na ana mabao 11 katika hatua za mtoano za kombe la dunia. Pamoja na ubora huo, changamoto pekee iliyoonekana ni ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Paraguay. Hispania ni ya pili ikiwa na asilimia 21.3. Mabingwa wa Ulaya Spain National Football Team wanashika nafasi ya pili kwa nafasi ya kutoa ubingwa. Hadi sasa hawajaruhusu bao lolote katika mechi 5 walizocheza, huko Mikel Oyarzabal akiwa miongoni mwa nyota wanaong'ara. Hata hivyo, wachambuzi wanaona kiwango chao bado hakijafikia ubora walioonyesha katika michuano ya Euro mwaka 2024. Argentina ni ya tatu, asilimia 17.3. Inaendelea kupewa nafasi nzuri kupitia wakati mgumu dhidi ya Misri katika hatua ya 16 bora. Lionel Messi ameendelea kung'ara kwa kufunga mabao 8 katika mechi 5 za mashindano haya. Hata hivyo, uwezo wake wa kupiga penalti umeibua wasiwasi baada ya kukosa penalti 2 dhidi ya Misri na kuweka rekodi isiyotamaniwa katika historia ya kombe la dunia. Aya, kwa Uingereza ni asilimia 16.5. Wanasema ina nafasi ya asilimia 16.5 ya kutoa ubingwa. Kikosi hicho kinategemea uwezo wa Harry Kane na Jude Bellingham, huku ushindi mkubwa dhidi ya Mexico ukiwapa majukumu kujiamini. Hata hivyo, safu yao ya ulinzi bado inaonekana kuwa eneo dhaifu ambalo linaweza kutumiwa na wapinzani. Norway ina asilimia 6.6. Norway ina asilimia 6.6. Na kiwango bora, kutokana na kiwango bora cha Erling Haaland ambaye tayari amefunga mabao 7 katika kombe lake la kwanza la dunia. Hata hivyo, utegemezi mkubwa wa Haaland pekee katika safu ya ushambuliaji unaweza kuwa changamoto ikiwa wapinzani watafanikiwa kumthibiti. Uswizi asilimia 3.8. Uswizi imefuzu robo finali baada ya kuiondoa Colombia kwa mkwaju wa penalti na sasa haijapoteza mechi 8 mfululizo. Kipa Grigory Kobel amekuwa nguzo muhimu akiwa na kiwango cha juu cha kuokoa mashuti. Hata hivyo, uwezo mdogo wa kutengeneza nafasi dhidi ya timu kubwa unaweza kuwa kikwazo watakapokutana na Argentina. Morocco ndiyo timu pekee ya Afrika iliyobaki kwenye mashindano, haijapoteza mechi yoyote katika michuano hii na imefikisha michezo 33 ya kimataifa bila kupoteza, ikiwa na nyota kama Achraf Hakimi na Brahim Diaz. Bado inakabiliwa na mtihani mgumu zaidi dhidi ya Ufaransa, ambao ndio wanaopewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa. Walipewa asilimia 3.8. Ubelgiji asilimia 3.6. Ndio mambo haya. Ikipewa nafasi ndogo zaidi ya kutoa kombe la dunia baada ya kuiondoa Marekani kwa mabao 4-1 na kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Senegal, sasa inakabiliwa na mtihani mkubwa dhidi ya Hispania. Leandro Trossard ameonyesha kiwango bora kwa kutengeneza nafasi nyingi zaidi za mabao katika mashindano haya, lakini historia haiko upande wa Belgiji, kwani haijawahi kuifunga Hispania katika mikutano yao mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa tathmini ya Opta supercomputer, Ufaransa ndiyo inayoongoza kwa nafasi ya kutoa kombe la dunia ikifuatiwa na Hispania, Argentina na Uingereza. Hata hivyo, historia ya soka imeonyesha kuwa hatua za mtoano mara nyingi hujaa matokeo yasiyotarajiwa ama yasiyotabirika, jambo linalofanya mbio za ubingwa zibaki wazi kwa timu zote 8 zilizofuzu robo fainali.

Anajulikana kama Harmonize akiondoka hapo, ikiwa ni ndani ya mirindimo ya spoti. Safari ya Uingereza katika kombe la dunia na mwaka huu imeingia katika hatua muhimu, kwa matumaini ya kumaliza ukame wa takriban miaka 60 bila kutoa ubingwa wa dunia yakizidi kuongezeka chini ya kocha Thomas Schell. Kikosi hicho sasa kimefuzu hatua ya robo fainali na kinaonekana kuwa miongoni mwa timu zinazopewa nafasi ya kuwania taji hilo. Katika kipindi chote cha mashindano, Uingereza imeonyesha uwezo wa kupambana katika mazingira tofauti, ikichangiwa nidhamu ya kiulinzi na ubora wa safu yake ya ushambuliaji. Licha ya kukumbana na mechi ngumu katika hatua za awali, timu hiyo imeendelea kusonga mbele na kujenga imani kuwa inaweza kufika mbali zaidi. Kocha Thomas amefanikiwa kujenga kikosi chenye uwiano mzuri kati ya uzoefu wa vijana wenye vipaji, jambo lililofanya Uingereza kuwa na ushindani mkubwa dhidi ya upinzani wake. Nyota kama Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice wameendelea kuwa mhimili muhimu wa kikosi hicho katika harakati za kutafuta ubingwa. Mbali na matokeo uwanjani, kambi ya Uingereza imeendelea kuwa na utulivu na mshikamano mkubwa. Wachezaji wameonekana kuwa na morali ya juu, huku benchi la ufundi likisisitiza umuhimu wa kubaki makini katika kila hatua ya mashindano.

mwisho kabisa, basi mwisho kabisa ni kwamba kocha mpya Real Madrid Jose Mourinho amesema ameridhishwa na kiwango kinachoonyeshwa na baadhi ya nyota wake katika kombe la dunia, huku akieleza kuwa mafanikio yao yanadhihirisha ubora wa kikosi atakachokiongoza msimu ujao. Akizungumzia wachezaji wake wanaoshiriki mashindano hayo, Mourinho alitoa kauli ya utani akisema angependa kuwaona wakiondolewa mapema ili warejee haraka Madrid na kuanza maandalizi ya msimu mpya. Hata hivyo, alifafanua kuwa kauli hiyo haikumaanisha kutotaka wasifanye vizuri kwenye timu zao za taifa, bali ilitokana na hamu yake ya kuanza kufanya kazi nao mapema kabla ya msimu kuanza. Haya, miongoni mwa nyota waliovutia zaidi ni Kylian Mbappe ambaye ameendelea kuwa tegemeo la Ufaransa kwa mabao na kiwango chake cha juu katika hatua za mtoano. Jude Bellingham pia ameonyesha ukomavu mkubwa akiwa muhimili wa safu ya kiungo ya Uingereza, huku Vinicius Junior akiendelea kuwa silaha muhimu ya Brazil kutokana na kasi yake, uwezo wa kupiga chenga na kutengeneza nafasi za mabao. Haya ndio mambo haya. Kwa hiyo tunasubiri kuona baada ya mambo kumalizika, je, hali itakuwa namna gani ya Madrid? Ndio swala ambalo kila mmoja anasubiri sana, ama ana hamu sana ya kuona jinsi mambo yatakapokuwa. Mimi ni Jacob Magoa, mwisho wa mirindimu ya spoti. Jiunge nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya mirindimu ya spoti. Kutoka kwangu nasema asante na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha.

baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea

0: Letia ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia uwasilishaji ujumbe katika shairi. Uwasilishaji ni jinsi ya kupitisha ujumbe kwa namna fulani. Mbali na lugha kuwa njia kuu ya kuwasilisha ujumbe katika shairi, kuna vipengele vingine muhimu vinavyochangia uwasilishaji wa ujumbe. Vipengele hivi ni pamoja na mkabala. Mkabala, kwa maneno mengine, ni namna ya kuwasilisha ujumbe katika shairi. Aina ya uwasilishaji. Katika utunzi wowote ule, mwandishi ana hiari ya kuchagua jinsi atakavyowasilisha ujumbe wake. Ikiwa kwa mfano, mshairi atataka kuzungumzia swala la kisiasa, anaweza kufanya hivyo kwa kusimulia, kujadili au kueleza. Huo ndio utakaokuwa mkabala wake wa kuupitisha ujumbe alionao. Hebu tuangalie baadhi ya mikabala inayopatikana katika ushairi wa Kiswahili. Wa kwanza kabisa ni mkabala wa kusimulia. Katika mkabala wa kusimulia, mshairi usimulia matukio tangu mwanzo hadi hatima fulani, kama ilivyo katika masimulizi mengine. Shairi la masimulizi aghalabu huwa na wahusika, mandhari na msuko. Matukio huchukua nafasi muhimu katika mkabala huu. Ni vizuri kutambua matukio hayo na jinsi yanavyohusiana. Sifa nyingine ya mashairi ya mkabala huu ni urefu. Mashairi yanayowasilishwa kwa mkabala huu aghalabu huwa marefu. Hata hivyo, kunayo mashairi mengine mafupi, ingawa huenda yakakosa kueleza kwa mapana baadhi ya vipengele vya usimulizi, kama vile wahusika na mandhari. Katika mashairi marefu kama vile Tendi, ambayo hutumia mkabala wa kusimulia, matukio, wahusika, mandhari, msuko na hadithi hushughulikiwa kwa mapana. Vigezo vya kuhakiki riwaya vinaweza kutumiwa kuhakiki tungo za aina hii. Baadhi ya tendi za Kiswahili ni utenzi wa fumo liongo, utenzi wa swifa ya nguvumali, utenzi wa mwanakupona, utenzi wa uhuru wa Kenya, utenzi wa sundiata, miongoni mwa nyingine. Aina nyingine ni mkabala wa kujadili. Katika mashairi yanayochukua mkabala wa kujadili, mtunzi huzungumzia jambo fulani kwa kina. Wakati mwingine huangazia pande mbili za hoja au jambo lenyewe. Katika kuhakiki shairi la aina hii, mwanzo na mwisho wake huwa muhimu sana. Shairi linaweza kuanza kwa mfano kwa wazo la kijumla au kwa swali. Mathalan, mashairi mengi ya ngonjera huchukua mkabala huu wa uwasilishaji. Kwa mfano, katika shairi lifuatalo, uhaba wa kazi, mwandishi anatangulia kwa kusema, kusoma nilikosoma, kambiwa sipati kazi, yapata mwaka mzima, nategemea shangazi. Mwanzo kama huu udokeza kile ambacho mwandishi anatazamia kuzungumzia. Kumbuka kuwa katika kuendeleza mjadala, mtunzi anaweza kutumia taharuki, kwa hivyo ni muhimu kuchunguza hatua ambazo mjadala unapitia. Mwisho unafaa kuwa na mantiki. Iwapo mshairi ametumia mbinu ya taharuki, anaweza ama kuidumisha au kuisuluhisha kufikia mwisho. Tuangalie basi beti zifuatazo za shairi uhaba wa kazi. Kusoma nilikosoma, kaambiwa sipati kazi, yapata mwaka mzima, nategemea shangazi. Wasiojua husema, sababu sina ujuzi, huno uhaba wa kazi, mesababishwa ni wake. Dada, mbona watuingilia, kaka acha ubaguzi, likukeralo tuambia, tulijui waziwazi, au unalochukia ni wake kufanya kazi, mambo ya kisiku hizi, watu ni bega kwa bega. Kaka, siwaingilie kwa nini, nanyi mwatukopa kazi? Kwani tokea zamani hazikuwa shida hizi? Mtu kitoka shuleni kibarua sitatizi, leo tupate kazi kisa nyinyi wanawake. Dada, hapo kaka hujasema kwa wake ndiyo chanzi, chanzo cha hii na kama waume kukosa kazi. Bure mwatupa lawama, wenyewe mnaajizi, mtindo wa siku hizi watu ni bega kwa bega. Kaka, hayo unayotamka yote ni ya upuuzi, mmetoroka kupika kazi yenu toka enzi, bilashi mwahangaika kashabii vijakazi, sasa tupate kazi kisa nyinyi wanawake. Dada, mbona ufanya ukali, ishakuwa ni chukizi? hata na yangu kauli umekuwa usikizi.

nisemayo ni halali, ukweli ulio wazi. Mtindo wa siku hizi, watu ni bega kwa bega. Kaka, kiwe chenu siku hizi, ishakuwa na miaka, pia mwataka iozi. Nasikia mwatamka, mwaka huu no waledizi. Mwisho mtataka miezi, iwe yenu wanawake. Hai maana kubishana, nikashabii mkizi. Mengi niliyoyanena yafanyie uchunguzi. Iwapo tutafanana, yupi talia vizazi? Sisi tupati kazi hadi murudi Mekoni. Dada, baba mbele, mama nyuma, yamekuwa simulizi. Muradi sote twasoma, soteni tuwe walezi. Wake aturudi nyuma, tunataka mapinduzi. Maisha ya siku hizi, watu ni bega kwa bega. Katika shairi hili, mshairi anajadili suala la ukosefu wa kazi na dhiki zake. Analiibua suala la kulaumiana kati ya vijana wa kiume na wa kike kuhusu mgawanyo wa kazi mkononi. Katika kuhitimisha anasema kuwa hakuna kurudi nyuma, maana maisha ya leo watu ni kushirikiana bega kwa bega. Aina nyingine ya mkabala ni mkabala wa kueleza. Mashairi mengi yanayofuata mkabala huu hujenga picha dhahiri ya jambo linalozungumziwa. Lengo ni kumwezesha msomaji kuona na kutambua hali halisi ya jambo, na ikiwezekana kumfanya aambate mtazamo wa mwandishi. Mshairi aghalabu uchochewa uandika jambo ambalo alisikia au kuliona na ambalo lilimchoma na kuchochea wazo au isi fulani. Ili kulielewa shairi la aina hii, ni muhimu kuzingatia mawazo ya mwandishi na jinsi mshairi anavyoioanisha hali halisi na fikra. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mwizi, limetungwa na Timothy Arege. Utawaona jijini wakinyapa, wakiwachupua wasafiri kwa ustadi mkubwa, hela zao zote hata nauli. Au kabari wakapiga wananchi wasiowatia, na hoi kuacha ni jeshi la kukandamiza. Na stahabu kujiunga na wenzangu, kipigo kuwapa na moto kuwatia. Jivula yao mabaki hewani kupeperushwa, na mbali kuhamishiwa. Najua mna uhitaji katika nyakati hizi ngumu, wala si halali tairi kuwatia. Dini na sheria inakataza sheria kujitwalia, mpaka hatia uwe nayo. Lakini nitavumilia mpaka lini? Dhiki ukinitia kwa vitisho, uninyonge na kuninyang'anya damu na jasho langu. Hata ukatiwe ndani leo asubuhi, najua jioni tutapishana mitaani. Mshairi hapo anatoa maelezo kuhusu swala la wizi na dhiki zake. Analiibua swala la kutochukulia sheria mkononi. Katika kuhitimisha anasema hauwezi kuvumilia vituko vya wahalifu, na yuko radhi kuwachukulia hatua japo anafahamu utepetevu katika asasi za kisheria anaposema najua jioni tutapishana mtaani. Ningependa sasa tuangalie uainishaji wa mashairi kimaudhui. Mashairi yanaweza kuainishwa au kugawanywa katika makundi mbalimbali kutegemea kigezo au vigezo ambavyo mshairi ataamua kuvitumia. Kuna vipengele vya kimsingi ambavyo ni bia katika ushairi na vinavyotumiwa katika kuhakiki mashairi. Shairi moja linaweza kuingia katika makundi mawili au zaidi kutegemea vigezo ambavyo mhakiki ataamua kutumia. Kwa ujumla kuna vigezo viwili vikuu ambavyo hutumiwa kuyainisha mashairi. Vigezo hivyo ni vifuatavyo: ujumbe, na fani au mtindo. Uainishaji wa mashairi kwa kuzingatia ujumbe, yani maudhui na dhamira. Katika kuainisha mashairi kimaudhui, ujumbe ambao mshairi uwasilishe ndio uzingatiwa katika kuliweka shairi kwenye kundi fulani. Mashairi yanaweza kuainishwa katika makundi mbalimbali kutegemea ujumbe kama ifuatavyo. Mashairi ya kihisia. Mashairi ya kihisia ni mashairi ambayo hujikita katika hisia au mawazo ya uhusika kuliko matukio. Mashairi haya huonesha hisia nzito kama vile huruma, majonzi, majuto, mapenzi, kutamauka au furaha. Aghalabu mashairi ya kihisia huwa mafupi kiasi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo ni shairi la majonzi. Nakupa pole sahiba, ulokuswibu msiba, kifo mkio kamwiba, kakuacha ukilia. Mauti hana imani, na kuambii ni lini, ukajua siku gani, ghafla ukuvamia. Kaingia nyumbani kwako, kamtoa mwenye jiko, kakuacha na sikitiko na mengi kufikiria. Sieke moyoni machungu, sikia rafiki yangu, bali mshukuru Mungu, hicho ndicho kidunia. Najua mulipendana, hata sisi tuliona, lakini sasa hakuna mwenye kukurudishia. Usikuache kupenda,
kukakufanya kukonda. Kisa ni la moyo donda, mwana alikokuachia. Mkeo hakupotea, hilino la kuelea, bali yeye karegea kwa Mola wake jalia. Badala kukufuru ya kupasa ushukuru, umombee gafuru apate mshufaia. Tumombe Rahamani ampe yake imani, amjalie peponi nyumba ya wema jamia. Iliyobakia na wewe mke mwingine uoe, ijapo simfanawe nyumbani tutasaidia. Sisikize sakubimbi na ya kwao tumbitumbi, bilashi tapata dhambi kwa mawi kuyawazia. Hilo basi ni shairi la majonzi. Hebu tuangalie shairi la mapenzi. Mashairi ya mapenzi huwasilisha hisia au mitazamo mbalimbali ya kimapenzi, kama vile kulalamikia mapenzi, kulilia mapenzi, kueleza mapenzi yalivyo au kuyasifu mapenzi. Hebu tazama shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Nazitaka za Kuhuba. Si kwamba nina mzaa haya yangu kukwambia, japo naona fedhea leo wewe kukwambia. Siku hizi sina raha mahaba kuyawazia, sina budi kukwambia nazitaka za Kuhuba. Siku nyingi sina hisia nachelea kukwambia, kukwambia yana saa kwamba moyo waumia. Ela sinipe karaha posa sinikatalia, kwani leo nakwambia nazitaka za Kuhuba. Sinione kuwa jua mengine kunidhania, nasema pasi kuhaha pande zote za dunia. Sijaona mwenye raha kukushinda maridhia, ndipo leo nakwambia nazitaka za Kuhuba. Kikuona ni furaha siku hizi kinijia, mwendo wako wa madaa sura yako kuridhia. Kukuenzi ni shabaha maisha kufurahia, kwa hakika nakwambia nazitaka za Kuhuba.

0: Katika sehemu yetu ya shairi la siku, tunaungana na mshairi wetu Hamisi Mwagarashi na shairi lake mifuko ya plastiki, marufuku kutumia. Mifuko ya plastiki, marufuku kutumia. Na Hamisi Mwagarashi.
1: Kweli mbio ikilia huwa haikosi jambo.

Katika methali yetu ya siku ileo, tunaangazia methali aliyepewa akosi kushukuru. Anayepewa kitu ushukuru. Utukumbusha umuhimu wa kuwa na shukrani. Tunapaswa kuonyesha shukrani baada ya kufanyiwa hisani fulani. Tunapaswa kuonyesha shukrani baada ya kufanyiwa hisani fulani.

Pekee hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha kipindi ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na Kilimanjaro Bendi, Njenje, Kinyaunyau. Mzee Waziri Ali kwa kweli alikuwa kipaumbele kwenye bendi hii. Tunazidi kumkumbuka na bado kazi yake nzito na ni kali mno. Nakuacha basi na kibao Kinyaunyau, Kilimanjaro Bende.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Natumaini umzima buheri wa afya msikilizaji na karibu sana kwenye kipindi hiki cha daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi kinachozungumzia masuala mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na masuala ya afya, uchumi na biashara, utamaduni na masuala mengine kadhaa. Kukuendeshea kipindi hiki naitwa Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo msikilizaji, pamoja na habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na sehemu ya pili ya historia ya reli ya Tazara inayounganisha Tanzania na Zambia ambayo ilijengwa na China. Pia tutakuwa na mahojiano kuhusu reli hiyo ya Tazara. Tuanze kipindi chetu kwa kusikiliza habari mbalimbali kuhusu China na Afrika kama zinavyosomwa na Guo Song.
1: Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kilifunguliwa Jumatatu wiki hii nchini Somalia, kikilenga kuimarisha sera ya taifa ya diaspora, kuhamasisha jamii zilizoko nje ya nchi na kukusanya michango yao kwa maendeleo ya nchi. Kituo cha diaspora cha Somalia kilichoko ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa ya nchi hiyo kimefunguliwa kwa pamoja na Waziri Mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Somalia Abdisalam Abdi Ali na balozi wa China nchini Somalia Wang Yu huko Mogadishu. Waziri Mkuu Abdi Bare amesema kituo hicho kipya kitaimarisha ushirikishwaji kati ya serikali na diaspora na kuunga mkono sera ya taifa ya diaspora. Waziri wa Mambo ya Nje Abdi Ali amesema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uaminifu na jamii za diaspora. Pia ameishukuru China kwa kufadhili kituo hicho. Akihutubia uzinduzi wa kituo hicho, balozi Wang Yu amesema mradi huo unaashiria hatua muhimu ya uhusiano kati ya China na Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuimarisha uzalishaji wa ndani wa vifaa vya madini, kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na kuhimiza ongezeko la thamani kwenye sekta ya madini. Uwekezaji uliopendekezwa ulijadiliwa kwenye mkutano kati ya waziri wa madini wa Tanzania, Bwana Anthony Mavunde, na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Oriental Casting and Forging ya China, Bwana Ho Song Chun. Bwana Mavunde alimkaribisha mwekezaji huyu wa China kuanzisha kiwanda hicho katika eneo maalum la kiuchumi la Buzwagi katika wilaya ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, ambapo serikali inajenga eneo la viwanda kusaidia uchimbaji wa madini, usindikaji wa madini na ongezeko la thamani ya madini. Kituo cha mafunzo ya wauguzi cha China na Sierra Leone kimefunguliwa rasmi hivi karibuni katika hospitali ya urafiki ya China na Sierra Leone iliyoko mjini Freetown. Kituo hicho kinachosimamiwa na timu ya 27 ya madaktari wa China kitatumika kama jukwaa la kudumu kwa mafunzo ya uuguzi na ujenzi wa uwezo wa kitaalamu kati ya nchi hizo mbili. Naibu waziri wa afya wa Sierra Leone, Charles Senesi, amesifu msaada wa afya wa muda mrefu wa China, akisema kituo hicho kitasaidia kuondoa pengo katika elimu ya uuguzi kwa kuhamisha ujuzi wa kisasa wa matibabu na vigezo vya kitaaluma. Naye mkuu wa timu ya madaktari wa China, Li Zhen, amesema kituo hicho kinawakilisha mabadiliko kutoka msaada wa muda mrefu wa kiafya hadi ujenzi wa muda mrefu wa uwezo wa kitaasisi na kuweka msingi imara wa ushirikiano endelevu wa afya kati ya China na Sierra Leone. Wataalamu wa afya wa China walioko Tanzania Zanzibar wamefanya shughuli ya kutoa elimu ya afya na misaada katika shule ya msingi Minazini iliyoko visiwani Pemba katika kuadhimisha siku ya magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu magonjwa haya na elimu ya kuzuia magonjwa kwa wanafunzi. Tukio hilo liliandaliwa na timu ya wataalamu katika mradi wa China wa kudhibiti kichocho Zanzibar na timu ya 35 ya madaktari wa China walioko Zanzibar. Akizungumza kwenye tukio hilo, ofisa elimu wa Pemba Mohamed Abdalla Omar amesifu uungaji mkono endelevu wa China katika sekta za afya na elimu visiwani Zanzibar na kuwataka wanafunzi kutumia elimu waliopata na kuendeleza vitendo vya usafi katika jamii zao. Naye kiongozi wa timu ya wataalamu wa China Wang Wei amesema magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu yamedumu kwa changamoto ya kiafya duniani. akisisitiza kuwa elimu ya afya ni ufunguo wa kuzuia na kutoa wito wa juhudi za pamoja kutoka shuleni katika familia na jamii katika kupambana na magonjwa kama kichocho. Timu ya wataalamu kutoka mkoa wa Sichuan kusini magharibi mwa China imetoa huduma bure za uchunguzi na upasuaji kwa watoto wa Msumbiji wenye midomo iliyopasuka na ulemavu mwingine wa uso na kuleta matumaini mapya katika maisha yao. Programu ya safari ya tabasamu inafanywa na wataalamu wa China kutoka hospitali ya stomatolojia ya chuo kikuu cha Sichuan, ambao hadi kufikia Jumatatu walikuwa wamefanya kazi na wafanyakazi wa matibabu katika hospitali kuu ya Maputo na kukarimisha pasuaji 21 za kujenga upya midomo. Mkuu wa idara ya stomatolojia katika hospitali kuu ya Maputo, Victoria Dagraca Antanasio, amesema timu ya wataalamu wa China imeonyesha kiwango cha juu cha taaluma na pasuaji zilizokamilika zimepata matokeo mazuri. Mtaalamu wa China Jen amesema timu ya China inatumai kwamba kupitia ushirikiano na wenzao wa Msumbiji, watoto wa eneo hilo wenye midomo iliyopasuka wataboreshewa zaidi muonekano wao, kuweza kuongea na kuondolewa matatizo ya awali. China, Tanzania na Zambia siku ya Jumanne ziliwaenzi wataalamu wa China waliojitolea maisha yao wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia Tazara, zikiadhimisha miaka 50 tangu kuanza kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo na kusisitiza tena dhamira yao ya kuihuisha. Shughuli ya kuweka mashada ya maua ilifanyika katika makaburi ya wataalamu wa China mjini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo takriban watu 100 walishiriki kwenye shughuli hiyo ili kutoa heshima kwa wahandisi, mafundi na wafanyakazi 70 wa China waliopoteza maisha yao wakati wakijenga reli ya Tazara iliyochangia maendeleo ya Afrika kwa ujumla. Balozi wa China nchini Tanzania, Bibi Chen Mingjian, alisema zaidi ya wafanyakazi 50,000 wa China walishirikiana na wenzao wa Tanzania na Zambia katika ujenzi wa reli hiyo inayojulikana sana kama reli ya uhuru na reli ya urafiki, huku wakishinda changamoto kubwa kupitia moyo wa mshikamano na urafiki. Alisema moyo wa Tazara unaojidhihirisha kupitia kuheshimiana, usawa, ustahimilivu na moyo wa kimataifa usio na ubinafsi unaendelea kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika. Na kuanzia Julai 3 hadi 6, kikao cha 62 cha Baraza Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, UNHRC, kilifanya mjadala wa dharura kuhusu hali ya haki za binadamu ndani na pembezoni mwa mji wa El Obeid, jimbo la Kordofan Kaskazini, Sudan. Naibu mwakilishi wa kudumu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Balozi Li Xiaomei, alihudhuria mkutano huo na kuweka bayana msimamo wa China. Balozi Li amesema kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kufanya kazi pamoja kushughulikia msukosuko wa kibinadamu na kupunguza shida zinazowakabili wananchi wa Sudan, na kwamba majadiliano katika UNHRC yanapaswa kuzingatia kikamilifu jukumu lililopewa na kuheshimu kikamilifu mamlaka, umoja na ukamilifu wa ardhi wa Sudan. Aidha amesema UNHRC inapaswa kusikiliza na kuheshimu maoni ya watu wa nchi husika na kufanya kazi ili kuwezesha suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
0: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo. Ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Asante sana Gosong kwa habari hizo kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China imekuwa ni mwenzi mkubwa wa kutegemeka wa nchi za Afrika katika maeneo mbalimbali, na imekuwa ikipaza sauti katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa kuzisaidia nchi zilizo nyuma kimaendeleo, hususan za Afrika, kusikika na kupata misaada inayostahili. China pia imekuwa na ushirikiano mzuri na nchi za Afrika katika maeneo

0: mbalimbali kama ambavyo tumesema awali, kubwa zaidi ikiwa ni katika ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, viwanja vya ndege na bandari. Ushirikiano huu umezifanya nchi za Afrika kuwa na miundombinu bora na imara na kufungua maeneo ambayo awali yalikuwa hayawezi kufikiwa kwa urahisi. Zaidi ya yote, China pia imekuwa ni nchi inayowekeza kwa kiasi kikubwa barani Afrika, hususan katika sekta ya uzalishaji, na hivyo kusaidia juhudi za bara hilo za kupata maendeleo ya kasi na yenye ubora wa juu kiuchumi. Kipindi ni Daraja kinachokujia kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Tunapozungumzia ushirikiano kati ya China na Afrika katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu, reli ya Tazara ni moja kati ya miradi hiyo ambayo imekuwa alama kubwa ya ushirikiano na urafiki kati ya China, Tanzania na Zambia. Tuungane na Fadhili Mpunji katika sehemu ya pili kuhusu historia ya reli hii ambayo ujenzi wake ulianza mwaka 1970 na kukamilika mwaka 1975.
1: Tarehe 5 Septemba ya mwaka 1967, mkataba wa ujenzi wa Tazara ulihitimishwa huko Beijing nchini China kati ya serikali tatu za China, Tanzania na Zambia. Wazo la awali lilikuwa ni njia ya reli ijengwe kutoka Kidatu nchini Tanzania hadi Kampoyo nchini Zambia. Mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia ilianzishwa Machi mwaka 1968 na kazi ya uchunguzi na muundo ilianza Oktoba 1968 na kumalizika Mei 1970. Uchunguzi wa China ulitoa mapendekezo mazuri ambayo yalitoa marekebisho kwa hitimisho la tafiti za awali. Hadi kufikia wakati huo ilikuwa imeamuliwa kwamba reli hiyo itaanza kutoka Dar es Salaam na kuishia Kapiri Mposhi. Mwezi Julai mwaka 1970, China ilikubali kuipatia Tanzania na Zambia mkopo wenye bila riba utakaolipwa katika miaka 30 wa jumla ya yuani milioni 988 ili kufidia gharama za ujenzi wa reli na kusaidia miundombinu ya vituo na shule ya mafunzo pamoja na utoaji wa vichwa vya treni na mabehewa. Ujenzi wa reli ulianza Oktoba mwaka 1970. Viongozi wa wakati huo, Rais Dr. Kenneth Kaunda wa Zambia na hayati Mwalimu Julius Nyerere wa Tanzania, wakawa wageni wa heshima kukagua mwanzo wa ujenzi huko Dar es Salaam nchini Tanzania na Kapiri Poshi nchini Zambia kwa mtiririko huo. Huu ulikuwa ni mwanzo wa kazi za uhandisi za kushangaza zaidi zilizofanywa na China barani Afrika. Ndani ya mwaka mmoja ujenzi wa reli ulifika Mlimba, ambayo ilikuwa kilomita 502 kutoka Dar es Salaam. Baadaye kwa mwaka mmoja ujenzi uliendelea kupitia eneo lenye mazingira magumu zaidi. Hiki ni kitengo cha kilomita 158 cha Mlima Makambako, kinachojulikana kwa changamoto zake kubwa za kijiografia. Kazi katika kitengo hicho pekee zilihusisha kuchimba na kuhamisha mita za ujazo milioni 20 za mawe na udongo, takribani robo ikihesabiwa kwa reli nzima, na ujenzi wa madaraja 46 yenye urefu wa mita 4100, maandaki 18 jumla ya mita 8253 na mitaro 362 yenye jumla ya mita 11710. Reli ilipita kwenye mpaka wa Tanzania huko Tunduma na kuingia Zambia huko Nakonde Agosti 1973. Baada ya uzoefu wa kitengo cha Mlimba Makambako, ujenzi wa reli nchini Zambia ulikuwa wa haraka kwa kiasi kwamba ilipofika Juni 1975, reli ilifika Kapiri Mposhi miaka miwili kabla ya muda uliopangwa. Majaribio ya uendeshaji yaliendelea kwa mwaka mmoja hadi tarehe 14 Julai ya mwaka 1976, ambapo uendeshaji kamili ulianza baada ya serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kukabidhi rasmi Tazara kwa Tanzania na Zambia. Vizingiti vya uhandisi vilivyojumuishwa katika ujenzi wa reli hiyo yenye urefu wa kilomita 1860 vilikuwa vikubwa sana. Haikuwa rahisi kufahamu kiwango cha ujasiri na ubunifu ulioonyeshwa na Wachina waliowakilishwa na wahandisi wao wakuu na wafanyakazi pamoja na watu wa Tanzania na Zambia ambao walishirikiana na Wachina katika ujenzi wa reli hii ya kipekee. Mazingira magumu ambayo mara nyingi reli ilikuwa inapaswa kupita hayakuwa mepesi. Reli ilipokamilika, karibu mita za ujazo milioni 89 za udongo na miamba zilihamishwa, na madaraja 320, mahandaki 22 na mitaro 2225 ilijengwa. Wakati wa kilele cha ujenzi, idadi ya nguvu kazi ilifikia wafanyakazi 1038 kutoka Tanzania na Zambia, pamoja na wataalamu wa kiufundi na wahandisi wa China 13,500. Zaidi ya wafanyakazi 160, kati yao 64 wa China, waliaga dunia wakati wa ujenzi wa reli.
0: Ni Fadhili Mpunji akituletea ripoti hiyo inayohusu historia ya reli ya Tazara iliyojengwa na China katika miaka ya 1970. Na reli hii inaunganisha jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania na Kapirimposh nchini Zambia. Reli hii imekuwa ni alama isiyosahaulika ya urafiki na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Tupate burudani ya muziki kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

0: Kipindi ni Daraja kutoka CGTN, idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Baada ya burudani hiyo ya muziki, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu. Kama ambavyo nimesema awali kwamba kipindi chetu cha leo kimejikita zaidi katika reli ya Tazara ambayo ilijengwa na China. Kwa mara nyingine tena tuungane na Fadhili Mpunji ambaye alipata fursa ya kumhoji msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa kuhusu reli hiyo na mipango ya serikali ya Tanzania kuiendeleza ili iweze kuleta tija kwa Tanzania na Zambia.
1: Hivi karibuni Waziri Mkuu wa China Bwana Li Chang alizindua kazi ya ufufuaji wa reli ya Tazara. Sasa hatua hii ina umuhimu gani kwa Tanzania na eneo zima la SADC?
2: Kuzinduliwa kwa kazi za uboreshaji wa reli ya Tazara ambao umefanywa na Waziri Mkuu wa China kule Zambia na ukitarajiwa kufanywa pia baadaye hapa Tanzania ni hatua muhimu katika uchumi wa nchi hizi mbili, Tanzania na Zambia, lakini ni hatua muhimu sana ya kuimarisha urafiki uliopo kati ya Tanzania na China. Lakini zaidi ya hapo ni kwamba reli hii ni muhimu sana katika uchumi wa nchi hizi na ukanda mzima wa SADC, kwa sababu ni reli ambayo ilijengwa kwanza mwanzoni kwa madhumuni mahususi ya kiuchumi ambayo yangeleta mageuzi makubwa sio kwa Tanzania na Zambia peke yake, lakini kwa nchi zote ambazo zinaungana na nchi zetu. Sasa ni muhimu kwa sababu kwa sasa kiwango cha reli ya Tazara, yani cap gauge, ni kiwango ambacho ndicho kinatumika na nchi nyingi za SADC na mtandao wake ndio mrefu zaidi kuliko kiwango kingine cha reli barani Afrika. Kiwango hiki cha cap gauge kina takriban kilomita 1,050, na kwa kuzindua uboreshaji wa reli hii ambayo itatoka Dar es Salaam Tanzania kwenda mpaka Kapelimposhi Zambia, itaunganishwa na mtandao huu wa takriban kilomita 1,050 na hivyo kuzipitia nchi takriban 11 za SADC, jambo ambalo litaleta uchumi mkubwa kwa nchi hizi. Kwa hiyo matarajio yetu sisi kama Tanzania ni kwamba hatua hii muhimu ambayo imefanywa baada ya jitihada kubwa zilizofanywa na viongozi wetu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye kwanza alikwenda kuhutubia bunge la Zambia mwaka juzi na kuzungumza nao na kueleza utayari wa Tanzania kushirikiana na Zambia kukarabati reli hii, lakini pia alipokwenda nchini China kuhudhuria ule mkutano wa viongozi wa Afrika na rais wa China, yani FOCAC, ambako pia alipata fursa ya kufanya mazungumzo ya faragha tete a tete na rais wa China Mheshimiwa Xi Jinping, na kuomba China ishirikiane na nchi zetu kuboresha reli hii. Hii ni hatua muhimu sana kwamba China imekubali kupitia kampuni yake ya CCECC kutoa hizo dola za Marekani takriban bilioni 1.4 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 3 na bilioni 350 za Tanzania kuwekeza katika uboreshaji huu ambao utaleta mageuzi makubwa na kuleta faida kubwa katika kwanza uchumi wetu unaotokana na madini. Unajua nchi yetu sasa hivi inakwenda kwenye uchumi mkubwa sana wa madini. Madini yale wanasema rare metal elements, madini kama cobalt, madini kama makaa ya mawe, chuma ambacho tunakwenda kukichimba sasa katika mikoa yetu hii ya Songwe, Ruvuma, Mbeya, Iringa, lakini pia mazao ya kilimo, mazao ya mifugo. Muhimu zaidi kwa sisi Tanzania, mradi huu unakwenda kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kupitia bandari ya Dar es Salaam. Na ndio maana hata sisi kama nchi, pamoja na kutekelezwa kwa mradi huu, ni matazamio yetu kwamba matawi yake yatakayoelekezwa katika maeneo ya uzalishaji yatatuongezea thamani, yatazalisha ajira nyingi kwa Watanzania, tutapata mapato mengi. Kupitia mkataba huu yako makubaliano kwamba tutakuwa tunapata takriban dola milioni 30 kila mwaka, kitu ambacho tulikuwa hatupati kabla ya hapo, na zaidi nchi ilikuwa inatumia fedha takriban shilingi bilioni 13 kulipa mishahara. Sasa tutakuwa tunapata hizo fedha kwenye mfuko wa serikali, ukiachilia mbali matokeo mengine makubwa yatakayotokana sasa na kufanya kazi kwa reli hii kutakakozalisha ajira, kukuza biashara na kuongeza kipato cha wananchi.
1: Sawa, lakini uboreshaji wa hii reli utaifanya reli iwe ya kisasa na pilika zitakuwa ni za kasi na haraka kidogo. Sasa mimi nina wasiwasi kuhusiana na hali ya forodha ya Tunduma, kwa mfano usafirishaji wa mizigo au usafirishaji wa abiria kuvuka mpaka itakuwaje? Manake itakuwa ni mambo ya kasikasi. Ina maana kwamba sijui kama itakuwa ni forodha ya Tanzania peke yake ambayo itaboreshwa au ni forodha ya upande wa Zambia peke yake, au kuna chochote ambacho unadhani China itasaidia upande wa Tanzania na upande wa Zambia kuboresha hiyo forodha, kuoanisha mifumo ya pande hizo mbili ili iwe ya kisasa na uvukaji wa mpaka kwa watu na bidhaa au kama na madini uwe rahisi?
2: Hilo ni moja kati ya mambo ambayo yataangaliwa kwa ukaribu zaidi. Na kama utakumbuka kwamba katika kukabiliana na changamoto za kiforodha pale Tunduma, nchi zetu hizi mbili zilijenga kituo cha pamoja kinaitwa One Stop Border Post, ambacho lengo hasa ni kurahisisha shughuli za kiforodha pale mpakani. Sasa kutekelezwa kwa mradi huu kutakwenda sambamba na kuangalia maeneo yote ambayo yana mapungufu yaimarishwe ili isiwe kikwazo. Lengo ni kwamba sasa hivi treni zetu zitakapokuwa zinafanya kazi baada ya uboreshaji mkubwa kukamilika ndani ya kipindi cha miaka mitatu kama ambavyo mkataba unasema, kusiwe tena na kikwazo kingine ambacho kinajitokeza. Sasa hivi zinafanyika, kuna kazi zinazofanyika pale za kusukuma mambo yaende haraka, lakini tutafanya kwa ubora zaidi ili kupunguza hizi changamoto ambazo zimekuwa zikilalamikiwa na watumiaji wa mpaka wetu wa Tunduma.
1: Sawa, lakini vile vile tukumbuke kwamba tunazungumzia bandari ya Dar es Salaam kuunganishwa na reli ya Tazara kuelekea kwenye nchi nyingine za SADC, lakini kuna bandari nyingine, kwa mfano kama kuna bandari kule Angola, kuna bandari za Afrika Kusini na kuna bandari za Msumbiji. Sijui kama ushindani hautaleta changamoto kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam au kwa reli ya Tazara kwa ujumla baada ya hizo bandari nyingine nazo kuanza kazi.
2: Siku zote bandari ya Dar es Salaam imekuwa ndio bora kwa nchi nyingi zilizopo katika ukanda wa SADC. Changamoto zilizojitokeza ni kwamba tangu tumejenga reli ya Tazara kumekuwa na dosari nyingi zinazotokana na uchakavu wa miundombinu na kushuka kwa tija ya reli yenyewe. Sasa ndio maana unakuja huu mradi mkubwa wa dola bilioni 1.4 kuboresha hii reli, kuongeza mabehewa na vichwa vya treni, kuimarisha utoaji wa huduma, na ndio maana tumeingia mkataba huu na hii kampuni kwamba sasa uendeshaji utafanya chini ya uangalizi wao wakiwa na teknolojia na ujuzi wao kwa miaka 30. Manake ni kwamba tutakuwa tunaweza sasa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma, na hilo litatufanya bandari ya Dar es Salaam kuwa katika anasema ile cooperative advantage itakuwa kubwa zaidi kwa Dar es Salaam ikilinganishwa na maeneo mengine. Lakini sisi kama nchi hatujaangalia bandari hizo peke yake. Tunakwenda hatua nyingi zaidi. Pamoja na kwamba tutaboresha njia kupita katika hizo nchi 11, tunufaike na mtandao mzima wa Cape Gauge Railway, yani ile reli yenye upana wa milimita 1,067. Pia tumeamua kujenga kitu kinaitwa transshipment joint pale Kidato. Yaani sehemu ambayo tutaweza kuunganisha reli yetu ya Tazara, mizigo ikitoka kwenye meter gauge ile reli yetu ya kati iweze kuhamishwa na kuwekwa kwenye reli yetu ya Tazara. Maana yake ni kwamba pamoja na bandari ya Dar es Salaam na bandari nyingine, sisi tumeanza kufikiria kutengeneza huu mradi wa kutengeneza hiyo Kidato transshipment joint pale Kidato Morogoro, ili tuweze kuunganisha pia na bandari zetu za Mwanza, Kigoma, kwa sababu pamoja na kwamba reli yetu ya kati inakwenda Kigoma, lakini pia tuna SGR ambayo pia tutafanya utaratibu huo huo, tuone namna gani tunaweza tukawa tunahamisha mizigo kutoka kwenye SGR, kutoka kwenye MGR, inaingia kwenye reli yetu hii ya Tazara, na inakwenda iwe ni Dar es Salaam au iwe ni katika nchi za SADC ambako watahitaji kupokea huduma zinazotokana na mizigo inayotoka kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo sisi tunaangalia pamoja na kukabiliana na ushindani katika maeneo mengine, tunaangalia pia na uchumi mkubwa ambao upo pia kwenye bandari zetu zingine, tuunganishe mtandao huu pamoja na mitandao mingine ya reli tulionayo nchini Tanzania.
1: Unajua rais wa China hapa amekuwa akisisitiza kwamba China inaelekea kuwa nchi ya kisasa na inapenda yani kwamba itakapokuwa nchi ya kisasa inufaike na nchi mbalimbali za Afrika. Sasa ningependa kujua kama hilo labda linaonekana huko Tanzania kwamba maendeleo ya China yanasaidia kweli kufanya Tanzania iwe ya kisasa, iwe ni kwenye sekta ya uchumi, michezo au hata sanaa, mawasiliano ya habari. Hiki kitu kinaonekana kwetu Tanzania.
2: Kwa kweli haina ubishi, nadhani hata mtoto mdogo ukimuuliza atakwambia China, pamoja na kwamba ni ndugu zetu, lakini wamebaki kuwa wadau wakubwa wa maendeleo kwa nchi yetu Tanzania, na nadiriki kusema hata kwa Afrika. China ni nchi ambayo inapopata maendeleo yoyote, jicho lake kubwa linakuja Afrika, na sisi huku matokeo tunayaona. Tunashirikiana na China katika ujenzi wa miradi mbalimbali. Ni Wachina hawa ambao kutokana na kukua kwao kwa teknolojia tumeanza kupata huduma mbalimbali kwa gharama nafuu, kwa viwango vya hali ya juu. Lakini pili, wameshirikiana na sisi pasipo masharti yoyote. Ni nchi ambayo kwa nchi yetu na kwa nchi nyingi za Afrika inakuja kushirikiana nasi katika maendeleo, kubadilishana nasi ujuzi, kuleta kwetu mitaji pasipo masharti yoyote. Kwa hivyo China, mimi nataka nikuhakikishie kwamba chochote watakachokifanya chenye maendeleo kule China kitafika Afrika.
0: Fadhili Mpunji akizungumza na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa kuhusu reli ya TAZARA na mipango ya kuiendeleza reli hiyo iweze kuleta tija kwa nchi za Tanzania na Zambia. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia uwasilishaji ujumbe katika shairi. Uwasilishaji ni jinsi ya kupitisha ujumbe kwa namna fulani. Mbali na lugha kuwa njia kuu ya kuwasilisha ujumbe katika shairi, kuna vipengele vingine muhimu vinavyochangia uwasilishaji wa ujumbe. Vipengele hivi ni pamoja na mkabala. Mkabala, kwa maneno mengine, ni namna ya kuwasilisha ujumbe katika shairi. Aina ya uwasilishaji. Katika utunzi wowote ule, mwandishi ana hiari ya kuchagua jinsi atakavyowasilisha ujumbe wake. Ikiwa kwa mfano, mshairi atataka kuzungumzia swala la kisiasa, anaweza kufanya hivyo kwa kusimulia, kujadili au kueleza. Huo ndio utakaokuwa mkabala wake wa kuupitisha ujumbe alionao. Hebu tuangalie baadhi ya mikabala inayopatikana katika ushairi wa Kiswahili. Wa kwanza kabisa ni mkabala wa kusimulia. Katika mkabala wa kusimulia, mshairi usimulia matukio tangu mwanzo hadi hatima fulani, kama ilivyo katika masimulizi mengine. Shairi la masimulizi aghalabu huwa na wahusika, mandhari na msuko. Matukio uchukua nafasi muhimu katika mkabala huu. Ni vizuri kutambua matukio hayo na jinsi yanavyohusiana. Sifa nyingine ya mashairi ya mkabala huu ni urefu. Mashairi yanayowasilishwa kwa mkabala huu aghalabu huwa marefu. Hata hivyo, kunayo mashairi mengine mafupi, ingawa huenda yakakosa kueleza kwa mapana baadhi ya vipengele vya usimulizi, kama vile wahusika na mandhari. Katika mashairi marefu kama vile Tendi, ambayo hutumia mkabala wa kusimulia, matukio, wahusika, mandhari, msuko na hadithi hushughulikiwa kwa mapana. Vigezo vya kuhakiki riwaya vinaweza kutumiwa kuhakiki tungo za aina hii. Baadhi ya tendi za Kiswahili ni utenzi wa fumo liongo, utenzi wa swifa ya nguvu mali, utenzi wa mwanakupona, utenzi wa uhuru wa Kenya, utenzi wa sundiata, miongoni mwa nyingine. Aina nyingine ni mkabala wa kujadili. Katika mashairi yanayochukua mkabala wa kujadili, mtunzi huzungumzia jambo fulani kwa kina. Wakati mwingine huangazia pande mbili za hoja au jambo lenyewe. Katika kuhakiki shairi la aina hii, mwanzo na mwisho wake huwa muhimu sana. Shairi linaweza kuanza kwa mfano kwa wazo la kijumla au kwa swali. Mathalan, mashairi mengi ya ngonjera huchukua mkabala huu wa uwasilishaji. Kwa mfano, katika shairi lifuatalo, uhaba wa kazi, mwandishi anatangulia kwa kusema, kusoma nilikosoma, kambiwa sipati kazi, yapata mwaka mzima, nategemea shangazi. Mwanzo kama huu udokeza kile ambacho mwandishi anatazamia kuzungumzia. Kumbuka kuwa katika kuendeleza mjadala, mtunzi anaweza kutumia taharuki, kwa hivyo ni muhimu kuchunguza hatua ambazo mjadala unapitia. Mwisho unafaa kuwa na mantiki. Iwapo mshairi ametumia mbinu ya taharuki, anaweza ama kuidumisha au kuisuluhisha kufikia mwisho. Tuangalie basi beti zifuatazo za shairi uhaba wa kazi. Kusoma nilikosoma, kaambiwa sipati kazi, yapata mwaka mzima, nategemea shangazi, wasiojua husema sababu sina ujuzi, huno uhaba wa kazi, mesababishwa ni wake. Dada, mbona watuingilia, kaka acha ubaguzi, likukeralo tuambia, tulijue waziwazi, au unalochukia ni wake kufanya kazi, mambo ya kisiku hizi, watu ni bega kwa bega. Kaka, siwaingilie kwa nini, nanyi mwatukopa kazi? Kwani tokea zamani hazikuwa shida hizi? Mtu kitoka shuleni kibarua sitatizi, leo tupate kazi kisa nyinyi wanawake. Dada, hapo kaka hujasema kwa wake ndiyo chanzi, chanzo cha hii na kama waume kukosa kazi, bure mwatupa lawama wenyewe mnaajizi, mtindo wa siku hizi watu ni bega kwa bega. Kaka, Hayo unayotamka yote ni ya upuuzi. Mmetoroka kupika kazi yenu toka enzi. Bilashi mwahangaika kashabii vijakazi. Sasa tupate kazi kisa nyinyi wanawake. Dada, mbona ufanya ukali ishakuwa ni chukizi? Hata na yangu kauli umekuwa usikizi. Nisemayo ni halali ukweli uliowazi. Mtindo wa siku hizi watu ni bega kwa bega. Kaka, kiwe chenu siku hizi ishakuwa na miaka pia mwataka iyozi. Nasikia mwatamka mwaka huu na waledizi. Mwisho mtataka miezi iwe yenu wanawake. Hai maana kubishana ni kashabii mkizi. Mengi niliyoyanena yafanyie uchunguzi. Iwapo tutafanana yupi talia vizazi? Sisi tupate kazi hadi murudi mekoni. Dada, baba mbele mama nyuma, yamekuwa simulizi. Muradi sote twasoma, soteni tuwe walezi. Wake aturudi nyuma, tunataka mapinduzi. Maisha siku hizi watu ni bega kwa bega. Katika shairi hili mshairi anajadili swala la ukosefu wa kazi na dhiki zake. Analiibua swala la kulaumiana kati ya vijana wa kiume na wa kike kuhusu mgawanyo wa kazi mkononi. Katika kuhitimisha anasema kuwa hakuna kurudi nyuma, maana maisha ya leo watu ni kushirikiana bega kwa bega. Aina nyingine ya mkabala ni mkabala wa kueleza. Mashairi mengi yanayofuata mkabala huu hujenga picha dhahiri ya jambo linalozungumziwa. Lengo ni kumwezesha msomaji kuona na kutambua hali halisi ya jambo, na ikiwezekana kumfanya aambate mtazamo wa mwandishi. Mshairi aghalabu uchochewa huandika jambo ambalo alisikia au kuliona na ambalo lilimchoma na kuchochea wazo au hisi fulani. Ili kulielewa shairi la aina hii ni muhimu kuzingatia mawazo ya mwandishi na jinsi mshairi anavyoioanisha hali halisi na fikra. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mwizi, limetungwa na Timothy Arege. Utawaona jijini wakinyapa, wakiwachupua wasafiri kwa ustadi mkubwa, hela zao zote hata nauli. Au kabari wakapiga wananchi wasioatia, na hoi kuacha ni jeshi la kukandamiza. Na stahabu kujiunga na wenzangu, kipigo kuwapa na moto kuwatia. Jivula yao mabaki hewani kupeperushwa, na mbali kuhamishiwa. Najua mnauhitaji katika nyakati hizi ngumu, wala si halali tairi kuwatia. Dini na sheria inakataza sheria kujitwalia, mpaka hatia uwe nayo. Lakini nitavumilia mpaka lini? Dhiki ukinitia kwa vitisho, uninyonge na kuninyang'anya damu na jasho langu. Hata ukatiwe ndani leo asubuhi, najua jioni tutapishana mitaani. Mshairi hapo anatoa maelezo kuhusu swala la wizi na dhiki zake. Analiibua swala la kutochukulia sheria mkononi. Katika kuhitimisha anasema hauwezi kuvumilia vituko vya wahalifu, na yuko radhi kuwachukulia hatua japo anafahamu utepetevu katika asasi za kisheria anaposema najua jioni tutapishana mtaani. Ningependa sasa tuangalie uainishaji wa mashairi kimaudhui. Mashairi yanaweza kuainishwa au kugawanywa katika makundi mbalimbali kutegemea kigezo au vigezo ambavyo mshairi ataamua kuvitumia. Kuna vipengele vya kimsingi ambavyo ni bia katika ushairi na vinavyotumiwa katika kuhakiki mashairi. Shairi moja linaweza kuingia katika makundi mawili au zaidi kutegemea vigezo ambavyo mhakiki ataamua kutumia. Kwa ujumla kuna vigezo viwili vikuu ambavyo hutumiwa kuyainisha mashairi. Vigezo hivyo ni vifuatavyo: ujumbe, na fani au mtindo. Uainishaji wa mashairi kwa kuzingatia ujumbe, yani maudhui na dhamira. Katika kuainisha mashairi kimaudhui, ujumbe ambao mshairi huwasilisha ndio uzingatiwa katika kuliweka shairi kwenye kundi fulani. Mashairi yanaweza kuainishwa katika makundi mbalimbali kutegemea ujumbe kama ifuatavyo. Mashairi ya kihisia. Mashairi ya kihisia ni mashairi ambayo hujikita katika hisia au mawazo ya wahusika kuliko matukio. Mashairi haya huonesha hisia nzito kama vile huruma, majonzi, majuto, mapenzi, kutamauka au furaha. Aghalabu mashairi ya kihisia huwa mafupi kiasi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo ni shairi la majonzi. Nakupa pole sahiba, ulokuswibu msiba, kifo mkio kamwiba, kakuacha ukilia. Mauti hana imani, na kuambii ni lini, ukajua siku gani, ghafla ukuvamia. Kaingia nyumbani kwako, kamtoa mwenye jiko, kakwacha na sikitiko na mengi kufikiria. Sieke moyoni machungu, sikia rafiki yangu, bali mshukuru Mungu, hicho ndicho kidunia. Najua mulipendana, hata sisi tuliona, lakini sasa hakuna mwenye kukurudishia. Usikuache kupenda, kukakufanya kukonda, kisa ni la moyo donda, mwana alikokuachia. Mkeo hakupotea, hilino la kuelea, bali yeye karegea kwa Mola wake jalia. Badala kukufuru ya kupasa ushukuru, umombee gafuru apate mshufaia. Tumombe Rahamani ampe yake imani, amjalie peponi nyumba ya wema jamia. Iliyobakia na wewe mke mwingine uoe, ijapo simfanawe nyumbani tutasaidia. Sisikize sakubimbi na ya kwao tumbitumbi, bilashi tapata dhambi kwa mawi kuyawazia. Hilo basi ni shairi la majonzi. Hebu tuangalie shairi la mapenzi. Mashairi ya mapenzi huwasilisha hisia au mitazamo mbalimbali ya kimapenzi, kama vile kulalamikia mapenzi, kulilia mapenzi, kueleza mapenzi yalivyo au kuyasifu mapenzi. Hebu tazama shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Nazitaka za Kuhuba. Si kwamba nina mzaa haya yangu kukwambia, japo naona fedhea leo wewe kukwambia. Siku hizi sina raha mahaba kuyawazia, sina budi kukwambia nazitaka za Kuhuba. Siku nyingi sina hisia nachelea kukwambia, kukwambia yana saa kwamba moyo waumia. Ela sinipe karaha posa sinikatalia, kwani leo nakwambia nazitaka za Kuhuba. Sinione kuwajua mengine kunidhania, nasema pasi kuhaha pande zote za dunia. Sijaona mwenye raha kukushinda maridhia, ndipo leo nakwambia nazitaka za Kuhuba. Kikuona ni furaha siku hizi kinijia, mwendo wako wa madaa sura yako kuridhia. Kukuenzi ni shabaha maisha kufurahia, kwa hakika nakwambia nazitaka za Kuhuba.

0: Katika sehemu yetu ya shairi la siku, tunaungana na mshairi wetu Hamisi Mwagarashi na shairi lake mifuko ya plastiki, marufuku kutumia. Mifuko ya plastiki, marufuku kutumia. Na Hamisi Mwagarashi.
1: Kweli mbio ingilia huwa haikosi jambo.

0: Katika methali yetu ya siku leo, tunaangazia methali aliyepewa akosi kushukuru. Aliyepewa hakosi kushukuru. Anayepewa kitu ushukuru. Utukumbusha umuhimu wa kuwa na shukrani. Tunapaswa kuonyesha shukrani baada ya kufanyiwa hisani fulani.
1: Baada ya kufanyiwa hisani fulani.

Fikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha kipindi ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na Kilimanjaro Bendi, Njenje, Kinyaunyau. Mzee Waziri Ali kwa kweli alikuwa kipaumbele kwenye bendi hii. Tunazidi kumkumbuka na bado kazi yake nzito na ni kali mno. Nakuacha basi na kibao Kinyaunyau, Kilimanjaro Bende.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.